من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم من

يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون.

لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا.

لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض.

بسم الله الرحمن الرحيم.

إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح.

ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون.

قد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن

شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم

هم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين.

قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض

كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم

لصلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة

بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم.

فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذ العذاب

ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجة.

أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ.

منافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون

مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به

لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث

والسماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب

وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.

يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا

الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.

لعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون.

أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون.

يهديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ

أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون.

0: صدق الله العظيم.
1: Groupe de communication Université Cheikh Ahmed Bamba, UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Ñu ngi fi ci Touba Ndam.
2: Mbokk mi nak Serigne Fall la tuddu, dafa faté ben valise am bu wéx. Valise 10 kilos yo nga xamné dafa defon yirem ak yéré soxnam ak ay garab doomam ci ben taxi 406 bu gri bu mu jëlé won Madiana ci tableau bu gatt. Mu wacc ko Daru Karim lolu tarata wo. Taxi bi mën ko jëlé fi muy ñaan rek mën ko jëlé won tableau bu gatt ta Madiana ci tableau bu gatt. Mu wacc ko Daru Karim talata ci bëcëk bi muy ñaan rek taxi man bobu nga xamne moy borom 406 bu gri bi kilian bi mu jëlé won Madiana wacc ko Daru Karim talata dafa faté valise bu wéx bu 10 kilos ci malam. Valise bi nak ay yéré ngi ci way ak garab yi garabu njabotam la. Muy ñaan rek taximan bobu bu gisee valise bu wéx bobu ñu fàtte ci taxem talata nawo Serigne Fallou ci 77 649 53 31 wala moote ci rajo UCAP FM ci 33 976 09 09 lépp loo xam ne déplacement la incha allah dana ko ko fay. Valise bi nag garab yeeku ci gën a ñor di garabu njabotam googu. Muy ñaan taximan bi rek bu ko bàyyee xel moote ci 77 649 53 31 wala moote rajo UCAP 33 976 09 09.
3: Mbokk yi ñu yegg leen fi benn këytu yëgli Ibra Diop. Ibra Diop nag yàlla dafa dogal mu doon ku ame wéré di xel. Moom moomee nag dafa réer ay mbokkam ajjuma bi jiitu màggal gi comme bi ne ginnaaw soo la màggal ajjuma jooje kon la jóge woon ci kir ay mbokkam foofee ci quartier Mbousobé. Moom ay atam nag di Ibra Diop war naa toll ci ñeen fukki at. Moom nag boo ko gisee du faral di wax waaye boo ko xoolee ku bari karaw la ci bopp bi ak ci sikkim bi. Moom nag bi muy réer mi ngi soloon benn pantalon ak benn mbubu mu ñuul. Ñi ngi ñaan na képp koo xam ne kon gis nga mbokk mi réer di Ibra Diop war am ñeen fukki at ame wéré di xel nga jokkook Assane Diop ci numéro bi 77 706 40 21 77 706 40 21 wala Modou Mbeng ngeen mën koo jot ci 77 803 71 30 77 803 71 30. Kon menn mbokk la mu réer Ibra Diop lu tudd moom la daa amee wéré di xel. Bi muy réer nag dañu ko bi gisaal ajjuma ji jiitu màggal gi ba léegi ñu ngi koy wër gisuñu ko. Moom foofee ci quartier Touba Mbousobé ay atam nag war a toll si ñeen fukki at. Moom nag du faral di wax maanaam du wax. Bi muy réer na mi ngi soloon benn mbubu ak pantalon bu ñuul. Ku am karaw la nag ndax bopp bi ak sikkim bi karaw sax ca nekk. Ñi ngi ñaan kon képp koo xam ne rek gis nga mbokk mi di Ibra Diop war a am ñeen fukki at amee wéré di xel nga jokkook Assane Diop. Assane Diop nag mën ngeen koo jot moom ci 77 706 40 21 77 706 40 21 wala ngeen woo Modou Mbeng ngeen mën koo jot ci 77 803 71 30 77 803 71 30.
2: Mi ngi tudd nag Khadim Ndiaye. Sey Khadim Ndiaye nag xale la, mënta wax bu baax waaye mën naa wax turam. Doom la ci Serigne Ndiaye ak Ndeye Fatou Ndiaye. Mu ngi dëkk fii nag ci Ndam quartier Al Madina, mooy quartier bi nekk fii ci wetu Sonatel rek. Moom nag barki démb ci guddi daal réer moom Sey Khadim Ndiaye moom. Ñu ñaan képp koo gis nga wote ci 77 520 32 32 77 520 32 32. Serigne Khadim Ndiaye la tudd, di doom ci Serigne Ndiaye ak Ndeye Fatou Ndiaye, dëkk Ndam quartier Al Madina, mooy quartier bi nekk fii ci weti Sonatel. Barki démb ci guddi nag la réer. Ñuy ñaan rek képp koo xam ne gis nga ko mën ngaa wote ci 77 520 32 32 77 520 32 32.
4: يسر لهم بلسي تعسرا
5: بكي مكتبتو سيرين ساليو مكي نيغي في توبا تالي جوغو كبي كير سيرين عبد الله جهاتي جاكارو اك كير سيرين احمد مختار ديغنتي مك جوما جي دي نياري تيميري متر اك جوروم فو ليب لو ييتو تي باغاسو مريت يوبلو جوليت بوكي جابالينا تي بارابا سين جورين دي سيرين عبد الله جهاتي فوكو سين موي ديم تي باغاسو مريت اك يوبلو جوليت تي لي يامو ak bagage surar de mengo ak jamono mbok alquranul karim bind mu rafet ak molen bu mucc ayib kamilu timzibi kamilu serigne amidullo kamilu serigne abdullah ak mom serigne soyibu kamilu serigne laji jahate kamilu serigne laji mbake kamilu daru minam kamilu serigne afebusso kamilu serigne malik si kamilu serigne fallou mbake ñaari xaj ñetti xaj jurom ñaari xaj jurom ben xaj fukki xaj ba fanweri xaj mbokki amnañ mariam khat samia ak yasin diwanu khasida banunu ka khel daru minam khasayit darul himma asna khadim diwanu serigne laji mbake diwanu serigne amsatu mbake teri jambarul islam di di serigne abdurrahman mbake da nga bëgg gëstu ci yoon wi wala lenn ci jaar jaaru serigne touba chamad bamba khadim rasoul amnañ géré rawdu rayahin téré serigne soye bu ciow téré bay bay gey sil di wax ci mbor ak téré serigne soye bu kébé bo bindé bo nopi mo xam alquran wala khasida bo ñëwé ñu molol lako sidiada ak kala ak laxasay aliwo dolu kurel dolu khasida amnañ ay client yu neexa dallo valise ak galu dongoy yeen ñi jàng école mo xam français ngay jàng wala arab wala franco arab amnañ ay fourniture scolaire a walu son ak bokki ak archive amuñu ci morom songu demb ak tay waxtanu serigne sambay tombe serigne touba yi mp3 cd clé usb maktabatu serigne saliou mbake dañuy jëfëndiko mbokki jomtu kay xarale yi waw dañuy plastifier dañuy imprimer dañuy photocopier dañuy scanner lepp lo yitté wo ci jomtu kay xarale yi mbokki jappandina ci barab bi a xet bu neex nak banunu ko xel parfum yu rare parfum pomme ak huile xetu tura yépp nak amna fa liman faso oud ak tura yi nga xamné mom le serigne ci di jëfëndiko mbokki l'impur habatu sauda tandarma samsam maktabatu serigne saliou mbake ku wax bagage bu rit yobolu julit wax sañse waaw chemise aladi abaya jallabe baylat wala serigne soyibu turki ndiarem wala turki dara manto lafa mbaxana serigne abdullah boné carré boné face ko petit turuchara a seni maxtu nak bokki rafetna rarna degeurna maxtu mbegare maxtu dar ak bepp xetu maxtu bo yittew kurs le xew ci jamono yusru fayrus jalaban kuku bahlin ba ci kurs électronique ak ay dal yu rafet original marocain mocassin dal turki dal ngay marrakech double talon ba ci ay lunettes photogre jappandina ak ay montre yu rafet te mburit lol ak jaro khalis bokki ak laxasa yu mburit da nga umra ba wagneeku beug serigne ci ba nga siare ci beug yobal nga la jalal ci librairie serigne saliou mbake ñu ngi fi ci touba tali jugo kebe keur serigne abdullah jahate jakarlo ak keur serigne ahmadou makhtar digeunte mak juma ji di ñaari témeri mètre ak juroom fu barap bi setna selna bagage yi yesna bo ñewé ñu dalal jox la café nga nan laaj la sey yitté mbokk yi ay xalé yu sawar am talibé serigne ahmadou fall ci jumtu kay yu xaralé yi serigne khadim jahate ak serigne abdul khuddous jokol ak ñom ci numéro yi 254 5416 wala 33 978 9024 wala 77 856 75 88 wala 78 154 10 14 wala 78 254 33 35 wala nga jokok sen jeurign yi di serigne abdullah jahate ci talibi gi ak yitte ju kawé gi mbokki jokale nak mom ci 77 254 54 16 mbokki maktabatu serigne saliou mbake ñole di ñaanal jam ak xewal
6: najaka abdukal qadim za salah musliman ala muzazil ghula
7: afpa l'africain des formations professionnelles en alternance Mbokki bankhasam di nek fi ci Touba sen yitte moy xey ndaw rawatina ci dekk bu sel bi di Touba xey ndaw nak yitte lol serigne Moustapha Mbacke ñu diko ñaanal mu yagg fi lol te and ak wër afpa ak ay partenaire taxaw tem ci jappale serigne bi ci xey ndaw yi waye bala nga wax xey nga wax metti li motax mbokki afpa ak ay partenaire jël jouni bon de formation mbokki may ko ndaw yi ci ay métier yu fasantiko Pâtisserie, commis pâtissier, cuisinier, électricité, installateur en électricité bâtiment, plomberie, monteur et dépanneur en froid et climatisation, carreleur sol, installateur de panneaux solaires photovoltaïques, menuisier, aluminium, boulangerie, broderie numérique, bâti couture. Amna formation longue durée, CAP, amna formation courte durée.
8: da nga di ndaw nek digënté Touba ak Mbacké bëgg tagatu am métier galaway jokol ak AFPA ci sen centre de formation bi nu ubbi ci Touba Daru Tanzil werti hôpitalu Ndiaye ngay goor wala ngay jigen bëgg métier am formation jokol ak AFPA Touba ci 77 649 53 10 wala 77 640 48 25 wala 77 589 46 46 danañu wasare ben plateforme ci page AFPA wala ci compte AFPA TikTok wala Facebook mbokki li de xana moy xewalu magal gi mbokki AFPA ak ay partenaireum djel djuni bon de formation may ko ndaw ñi ngir ñu am métier buñu noppé ñu jox la lidiasa gungale ci nga am xey kon AFPA mi ngi talal loxo ñepp nak yeen entreprise yeen opérateur économique ba ci yeen bay defal yalla ñew leen and ak AFPA ñu jappalé serigne bi ci xey yu ndaw def ni ay partenaireum yëkëti jooni bon de formation may ko ndaw yi nek Touba ak Mbacké mbokki li da xam ngeen ne bu dakul chômage jeex li serigne bi bëgg ci xey ndaw ñi faw da koy am mbokki magluk jamm ak xewal TBT TBT Touba business trade di def import mbokki ak export ci lepp luy produit alimentaire TBT mbokki mo leen di présenter ci bu basmati muy rice salad ciable bu amul dara ci sucre bokki gawares te meuna togg pla yep nak rawatina machallah ciabu da ku jabet sax meuna ko jefandiko te duko wagn dara bokki waw ñu ngi len di presenter sen café bop bi nga xamne mom lañu duppé masalik café ñukoy bakké ci mos doli bokki ngir wadjal magaluk Touba bokki gaw len fekk len ci foire wadjal magal bio assise di organiser ci Touba heliport stand numéro 7 inshallah ñinga fay nek fukki fan juroom ñett ba ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru soulette bokki wala foire bu Dakaru stade Léopold Sédar Senghor stand numéro 130 bokki ñu fay nek inshallah fukki fan ak ben ba fukki fan ak juroom ñett ci wéru soulette bokki fu ngeen mëna nek nak man nañu leena livrer gaw leen jokk ak ñom ci 77 425 28 28 wala ci 77 686 34 34 TBT Touba business trait mbokki di def import export di len baxé ci bu basmati amul sucre gawares meuna tok plan yep nak ak sen café gi nga xamné mbokki masalik café ñukoy bakké ci mos doli mbokki ci bi nak ku jabet sax meuna ko jëfëndiko té duko wañ dara mbokki Touba business trait mo len di ñaanal mbokki jam ak xewal
9: Touba Ameublement, l'excellence au service de vos intérieurs. Tamoulen sous le salon marocain yéen xamni tar ak tousane fi le fek bar tok ba doyal ba mu neex na te dara du ci yakku. Bu len fi baye mukk salon européen yéen xamni dafa mengo jamono noy nepp te meun yagu lol. Ay salon en cuir artificiel yu amul fenn, ay salon en tissu velure yu noy nepp, ay salon marocain, salon composé sur mesure, salon royal 814 ak lepp li ngeen soxla ci mobilier de maison avec Touba Ameublement. Vous avez vraiment l'embarras du choix. Li yep nak Touba Ameublement mo len ko jaklen ngir ngeen yanjal seen espace ni mou len lexé. Ba gis ngeen suñu chambre à coucher yi ñu len daglel amul fenn fudul Touba Ameublement. Dara dakul nak bu ñabot gi yep dajalo wé wala ngeen nek ak seen xarit mba am di jamm ci suñu table à manger yu yani ngeen wara xewlu nak liñ toggé ci wajjo américain yu xew yi ak seen design yu rafet lol li Touba Ameublement rek ko mën fekk leen ñu gaaw Medina rue 3 angle Blaise Diagne en face stade Ibe Mardjo man ngeen ñu wo ci numéro yi di 77 430 0202 77 431 0303 77 159 2727 wala bok ci 77 107 2727 bo leen ñu bëggee jot ci Touba man ngeen ñu fekk ci rond-point Heliport bi bu leen neexee ngeen woote ci numéro yi di 78 123 58 58 ci 78 123 57 57 wala bok ci 77 555 64 78. Touba Ameublement, nous vendons ce que nous fabriquons, nous fabriquons ce que nous vendons.

Mm-hmm.

Yeah.

Yeah.

لما من بها

محمد رسول الله والنبي عن الأحاد والأسى والجبتين.

0: Y Capiacén
1: Salve,

وسلي عليه بسلام على الذي تصل أعمامي سيدنا محمد وآله.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام عليكم بكي دي نو باي خيل سي راديو ايكاب راديو يونيفرسيتي شيخ احمد بامبو كادو جي نغي باو سي ندام دار عالم الخبير mbok ñi ngi leen di nuyu di leen ziar di leen balax di leen balax fi rafetlu seen and ak ñun ci 103.5 di témer ak ñett yu tombu juroom ci bande fm bi internet bi ñetti www.sunufm.com youtube ikap tv live pap sayar mbay ci addu kay bek machine bi yeen askanu ci deglu bi seen jotaay bi di li ñuy waxtane di jotaay bu ukap dalen ko tanal altina talat alar bak gaaw 10h30 japp midi ñu ci waxtane dekk be ñi ci dekk bi lepp luy jappandal nekkin wi waye lepp luy wormal dekk wi ñi ci layante bir altina talat nak dañay faral di indi ay tem diko waxtane alar ba gaaw ñuy yaatal jotaay bi di len baye kaddu gi ku ci ne ñukay baye mu xor fako sop mu rafet bu addu ci ñi tay and ak mom ñi santat borom bi ñu sutural defal nu xewal ba nu fekke ko tal ko di ñaanal ñepp jam di ko ñaanal suñu bop di amant mbekté lol fasiyene andate yeen jotaay bi liko taxajok rek moy dekk bi ñi ci dekk bi ñu ngi leen di jaajeufal bu baax ci teewu ak baye xel gi nga xamne ñu ngi koy baye xel dekk bi mu doon dekk bu mata baye xel nak wax deug fa yalla ci aw melo waye tam ci lepp lo xamne rek war nañu ci ab taxaway ñu ci gor gorlu bu baax di leen ci jaajeufal di santat bu baax kep ko xamne yaangi and ak ñun

ci jotaay bi di li nuy waxtaane di ci fessel sa yéene kenn ku ci nekk daanaka li warof di wax da koy dal bu waxee feeñ koo ci dégg mu wax rek xam ne dëkk bi ñor na ko lool itewoo na ko lool itam nekkinuk askan wi gën a jàppandi waaye itam dëkk bi mel na mu war a mel koo ci dégg mu wax rek loolu lay bëgg am na ñenn ñu jàpp ne sax xëy na jotaay bi dañu ko indi pour jàmbat rek déedéet jàmbat taxu ñoo jóg waaye ginnaaw danoo bokk ci mbir mi mbir mi waxtaan ne la koy jëme kanam dafay doon lu am solo ndax ñun ñëpp buñ toogee rek ku ci nekk di seetaan ne ah man kat du man ah man naa mel noo xam ne du nu gënal ñu koy waxtaane nag mën naa indi ay bunt ndax bari na fii lu xëy na luñ waroon a joyante la bañ ko waxul woon ak joyante amu ci woon waaye xëy na junj nañ ko fii ña ko war a taxaw dégg ko def ca ak joyanti loolu yaakaar naa ne njëriñ la ci te yu bëree bëri yoo xam ne mi ngi fi saafarawoo am na nag yu bëree bëri yoo xam ne ba ñu ko yàggee wax boobaa ngi léegi ñu ngi koy baamoo ko baamuwaat ak baamuwaat te soppi ko amu ci loolu lu wér la lu bëri sax lu bëri lool sax waaye itam nag nañu jàpp ne bëri na ci yoo xam ne mi ngi saafarawoo ci jotaay bi lay jaare loolu moom lu wér la te itam lu am la kon nanu gën a wax rek ndax xëy na bés mën naa ñëw ñu war a dégg dégg ngi yaatu lool gën a yaatu lool ba lépp lu war na rek ci wàllu taxawaay ci ñun ñi sunu taxawaay ñun ñii ñu mën caa gën a bàyyi xel ndax lu ci bëree bëri nag ñun ñi dañ ci am responsabilité ba ma waxee ñun nag ñun askan wi dëkkee ci dëkk bi ndax bari na ci yoo xam ne ñu ngi koy jooy ak jàmbat léeg-léeg lu ci bëri bëri ci sunu yoxo lay dem ñun ñi nga xam ne ñun lañu jiite ñi ñu jiite ñi ñu lif ku ci nekk ay taxawaay ya nga xam ne kon moom nga war dëgg-dëgg boo ko defee mu mat na nga xam ne kon noonu la waree rek ah man nga cee am ndam bu baax a baax waaye wax dëgg fa yàlla day léeg-léegi da ngay am xol bu jeex lool booy xool yenn yi ni mi mel booy xool yenn melokaan yi booy xool yenn taxawaay yi fan yi rek jàmbat yi bari woon na lool ci yokkoom paas yi moo tax rek yàlla rek ay yàlla loolu kon doon lu am solo.

0: jërëjëf mbokk yi ñu jéggalu bu baax comme ni mu koy waxe rek fan yi yaakaar naa ne jàmbadi xunt yi bari woon na lool yokk paas yi danoo leex danoo leex waaye gis nga fi mu toll nii tey bi may xëy jaar garage ñi doon yokk paas dañ ne siiwa gis ko nu yëpp moo tax àdduna lépp rek nanu ci dem ak xel te xam ne ñun ñoo bokk dëkk bi ñun ñoo war a mën a jàppalante ci sunu biir tey doo dégg kenn ku ne la 200 ndax ki naan la 200 mu daf ne siiwa gis ku mu yëpp fu ne la ñuy jéggi dem di wëri kiliyaan fu ne kon lu fi jaroon di koñe nit ñi lu fi jaroon di mettal nit ñi lu ci jaroon di teg fitna doomu aadama yi dara jaru ko fi dara jaru ko fi kon loolu nanu ñuy bàyyante xel ci sunu diggante yu bëri bëri yu ñuy dund ci ay jafe-jafe ñaare boo ko xoolee ñun ñoo koy tegante sunu biir ku ci jekku rek won ko sa morom ku ci jekku rek won ko sa morom xëy na dafa feeñ ci ñi yore wàllum oto yi di dem ak dikk bi di transport bi waaye du ñoom dong de du ñoom dong de ci marché bi boo fa duggee noonu la mel ci marché bi boo fa duggee noonu la mel yeneen ouvrier yi jamono yi ñu waajal màggal gi nga xam ne demande bi day bëri koo ci wax sa daanaka bakkan lu ci bëri bëri bakkan la lay fay du ñëpp nag am na ñoo xam ne moom wax dëgg yàlla moom fëkk yóbbu leen dara sottiwu leen muy màggal ak muy yeneen xew ak muy leneen lu mën a doon nan doon mel seen ay comportement noonu lañu mel ba tey dara sottiwu leen kon na leer waxuma ñëpp waaye bëri na ci lool ñoo xam ne bi xew mi di waajal ñëw muy màggal gi daanaka booy wax ak ñoom bakkan lanu lay fayee bakkan lañu lay tontoo duñ la sax daanaka tontu tontu loo xam ne lu la mën a defal la même buñ la mënta defaral loolu du borom oto yi rek kon ñun la ñun sun wàll bopp la ñun ku ci jekku wan ko sa morom lu tax loolu lu tax ñun léeg-léegi buñ tollee ci situation duñ yërëmante lu tax léeg-léegi buñ tollee ci situation duñ dimbalante duñ bàyyante xel waaye kenn ku ci nekk loo mën a profitoo sa kaw morom nga def ko moo xam ca commerce ba la ca transport ba ca yeneen liggéey ya moo xam menuisier la moo xam mécanicien la moo xam maçon la moo xam kenn ku ci nekk daanaka daal loo mën a rek jekkoo sa morom da nga ko koy wan ba mat sëkk mbokk yi de yaakaar naa ne de bu dee li ñuy wax dëgg la si nun surtout bis bi ñu weesu muy bisu yërmande bisu mbégte bisu bànneex ñu war a jàppalante war a taxawante yaakaar naa ne de war nanoo def leneen lu dul koññeenti ci sunu biir kon loolu mbokk yi nanu koy bàyyi xel ngalawaay bu ñu jubatee xew mi nan soppi jukku yi xoolaat taxawaay bi gën a jàppalante dëkku yërmande bii ñuy wax ne moom la nu nekk nanu koy wanante sunu diggante bu dee dëgg la suñu dëkk bi dëkku yërmande la yërmande gi dana koy wanante suñu diggante waaye yërmande gi dafa mel na rek booy xool dëgg-dëgg nag day mel ne lu nuru lu yem ci rek ci lamiñ yi ci wax ji rek waaye ci jëf ji moom léeg-léegi da koy sori lool iñaanante gi metti lool soxorante gi metti lool ñu ci bëree-bëri yéerewu ñenn ñi jàmm kenn ku ci nekk yaa ngi yéene sa morom safaan ndax loolu dëgg-dëgg mbokk yi loolu moo war a nekk si ñun ñun est ce que waruñu xoolaat suñu taxawaay dëgg-dëgg est ce que waruñu amaat beneen taxawaay bu gën a rafet boo xam ne kenn ku ci nekk da nga bàyyi xel sa morom la nga yéene sa bopp nga yéene ko sa morom mbokk loolu buñ ko defoon de mbokk ak ñuy dimbale kenn ku ci nekk rek loo gis muy jàmm nga gën koo yéene sa morom sa bopp waaye de booy xool dëgg-dëgg bari na si ñun ñoo xam ne de du ñëpp de am na ñoo xam ne jàmm dong luñ bëggal ñëpp du ñëpp de waaye ñi tax ñuy wax mooy ñi nga xam ne xëy na safaanu doomu aadama rek lañuy wër kiñ dendal daal moom feek mi ngi ci fitna rek ñoom ñu ngi bég feek mi ngi ci jafe-jafe ñoom ñu ngi kontaan lool waaye feek mi ngi am taw feex seen xol di gën a tàng ndax dëgg-dëgg loolu moo war a nekk si ñun ndax ñun dëgg-dëgg waruñoo xoolaat suñu bopp échec kenn ki war a doon sa mbégte déedéet yow fexeel kenn ki réussir bu réussiree yow sa sak lay doon ndax bu boobaa ku fekkonte ne si koo waroon a jàppale la jàppale ga wàcc na la yow yaa ko waroon a jàppale yàlla dimbale na ba moom réussir na soxlaatul sa jàppale kon nga yow noflaay la ci yow waaye ñenn ñu ci bëri moom dañuy bëgg saa su ne rek ndeysaan ñun mbaatu ndeysaan bi moom da leen di neex ñu naan diw diw ndeysaan ndaysan go xamne egul fenn buñu sañon ndaysan bu teggé ko yaatu na ci ñun kon nañu xolaat suñu taxaway nañu xolaat suñu bop suñu digënté nañu ko bayiwante xel nañu bayiwante xel suñu digënté yeenante jam te jappalante bayi koñenté bi ku ci jekko sa morom koñé ñi nga xamé tam ñom ñoy yor responsabilité yi dañu jël seen ay responsabilité ko ci gis muy koñé ñaar bokoy xol amna kurel gu len lekkale go xamné amna ay jitt transport bi gëna na siiw gëna na bari ciowli ci lay déssé né batay di ci wax exemple amna ñi ay jitt deug deug nak buñ dé waxtaan rek nak li fi xewon muy yokum pass ni ni ñu ko doon défé ni seen ay kilifa buñ ko bëggone régler deug deug man nañ ko man nañ ko ndax seen ñaar fukk yoyé ñu leen di jox duñ nangu ben recc organiser wu nañu ba képp ku bëgg recc seen soufflé gogé nga fa kay taxaw ci taliba ku bëgg rombu mu soufflé la boba ñay taxaw mu jël sa numéro jot gogé ñu ci am buñ ko défone di contrôler lu jëm ci walu kat pass yi buñ déggé né xam na mënu ñu ko def dëkk ko waye buñ déggé né ah nit ñi commencé né jambat pass yok nañ ko yok nañ ni ñom ñu jox def ci yitté wut ay quelques nit né leen yeen kat légui délé vérifier leen ñu xol kuy dik di wacc ci di joxe 100 francs am kenn ko tax ci auto ba salam aleikum mbokk yeen ci biir auto bi ñaata ngeen ñaat li leen fayé ko ci pass mu ñeene ñi né 200 nga lay apprenti ba apprenti mi ci yow mi ngi joxe 100 francs demagut nga lay ko lu ko war bu dé lu war la nga ko accio fekk lu warul tam nga xam délo tégaat ko ci yoon lolé deug buñ ko bëggoore dindi man nañ ko dindi té non mu mel itam am lu ñukoy jambat ci biir garage ba gar routière am ñu ko doon jambar ci lu mel non amna kuma né mom ci bopam dafa dem ci kilifa yi ci bopam ñi nga xamni ñom la yaakar lool ba mu am ci nakar xol ci bopam waye bam démé mom ci bopam dañ néko ñom mënuñu ci dara ah kay man nañ ci dara dé waaw man nañ ci dara dé man nañ ci dara jël sa responsabilité rek ni li moy li fi am lé fi dox ak yok mënul ñak dé waxuma yok du kenn bu ko def ben yoon dé waye amna yok go xamne boko defé ki ng ko yokal sa dara xamne li lu jaaru la li lu normal la amna yok go xamne boko defé ki ng ko yokal dana xamne mom kat li lu jaaru li lu normal la nga dugg ci auto nek ci yag fa lol ñak lol chauffeur bi and ak yow fune mu tourner fa fune mu wiri fa fune mu dem yow sa bop yow sa xol sa yow moy jëk yok yow la tañu lay yok lo yow waye nak lo xamne demba barki demba nga don demé ak ni ngay démé tay dara soppé ku ci du auto bu xat ndax fessu du embouteillage bu lay tay du dara ñu jek jek rek yokal la lolu du neex ci xol lolu deug da nonu ñukoy waxe non lañ koy waxe ci njaay mi ñeend ak njaay mo xamne yow produit yow yaay décidé ci amna ak amut bu la neex nga denj ko ne amut nga genné ko ne bari na fi lepp mi aju ci xew mi li xew li événement bi tol rek ci non ci lay dépendre diko jaay ñeek bu la neex des fois contrôle zéro bu la neexé produit bu du baax lepp nga yanar ko ci askan bi ba kañ lay doon lolu ba kañ lay jeex mbokk yi ba kañ lay jeex mbokk yi ba kañ lolu kon nañu ci bayyi waat xel bu baax jafé jafé yi ñuy tégalé suñu digënté ñun la dé ñun la ñun suñu bop la kon lolu non ci bayiwat xel ta xolaat dekk bi tam ni mu mel ndaysan boy xol mbedd yi sa yaram day daw da nga ci am gatché sax nak boy xolaat mbedd yi da nga ci am gatché amna yo xamne wax deug fa yalla yu manu la waye amna yo xamne wax deug fa yalla day waruñ ci wona egg xol len mbedd yi ni mu mel souf yena koy sét waxuma mbalit mi dem mbalit mom dama ko jëlale gis na wa sorajet seen auto yi tambali nañ di dugg ci ruqay di an yenn seen yi ma doon wax gis na len sank ma ngi len rom boori ñaari pneu ñi ngi am ci seen yoyu mbeddi dekk yeb yep ay seen la sidi ci sox karama na ma waxtaanuma boole ci seen yi fi man ko lolu waxana da ci wax dekk bi yep ndax nga ko gisee ni non la ko keneen di gisee ci koñam amna itam ñuy gor gor ñoo xam ñi ngi wo sare di ñu leen di roñal kon nit ñi ñi ngi gor gor lu waye nak organisation wara na gëna mëna am mbeddi la doon wax suuf ci nekk ci tali yi le fa nga gis tali bo xamni danaka jëmm tali bi doto ko gisati suuf kessa lay doon souf kesse te kenn du ci jëm dara kenn du ci jëm dara tolol na ay jamono ba fi wa féra nekké doon nañ ci jëm ak musmusi waye musmus go xamné ko xaw téxel la ndax ben baram man nga len fa romb ay fane fane fan ñu nek ci digënde su gatt dañ fay ñuulando non rek danaka ba xeyna peut-être sen heure biñu len may xeyna je xeyna way ndax li tax may wax lolu moy da ngay fekk ben digënde da ngay fay fekk tay suba ginaaw suba danaka ci digënde su gatt ci nga len di fekk sax ñu bo xey fa len di romb kon japp na ne wax deug fa yalla de surtout mairi bi nga xamni ciat ge ciat yi yépp ci lo xam la wara nek jëndono ay matériel ndaysan sen bil bi ñu jënd ni duñ ko xossé yenn souf yi ni xam na kon kenn mënu ko tonné ko ay pél ak ñom sen nan ko xoss to dindi ko ci talibi libéré talibi ci souf ci nek talibi baaxul bari na souf ha mbokk yi dëkk bi niñ ko sétané du ni dé dëkk bi ni ñu ko bayé du ni ciono bi mbokk yi di gallo te lu ci béré bari nak mu doon lu man la safarawu lool way setan mi kenn ku ci nek dal danaka football ni dekk bi dang ko mbayala ya rek bayal ko bopam do gis ben effort bo xamne ñu ko ci def ba kagn ah mbokk yi nanu xolaat sun taxaway nanu bayyi waat xel dekk bi bayyi waat xel borom dekk bi day waccu nak ñun lim ñu manal lepp defal nañu ko tawfiq yi ñu nekk mbekté mi ñu nekk banex bi ñu nekk sak bu reuy bi mu ñu defal tay kep ku genn waxna ko fi waxati ko ne Touba la joggé waccu way biñ lay jox leg leg da nga xamné yow deug deug bo xolé rek da nga xam du sa jëm da nga xamné dekk bi nga tuddo li fi nga joggé mo la may yenn yi ngal la way mbokk yi dekk bi nañu ko delo wat lamu mom Seigne Abibou ma ngoy siarat bu baaxa baax Seigne Abibou mom Seigne Fallou di ku bëgg dëkk bi lool ta am yéene lool ci dëkk bi yalla nako yalla fayal yalla nako yalla jappalé ba limu yéene ci dëkk bi man ko matal bo déggé muy wax rek da ngay xamné xol bi dëkk bi dong ci nekk dëkk bi Seigne Touba loolu mom lumay sédé la ay yoon dañuy jokko muy wax jëm ci dëkk bi ci taxaway bu am solo bi nga xamné da ko ci bëgg yéene ko lool mbokk yi fekk ci ko ci nak waye ba fi mu toll ni tankam lu gi da metti dëgg la dé am ñuy gor gor lu ci ñun waye dëgg dëgg buñ koy wax ñu ci bëré bëri ci ñun wax ji rek moy bëri way defu ñu ci dara ñu ci bëri ci ñun niñu wara duggal ci yëf yi li ñuy laaj jamono ji bobu ba légui bañ tambalé ba légui ni ñu bëri ci ñun joxawuñ ko ñu bëri ci ñun bo déné ñom né ko yow ñaata yoon nga mësa dag bëré ci Touba ci kërëm yi ñaata dula ko wax amu ci dagu ci dara ñu bëri ci ñun am na ñu ci jambaara lool ño xamé liñ ci def du doy dañ ci def ak defaat rek nak xaaruñ sax ben yoon dañuy def di dabale di defat waye beuri ni ci ñun lool ño xamne dara defuñu ko ci dara musuñu ko ci duggal beuri ni ci ñun beuri lool sax monte day loolu ñun ño waron defar dekk bi ñun la jambar nga ci nak waxuma kenn defu ci ay jambar nga ci lool ño xamne mom seen gudde ak seen becc ak lepp dekk bi xoluñu len lu dekk bi waye li dess mo beuri ñu war ci gor gor lu bu baaxa baaxa baax ndaysan serigne modou bay geey ma koy nuyu am yene lol dem yene koy deg ci xibaar yi mo ngi dekké boori ndam gi ci boori ray bi ndaysan talibi ranra bo fa jaar moko nakari lol ci xol waw nakari ko lol bëgg mu défaru ndaysan ma nga cey soñé ku ci am ñaar témer duggal ko ci waye japp na né lol mom xeyna yene jeer reey rek waye warna wessu fofu lolou mom yefi état la tali mom da don benen mbir bo xamné man na nek lol waye dal kilifa yi nga xamné yag na def ay reey ay crd crd ndaje muñ def ne tali rara bi lero ray bi danañ ci nangam te buñ paré do ta dégga dara do xam lan motax def ronu ko ay jamono sax don nañ def bu magal gi dey jussi ñu dem fakk ko mansalé ko bam ra tax waye ad yi mom da naka sax dañ ko far wax kess do tuku tundati tudu tuñ ko ci reño yi fakatuñu ko man do xamul lu xew te monté de dañu bayiwol xel waye tali bobu non est ce que sen lu ngeen deug deug porté bi mu am japp na né tali bé ba alu sek di faral di wax yoon bobu non mu ubbe ko amna solo lol dé waye bi tam amna solo buñ ko defaral momi tam dé waaw amna solo dé ndax tay yi ñi wax fekkon embouteillage day am route nationale bi olé nga jaar fi da ngay dem rek mel ko dugg dar salam no di jël tali bobu rek ya nga jëm mu marché okas pour nek sax na jumaaje ha buñ ko defoon directement jumaaje ga jëm haaw kon nak yoy nañ ci bayyi waat xel bu baax ñi ngi jéggul wax ji bari ta amul jëriñ tay alarba la yeen mom kaddu gi ku ci nek dañ koy bayé mu xol fa ko sop mu rafet mu addu ci ñu and ci ak yeen ci 33 976 0909 33 976 0909. Assalamu alaykum.
1: Aleykoum assalam wa rahmatoullahi wa barakatuh.
0: Baye Diouf
1: Seyde da mel na la kar wa ngi jaar bu baax
0: jere jeuf jeuf
1: wa goor rek lay wax wa goor no ngi ñaanal señ ma mor yag ak wel
0: wallahi mu ndissal nak
1: wallahi ñaanal sama jeewriñ joju nga mujjal tuddu legi baye aliou sek
0: wallahi ndissal
1: diko ñaanal ñepp yalla yalla defal ñepp jam
0: amin ndissal
1: bi sakku ñepp ñu ñaanal ma mor ñaanal ko mo ñaanal l'islam
0: wallahi ndissal wallahi ndissal
1: yalla yalla deugural taxawayam
0: do ko xam xam
1: barki rap ci ni amin di wax ne rek man day da mel na rajo bi kenn ku nek la nga gëm ak la nga bëgg rek ngay wax lool lay niru kon kenn ku nek la nit ci wax dang koy deglu rek bo ci amé lo mëna jariño nga jariñoko boy wax mel wax ja melé ni waxi dof comme samay wax nga bayé ko kon dank rek te yow nga wax do am waye ñu bañé jëm dajje ci kenn man dé limay wax xamna waxi dof la dé waye lu ci bare bare du samay wax damay netti rek Touba tedd na wa Touba tedd na lu samay wax de señ yalla neena len fi Touba señ yalla señ Touba ko jele ci Touba ga ci aljana kon Touba tedd na wa Touba tedd nañ wa Touba lu ku mu neex bokku ci jagle ak yalla lay doon ak tanu borom Touba kon ñoñu tedd nañ motax may wax Touba tedd na wa Touba tedd nañ ku wax ku ko wax tek ci lu teginu lo tax ma diko wax bu fekkentene wax lo xamut o wax lu la worut ak wax lu jaxasek bok wax lu jaxasek bok mom bok mom ku na xam na rambaaj la rambaaj mom liñ ci wax kenn ku na xam nga ko wax lu la worut ak lo xamul mom ku na xam nga ne wax la ci gënaaw deug la sallallahu alaihi wasallam lu lay wax nañ ko ne kun sax julli dina ko def mu ne waw ci ay sacc ak yoy ak yu ne dem ak njaalo ak yoy mu ne julli dina ko def waye wax lu dul deug bañ ko waxe dana julli du ko def kon lolou du samay wax damay netali rek bu fekke ni dekk bi ci bopam la nak bax na ba nopi te day gëna bax lolou lu wut duma wolu la waw Touba yagul dara nangu mandi deureum fi lama fekk ñukoy tank ci baaj ba ci buntu keur Seigne Fallou lampe petrole jégué juma ji lol lolou yagul dara kon bu doxé ni mu doxé ba ci fi dekk yi ko ñeekoon yépp mo raw leen Touba doxul dawul dafa naaw tay fa Seigne Touba ñaan boromam pour mu yegg fa kenn na dama wé man de natablewumako man na ko wat ci yalla mi sama bakkan ni ci loxom man ko wat ci alquranam bi ak sawaram bi mu wërma ni Seigne Modou Mustapha waxon ci kaasu kafem ba li Seigne Touba wax te gisagumako mum la gëna gëm ni kaas bi ma yott ko nan man de fofa la nek te der mënu mu fa dajete newuma bu kenn jambat nak newuma kenn day jambat dit nak waye man jambat Seigne Touba dama wax ne lama jambaté kon defna ko mu rek cient ko xol bindam gis ko ci kon lolu tam ab netti rek la budé dëkk bi Seigne Abdoulla néwon na sanc mom ko ci juddo du xam neexitu sanc ba waye ka toxal ci gënt ba ñew ci sanc ba lu fa yok xam na ko bo lolu mom wër na ñepp ne dëkk bi mom tubarkalla mu ngi dox bu baax te kanam la jëm baax na ba nopi te day gëna baax rek lolu mom la gëm la ko def moy manam xaliss bi di dugg ci rew mi ngeen yaakaane man na defa dekk bi ngeen defene man na defa dekk bi li ma lay waxe du samay wax ci kilifa gu mag la ko jele tay yaxalon nako ci keuy sam xawona wuri dekk bi xamna bu mako waxe dana am ño xamne man nañu mas nañu yeer keuy do mbaa ñu amon ko manam Touba jooti du ko defar patante du ko defar xayfu li du ko defar milliards yi ngeen fi deg bo inde milliards ci Touba parti Touba ben témèr bu lew necca témèr ba la Touba di jël té loolu ca def lek lobby yoyu ngeen di wax ak 5% yoyu ngeen di wax 10% yoyu ñoy lek loolu Seigne Touba da dal sulu ji xaaliss ca kaddu ballu ji boba ñu bon dañu amutun kërëm xay bu bon ba ñew fa mu diko sulu ji fi nak ñi fi man ki fi man ki ci bopam la Seigne Touba waxon ñoo ñoo composé dekk bi kon ñu bon angi bi ñoo ñi bu bon ñoo ñoy lek xay bu bon Touba soxla wu ci milliards, milliards, milliards, milliards, milliards, milliards, milliards, milliards, milliards, milliards, milliards, milliards, milliards, milliards, milliards, milliards, milliards, milliards, milliards, milliards, milliards, milliards, milliards, milliards, milliards, milliards, milliards, milliards, milliards, milliards, milliards, milliards, milliards, milliards, milliards, milliards, milliards, milliards, milliards, milliards, milliards, milliards, milliards, milliards, milliards, milliards, milliards, milliards, milliards, milliards, milliards, milliards, milliards, milliards, milliards, milliards, milliards, milliards, milliards, milliards, milliards, milliards, milliards, milliards, milliards, milliards, milliards, milliards, milliards, milliards, milliards, milliards, milliards, milliards, milliards, milliards, milliards, milliards, milliards, milliards, milliards, milliards, milliards, milliards, milliards, milliards, milliards, milliards, milliards, milliards, milliards, milliards, milliards, milliards, milliards, milliards, te lew Touba du ko soxla kon Touba du ko defaru mu la ca jak rek lay defaru te lima wax bu xol Touba ca kanam mu am ci firnde ju leer ci lima wax ndax courier bu ne ñew na fi courier bu ne ñew na fi li Touba ca kanam def fi amul ben courier bu ko fi defagon wala bok man xawma ko waaw te xay bu lew tax mu man ko kon bu len yaakar ne milliards yi ngeen di deg man na defar Touba lu ci lewut mën ta defar Touba lu lew li do ngay la Touba soxla ma ngi deglu ba ci guddal gi nak dama don leral rek xamna munuma ko leral lepp sax waye ma yam fofu di len ñaanal jam ci deglu bu baax nak bu fekke limay wax da am ñu may déranger ma ngi len di deglu bu baaxa baaxa ba te di len ñaanal jam ak xewal te ñaan Amadou Khadim yalla yalla yok xam xamam te yok dara jam yok alalam yok manam tabbi ci ñu alal ku jambaara la ku man nawlo la ku may deglu la ku may timbaliko la yalla ko yalla defal jam waaw Mohamed Pam di mang koy def ci émission bobu li ci kër gi muy wax lama daan wax naan jigen ni dañuy laaj luñu xam di dawlu ñimi di sagu wax ba melni da ko xawa reer ma de ko ko fatali dama wax ni jigen ñepp la yalla def lolu ci ñom nak ñepp nak ñi dañ ci talenté rek waye laaj luñu xam dawlu ñimi sagu luñu bëgg jigen ñepp la ko yalla def ci ñom yalla yalla kam defal nu xewal seigne cheikhum seigne abdou khadir yalla fi yag ci wër
0: jerejeuf soppé radio bi touba mbosso bi arabu jeuk baye diouf ñu koy sante diko gëreuf mom la mustapha ndjay rous wax tour wi ay daara mustapha dugg ci way kon ikaw fm 103.5 assalamu alaykum wa ke bismillah
2: assalamu alaykum
0: wa alaykum salam wa rahmatullah
2: affaire
0: mbacké
2: soppé radio bi day mang koy déglu adina ak mo demé nonou waye man da fekk na ma yott émission bi sa bu mutam bu lé mu dugg ñaar yoon du def da wax lay defal rek adina nit dëg mu tass neex ñepp mo li muy ñetti sé bi jël ko day dugg yi wax rek lu baax lay lu baax rek lay wax ku ko dégg ku ko xamné jëm tu day diglé ma nak radio na mo mu do wax rek ñepp ni la waaw waye man dañ leena waaw yalla ko yalla may jëm fekk da man ma yori na sé bari bu dugg ñaar yoon ndax li wax lu baax dong la ak defa dang lay wax yalla ko yalla may jëm ak bepp ci bit tamba ko lañu toyla bon
0: 33 976 0909 ICAP radio université Cheikh Ahmed Bamba seen jotaay bi di li ñuy waxtane tay alarba la tay mom dañ leen di baye cadeau gi rek ku ci ne yow yaay xol fo bëgg addo mu rafet nga addu ci ñu and ci ak yow 33 976 0909 103.5 ICAP FM assalamu alaykum
3: wa alaykum assalam wa rahmatullahi taala wa barakatuh passer ñu na la
0: ok ben sama na lay fa désir
3: ngay jaay bu baax di ñu suñu xol de ci am xol mbacké ñu xam faal di ko ñaan yaa ñu ñu xey sax ñu am juuf tu am buzul gina ko de tamam ko ñu baax di ko jaay ko ci kaddu yu am solo ñew tam li nga la tay émission bi mat na émission day na sekk te lepp deug la rawte nak da yi ñu ñambaas ko ñambaas ya xul sef li nga wax rek way fi ngay lu gudugat e lu bon ak lu ñaaw da ga wa feñ dekk mom ñu baax ak ñu bëgg lu baax ñu ka tay laaj ñen duk suñu mënon suñu mëñon def na def rek baña laaj ñen duk gaay dañ leen del loxo ci aram ku ne nakal ñom ko dañ na kon bu ñepp yoké ñu yokku ñu waye dañuy dal di fekk gaay su bëgg xal kon ñu leen jité ñu jité transport buñ bëggol li jeex dañ ko jeexal dañ ko jeexal da ñu ñëw ci mom mu ñu leen bëtt fenn bay dina bay ci sago rek nak degu na wax li rapportal bi ngi defon kërok ci waja te Moustapha Ndiaye jël ko li na do ligey bu rafet waye lool du it waye bu ñëw ci ko soosu te xamné masul li ñëw masul ye kon lool da won sabaru kon wax ji ndé li gudu gatt bay ju li wax dëgg la gis nga xaar bu lew Touba lu ko soxlu wut fi ndé ji ma la ci jox seen salu mbacke yalla sabar ko leer ak xewal ngeum tofes le national bi mi xew da ko tuwe am ci juroomi jooni ñew le day ñew Touba jooni bi muy da ko jox seen salu la ci mooro ba tay diko ci daayira bu joxe jooni ba seen bay mod jooni boobe yubale wat nak na yubale wat nak ndaro ka ka def mako wax boko def ci yubale wat nak ndaro kon lolu bay yu wax lu deggu la seen bi da wax sel lu sel boku ci kenn ko neena sun neena lo la nga bax la bako yow ku yeb ku sakk nak ban yeb ma jaar ko ci ba nga ko digale ci jowar ba sel lippam sel neena ñaar buñu jogé Allah ba di ñew ku ñew ku jitto gëna fa rek mu faré Touba bi nga delu ko top gëna ko fa rek mu faré Touba Touba borom da ko defal dembu tey su ko ñew kon ku fi ñew di yema defar wala nga di yema bax yalla di moy la gattu jogé bëgg ku mel neena nak soko fekk fi bu gaam tu ko nga gattu fa sattu wassalam ala sulh
0: ICAP Radio Université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gi di bawo ci ndam Darul Alimul Khadir sen jotaay bi di liñu waxtane tay alarba la tay dañ leen di baye kaddu gi rek ku ci nek yow ya xol fo bëgg adomu rafet ñu and ci ay yow 103.5 assalamu alaykum
4: assalamu alaykum
0: wa alaykum salam
4: alhaji fa
0: ba ke
4: di jaar ba dione tu sab
0: baké
4: sama mbatt ni dira na ni wala sama dal au niveau national aji wona lol wax deug yalla ñu appuyer sonage bi ndax li ne ci mbatt dal wax deug la yéme na da ko na xam na ci na bañ nak ñu ñi ak yoy ku na xam na li mëna ci yoy ci somar ci walu fever kon nak mom sonage au niveau national bu ñu ñu yëbël sen ki dal sen logistique ñu mëna jappalé sonage bi dina ci baax lool ñu balé ginaaw lool itam tata numéro 9 bi bu joggé ci numéro dem ba sam manam fay heure ma ñuy liñ bëgg day tax magal ko bu bëgg ba légui liñ bëgg amul buñ dawu tay rek ba tay dawul lool nañ ñi nga xam nañ ñoo yor walu tata yi war nañ ci gisé fay leral parce que mënuñ ñi ñoom bu ko na dafa amul yoon nga né waaw ndax yoon mo ma sha Allah client tamit ma sha Allah amna yoon amna ci ñaan kon nak wax yalla li waral sa événement amé tata ni wala bi do ñew ci doore té xam ci dépense da dafa may dépendre parce que ñi nga xam dañu wara dem ay hôpital de jambu ci bari tata bi dañu xaar bu dugg ñi xam dañu bu jëm ci dem ba sam mo lañ ci bu fekké sa événement amé nak tata ni wala bi dag do mo wax mais ñor war war wonañ ci ci bu xam dal kon mo waral lool ñu tuba assalamu alaykum
0: jërëjëf ñu sant ko gërëm ko 33 976 0909 seen jotaay bi di li ñuy waxtaane ICAP FM Radio Université Cheikh Ahmed Bamba asalaamaaleykum
5: aleykum salaam
0: ñu ziar bu baax
5: parfait ñoy ziar
0: naa kay jërëjëf
5: jërëjëf nañ ci jàmm
0: ñu sant kay
5: alhamdulillah ñu wax ci ñu waxtaan yi maanaam dëkk bi lay ñu koy waxee noonu de mën na nee demee maa lay dégg démb ngay wax ci mbirul nan lañu def ba magal bi yiñ ci defar ñu saytu ko wut jëtt goo xam ne day jëtt ak Touba la moo xam jëtt ak xar la moo xam jëtt ak nag la moo xam jëtt ak jileen mën naa nekk de man ne li ma jàpp mooy Touba ca kanam nii bu ñu maasee di ko jox ñaari téeméer weer wu jot wóor na ma ne seen yéen weesu na foofu jëtt ak Touba ca kanam moo xam ngoog gëleen la jëtt ak Touba ca kanam moo xam ay xar la jëtt ak Touba ca kanam moo xam ay nag la tool ak Touba ca kanam moo xam tool bu mën a doon moo xam mu nekk toolu dër moo xam mu nekk toolu duub moo xam mu nekk toolu gerte ci suñu Touba ca kanam muy maanaam der yi nga xam ne bii ñu ngi ko fee defaat saa boo xam ne màggal Touba jot na li ñuy rey ci gàtt ak xar ak maanaam gëléem ak maanaam li ñuy wax nag yu yëpp ba ci ngunul Touba ca kanam ay ganaar li wërte wër mooy ñun mën nañoo defaral suñu bir suñu réew mi defar suñu dëkk bi de loolu wér na xalaankay comme ni nga koy waxee dañoo amul volontaire 1000 francs bariwut ku am fukki at ak juróom ñett wala ñaar fukki at mën ngaa am ñaar téeméer yu ne weer wu jot mën ko am suñu marché woon di yàlla seede na ne ñu jël ko di ko jox Touba ca kanam lii nga wax nii lépp fi mën a am bu dee ci yoon yi ñu ngi ci def liñ mën mbalit mii maire bi la te maire bi moom moo ko war a def maire bi te la tic nga xam ne bu màggal jotee bala ñoo bale dañuy gàmm ba pare ana ñaan ñoo koy bala ñu ne bàyyi fàll dañu am maire boo xam ne bii maanaam moo war a bale mbalit léegi li wette war mooy oto yoo xam ne bii mën naa am mën naa am bari man benn oto buy jaar fii ñu ne meeree ko mu am amu gis ma yooyu jamono li ñuy wax sonatel financement yakana ne manam mer ko privilege ci mbarit xawma de dama yalla fekke mëna nek ñu wax ñu fekke nek tam ñu leral ma rek man kon dekk bu toll ni mbali mi ne xass and ak ndox bi meñ yi fi ni ku bi sa kër bo ubé sa nek tok te bir ne ba weñ fekk so genn ci biti del ci dem fiex lu weñ fekk la lan moko sabab takk yi kon manam li wërté mo li nga wax lepp man na nek ci buñu jëlé suñu ñi fandiku jox ci waaka kanam ñi nga xare bi ño wax ne tuba ca kanam manam xol ni ci reality dañu sam rek leen ndax danaka rek man nga ne ben souci ko manam luñu do wax naan lu demé ci ñi ñuy wax naan ay comme niñ koy waxé mbolo mo xamné bi dañoo dajé ci tuba gi mo li won dara def lu problème ci tuba ca kanam def ma te gisuma kon wa tuba ca kanam nañu lañ leen bayyi xel yekuti 1000 francs di leen jox def ko adiyé serigne touba kep ko xam ya nga jël sa dara diko duggal ci touba ci kanam touba ci jëm ci kanam barke serigne touba ci kanam wéjël ñoy jégg assalamu alaykum
0: jere jëf ñu sant ko maam gor li xéere 33 976 0909 ICAP radio université cheikh ahmed bamba kaddu bi ba ci ndam assalamu alaykum
6: wa alaykum salam wa rahmatullah
0: wa bay
6: seigne pap ñu ngi lay jaar
0: babakar
6: jaar ñu tawle mi xam ñep
0: ka ga jëf
6: di rafa luka di fi jëf jaar yep ay di jéglu bu baaxa baax ke gey tabbi ci émission bi di wax né xeyna ay xattal yu xawra nak rek ligéy yu xawna ci doole
0: deug lu bi
6: waye lu bare bare ci yi fi jall mën nañ ñi di jëf ñu ko doon top ya ñako na mëna participer rek xeyna waye nak day melni ke tak jour rek li ñuy bëgg dégg lu ci bari bari ñu koy dégg ci yenn mbokk talibé yi ñu koy yëkëti muy dëkk bi ak ñuy dëkke dëkk bi ko ñu fi jaar nak am solo lool tay nak dama bëggoon ñëw ci côté transport ma ngi dégg jamba ji metti lool mais man dama japp ne ñu bari bari bari ci point yi wara laal laal ñu ko parce que responsabilité individuelle dafa am ak responsabilité collective tay man waxna ko fi jour biñu falé ki nga xamné mom mo jité regroupement bi yakana amna ben émission ba ci defon ñu laaj ñun lan lañ ci xaar ci ñom suma jumul dama né la won ñun waru ñoo xaar ci ñi nga xamné ci ñu jité ci regroupement yi lén parce que ñun ñom bañu def seen élection ñom té nit bop ñoo tégg seen élection ñoo voté ñom sefor ci ak ñi jité regroupement yi ñom ñoo voté seen bop ñom ñoo fal gën bëgg fal kon kan fal du fa nek len ludut la len ñor ñom ak la len ñittel parce que talen campagne ban fal ko xayna amna lu len campagne amna lu ko lu len campagne amna lu ko falé kon man japp na ni yeen waru ñu am jafé jafé transport di wo regroupement yi te japp na ni itam ci non la wara démé ñun kay ñu wara wo japp na ni wo ñu len ana autorité yi nga xamanteni tay ñofi nek muy préfet ak sous-préfet parce que mbacke touba ku na xamné transport bi nepp transport unique mais ñom ñoo kaas leen seen bop bané ñom dañu bëgg ñu défa leen ko 100 francs préfect sous préfect fekk ci leen ci lolu ñu wara wéyel lolu defu ñu ko wacc yoon wi autorité yi tok di ko gis ak xéñu ba jëmu ci def ben réaction kër ak ma nga dégg yow ak Moustapha Ndiaye mané bu féké mbir bi ñi la wara démé pour ma safaraw manam faaw dal nit day jox obligé wu dugg ci auto yow ñu lay baye bien nga nan delo mak duma la delo nangam nangam est ce que non la wara demé pour sa faraw parce que rew mi dañ ko tek ci ay loi ak ay règles ñi wacc yi règles yi nañ leen sanctionner mais sanction bo mo amul police mi nga xamanteni tay mo régler yi di xew ci kawtal bi umpu ko préfet sous préfet bi di xew ci kawtal bi umpu leen dañ ci jëmuta yeey jëmu ci yabbi parce que ñu leen baye seen bop parce que da ngay tok ba mbax ben instant da nga nan est ce que ñu jaral ci na sax ñun ñi am ay autorité parce que suñu autorité lan lañuy jariñu bu fekkene ni tay ji ñun dañ ne sa buñu amé jafé jafé transport ci emprunté bu wala chauffeur bi ñu tek ñun ñu wara tek ñun ñu sa fara ko suñu bop dañ tek ay nit ñoo xamné ñom ñoo wara régler lolu ñu nekk pat lolu vraiment man dama mënul comprendre parce que ñom li ñu def ñu jax tay do nga lañ ko tek ta bu sanction do yoro na am xalaatuñ ko def mais nak dañ na baye seen bop xeyna ñoom ak ñi romandi ci kaw talibé yoy hein seen relation neex na neex go xamanteni lu leen neex mën nañ ko tek ak akali mais ci taw lambda bi ki nga xamanteni tay ñu kay di dem ak di tay man par exemple exemple tay man suma amone ben cas urgence wara jëm Mbacké sefor bi taxi ma tay ji ma jox ko 100 francs wala ma jox ko 200 wara ma delo mu di ba vaay bien may dem ak ñew te man dama am situation urgence est ce lolu dama ko jaral am na lo xamne dañ koy bëgg tax sante gi nga xamne mom mo wara dem te Allah ko mom sax duko tal parce que lolu la lay doy autorité mais waru ñu nek fi fi tay ji man tay ji suma wara dem hein dama wara nek di xolok sefor bi wala ka emprunte bi ci trans bi li la wara doon wala mom war nañ ko def ci condition yo xamanteni tay ji tam mu leer ko ni sa bu ko wacce wala mu jalgate ko sanction bako ci fek da ne ci tardé tardé go xamni bu ëllëgé dootu ko xalat waye bu fekk ni tay ji manam yow da ngay dugg ci order yi manam ñu ko neex mu traiter lako ba finalement mu mujj délo sa xaalif ñen ñi nangu ñen ñi bañ après bu boba ñu lay continuer sanction mo amu te ñun problème bi ñu am askan yu amu ñu problème ci té ñoo am problème parce que ñoo jël seen responsabilité ñoo taxawul ci askan wi di jënt leen ci lepp lo xamne ñu tay ji seen ay jafé jafé la té ñi mu doxé ni né le fekk mu koy continuer ñi ñi jambat mom lay mère mom lay jambat deul mais transport Touba mom auto bo xamné yow amo kay wala bo amé kay ci la ngay def dañ la ci taloré pour nga def ko parce que Mbacké Touba dañ ni carte d'identité yépp ni mo ci nek mètre la yow ngay mëna yapp fukk nit ak ñaar fukk nit ak ñent bu lé parfa sax nga yapp ci kaw ñu la yow transport bi li la wara doon nga diko yok di porter nit ñi di len tek lu len neex lolu ñom defu ñu dara ñom chauffeur tek seen regroupement defu ñu dara autorité ñi len wara réguler tek len ci yoon sanctionner len ñom ñoo fay seen mission ta amel nañ ak askan bi ba fu ak ma day am parce que ñoo wara nga taxaw ci ndem ta bu askan bi dundé ay du wara dundé ay jafé jafé ñu taxaw ñu jël seen jafé jafé yoon lolu pourquoi ñom mënu ñoo jël seen responsabilité di def ay rondu di xol dugg ci auto yi xol comme ni Moustapha Diadé koro lan mo permettre lan mo wara man té police def ko wala administrative administrative def ko dugg ci auto yi di xol ba xam akane wi nga xamanteni tay ñom ñoo tax ñu tok fi ñom ñi ngi respecter seen ay seen ay jafé jafé xalaatu ko rôle bo Moustapha Ndiaye di jouer yow mom nga diko jouer keneen ko jouer ñom ñoo wara gëna mëna taxaw ci jouer bobu non mais est ce que da nga ci def jëm ci dara jëmuñ ci tous jëmuñ ci dara lepp lu ñu fi seen bop lañu gënal ñu nak bu fekkene dañuy tay ji li mo taxo ñu naan dañu wara soxla ay autorité li lañuy dey ay autorité jëru doon sax ñu do ko am war nga baye kenn ku nek baye duñu baye la sa bop ñu nakante du dund comme dund mala ko upp sa jogé ci kawam may tu bax jëgul xamna li mo bëgg wax bari na way dañu baye dañu rek inshallah
0: jërëjëf Babacar Sow Darminam 33 976 0909 ICAP Radio Université Cheikh Ahmed Bambakar de Bawo ci Ndam Darou Alimul Khabir 103.5 assalamu alaykum
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bismillah.
7: Wa ñu lay ziaru baax ci papier xamna deg taxoto taxu mu leer lo.
0: Wa ñu lay deggo.
7: Wa li ñu bëggona wax rek moy man la soppi. Ala jëmba ci ko waagan bi. Wa li wax na mbirum transport mom dëgg la di jafé yé sama tay bari. Xam na la ko mbokk mu wax rek ci gën lég ni. Nit bu fekké ñu nangul ko lo xamna na moom bi ben dekk koku la gën moy respecté ñi nga xamne ñom la nekkal transport wax di yalla ñu na teggu ci yoon teggu ci yoon tax Mbacké Touba ñu leen neex ci am na yoko to fikki manam ci kanam bi dañ ko tej ndax la jigen mo toor bi wala da ngay tan jafo tu lool xamna teggu ci yoon ben ba ci def moy ñi ñi def ci dag dag ñi ñi bu magal amé wala événement bu man doom bu ñëwé garage jamala fa fay lu 200 yow sa aller retour ko 800 francs day ma lolou xam nga dafa xam nek wut yoon ñom ñi nga xam ni ñoy responsable nek dembu deg na ngeen dalal wala bëkk dembu yaakaar na ñu dembu ñu bëkk dem ngeen dalal ko xamne bokku na ci ñi nga xam ni ñoo gité ligé mais lolou mu wax ak yow li nga ko wax moy deug yow li nga ko wax da nga nako lu tey yeen ngeen sante auto bu ñëwé ci garage bu wara deug ticket bobu ñi tay ñu dag ngeen ñew ci client yi laaj leen ne leen yeen ñaata ngeen fay lolu defena buñu defon jafé jafé yi ñu am duñ ko am waye ñom ci bopam boy xet bi ci biir ay complicité ben ba jess lolu bu amé ndax marodas bu amé dañ ci magal ko ba ak yi limi bari bari yépp ay fay yépp parce que dañ ko organise ba ci raay bi koto bo ci jaaré mbéd bu nga xol xol ko bari rek ko xadi maro wa lolu ñu amé pour le di day non ci seen xaal nga na mom di ci mbéj lu té ñu am pour le ñom dimbali askan bi ba li ñu leen di ñi dacc ci magal ñu bañ ko dacc ndax ku na xam na la magal tay ji dañu seen ko xam dañ koy jëlé Dakar ñu wacc péage bi rek dem ba Thiawen wacc ko fa la nek ci Touba koko wali jëlat fa ay bagage am faire presque 8000 wala 9000 pour dugg ci bibliothèque lolou est ce que jekana jaaruma ta lolou musni joye tok djël ci ben responsable kon nañu dimbali askan wi motax liggey bi ñu liggey mëna barkel amna ci lo xam tamit yaaka na ñi ngi otay do mëna ñi ci bénéficier ndax yok pass mom ci digënté emprunté ak support bi et moy fayu ko mom moy jël versement yi do mëna versement dana yok sax ni nga xam na won lañu mom lañu inquiété total ben ba ci def muy walu ndox mi ci dëkk bi ndox mi kéro bañuy def émission bi dugg na ba tay mu ma ko ko dugg ni di joxe ay chiffre ni ñu dimbal ci chiffre nak askan wi ni ñuy dund ñun ñoko dund xam ko bu baaxa baaxa ba ku bëgg saafara dëkk bi nak da ngay dégglu seen radio bi fasiyene jangoro juñ ci wax bu fété nal nga liggéey ni di ko dégglu bo dé jëf nga commencé ci li nit ñi di wax parce que li nga tok def ay chiffre di tok ci bureau bu sédd buy def ay chiffre bokku te li nga xamne auditeur yi ngay wote di leral mana wat ci yalla ne seen ndox dafa amuñ ndox wala ñi nga xamne dañu nekk fi nga xamne dañu internet way tok fi nga tok di ay chiffre wax di yalla lañu ci dimbalé rek ñi ngi jéggulu baax assalamu alaykum wa rahmatullah
0: yéré jëf tay alarba la dañ leen baye cadeau gi ku ci nekk yaay xol fo bëgg adom rafet nga du ci ñaan ci yow 33 976 0909 ukap assalamu alaykum bismillah
8: assalamu alaykum
0: wa alaykum salam
8: ñu papa da ngeen faane
0: ñi ngi sant kay
8: da may deg
0: ma lay deg bu baax
8: yalla yalla sun borom def jam ay wax reew
0: amin deg
8: ci reey señ tuwa mom daal xam ma di cheikh ahmad di wax rek bi yalla mom limi laaj mom manam du gaaw du kenn ku gaaw ton dekk bi amut ay taxaw bo gisee mbeed yi ni mu mel bari mbalit balim mi and ak tataay bedd mo jaar sey yene yak bo lako am xet go xam ni wallahi ta la ci dara ci keur bi ci ko ak setan ci am nak te yit bi señ modou musa waxon dole ak xam xam ak alal mi ngi alal jangi bari bi bëgg nañu nek teñku ci banki bank bo day fess del te ay teele bu do ko fess ñu retire ko duggal ba mag ñi taxawon nak buñ fa taxawon dëkk bi ni li ba mag ñi taxawon nga xamni mom manam leggeel señ ciari mo won bu ko teele bi taxawon wallahi sala dara dëkk bi dana melna mak ak nit la alal diko defal ngi waye nak manam saxawu ciop mo def te limu be nakari moy bo jare cornis bi fo jaar sa manam pot lamp bo gis ñang fa sax pot publicity gisu fa ben lo xamne mandar ga dekk bi lo xamne ni manam lu tarik dekk bi ay publicity rek mbeddi cheikh jël nak ndox ngiraneen bi bo de bax da nga cheikh jël ndox mu nan guja am ak legi mad na 50 jours au moins 20 jours mad na amuñu ndox mu nan amuñu ndox mu sangu jigen ni ko ayé da ngay dem ci sa ñent bi do wala ci lom bi do wonna suñ bamba fay fan ngeeru joom ni doy lako bu ngon di te mu jeex nga dogu wul lo sangu suñ ko lay giraneen gi ñoo gëna solo ci dëkk bi ndamba da amu fi manam buñu jaaxlé fokk ñu dëj rañ yi ci rañ yi wax rajo bi nak mom rajo suñ Touba la nga xamni suñ andi yeen ci liggey ci wax dëgg yalla seen liggey rafina lool mala lu bëgg mo Mustafa Ndjay mom mi ñew ngiraneen ki def rek manam def ci mbéddi laaj nit ñi ba xam manam ngiraneen mom lima lay mëna waatal mom barku suñu dam marsi mom manam ci diway lay ñoo fi doon ñi ci diway ñewatu jël nañ seen auto ba def ak lu ci way mëna wax ben auto gisuté ko kéro ba nga xamni taw na bu ñom ñepp neen ci xëf kenn ku lay xol sa morom nit ñi la jël waye dara lañ ci mëna dara lañ ci mëna waye dëkk bi la lima la mëna waatal mom moy neer na mom ak taxaw ci ko amul nit ñi bayyi mbeddi señ tuwa yi ñu mel bayyi ko lepp ñu banal yi ci lako wone señ bam lañu war deug deug def na baax na jëre jëf
0: 33 976 0909 ikaw radio université cheikh ahmed bamba kaddu gaangi bawo ci ndam 103.5 assalamu alaykum
9: ya
0: ko ñu ngi ziar baax ñu
9: ziar baax baax
0: jëre jëf
9: ba nga ñu jéggul dembu di pap dama defal dembal alre ba ma xass dugg di
0: da nga ko li wala
9: degum ko nek waaw deug la ngay deug waaw dama nit ñi la nit ñi ci dëkk bi manam ñaan ko wa xam nga ci yoyé ci la yoyé da ca gëna ci dëkk bi ah américain xana wara mëna kom bu jallé
10: fekke amu ci équipe yu ramasser mari digge ñam nañ pom mais dekk li kër ko mu fi nekk ci ayo bu yar rek ñal du ci cobra bu jale ga dañ def dina nangam tangam lañ man def ni def way bu ma gi ak ñu fi dañuy bayyi ni da ko apprentissage da nak xewal dina ko tubil hein ñu koy wax ñu koy wax nit ñi dañ koy dégg avec transport mom li ma joxon timit la la joxe transport mom manam ba legi gay wañu waasi ban na nga ni fi doon ni wañu te ñi na jitt waxu ci dara bay nit ñi population ñu ñu la comme bi xam ni limu tawa def mu jay defan karam lo xam nga yomb li ma wax non mom sa da dama ci son reporter bi di dem ak dik lolou lo xam nga lolou mënu non ni ni mënu ko sen pop leg ñi ñi jox ko ñoo ñu wara dimbali ni ok ko am problème ku ne man ak def alkat ku ne ci genn bale mënu mëne ci ko Allah la jëna pap ñu jaay ñep kërëm ñep
0: jërëjëf ñu sant ko gërëm ko tay alarme la yéne xol fu ngeen bëgga do rek mu rafet ngeen addu ci ñu and ci ay yeen 103.5 IKB FM assalamu alaykum
11: alaykum salam
0: da ka ñi ci yar ba
11: yar ba
0: ba ka jërëjëf
11: di la ñaanal jamm ba
0: ak ñepp
11: ñaanal ko té rek ñepp rek pap manam ñun da fay dem ba nga xamanteni yow do xam naka ngay def parce que da nga dut am dula taxaw tay da nga dut am fan nga wara mëna jëm parce que bo xolé sun fe nga xamanteni moy dig petto ba Kawsara Fall ba ngiraneen fofu la fa nek djegi na reyo te ak jaay doole bu mat mo fa nek ndax so xolé tay amna fa ño xamanteni ci jëmi bop seen jëmi bop en état ci jëmi bop nepp en sécurité parce que dafa dem ba nga xamanteni maam leno gar mab na ba nga xamanteni ba
0: ci na ñu xaraat keneen 33 976 09 09 IKAB Radio Université Cheikh Ahmed Bamba assalamu alaykum bismillah bismillah Bismillah.
11: Allo?
0: Allo, bismillah. Allo, bismillah, je l'ai dit. Allo?
11: Allo,
0: ouais, bismillah.
11: Allo, salam alaikum.
0: Wa alaikum, salam wa rahmatullah.
11: Bravo, Ikab.
0: Wa Ikab, wa.
11: Allo?
0: Wa bismillah, je l'ai dit. Bismillah.
11: Ah, c'est une émission, mais mon labo.
0: Wa yal kibir, wa.
11: aw go rek lañ ko wax fi tuba
0: wa bismillah ge
11: jaxé ndioké wa
0: wa kay bismillah
11: dama la di
0: ni ngi lay dégg
11: ndax man dama waxo
0: ni ngi lay dégg bu baaxa baax ma nga wax
11: wa légui ñun wa jaxé ndio dal mom ndox moñu sonal lol lol lol at yépp na canal bi ñew na ba fi marché fi du mu tooti di dégg Dakar ci gédé nga xani matu sax 500 mètres mu ñew ci koñ waye dara koñ bi yépp ndox la chaque année kër yépp dañuy genn mais fi tool ni may wax ak yow ni bëss yépp da daw sax andi won nañu ay moto bu am pole dara mais li tay ren ke nañul moto bet yépp ndox la te gis ni ben autorité bu ci wax te man dal dama jaaxal ndax jaaké ñu bo mom duñu sédélé luñ am bi amul dara dal luy xew noon bañ jot suñu wal ñun dal lool mom wax deug yalla jaaxal noon lool te ndox bi barna ba doy wax petit kenn bu do sét ñepp yam ñepp koy joy nak motax tay mané won da dugg ci radio bi lu metti mom wax ko waaw fi ci jaaké ñu ko wala baax na jërëjëf
0: jerejeuf mu don jafé jafé ñu ngi koy dunu fofé kon ci jakkay njuga kébé 33 976 09 09 tay alarba la dañ leen di bayé rek kaddu ku ci nekk nga xol fo bëgga do mu rafet ñaan ci ay assalamu alaykum bismillah
11: hafé
0: mbacké
11: lay graat
0: mbacké bismillah
11: ana wa ak
0: ni fi rek
11: ni fi yar wa toy bi yépp ñaan kilifa yi sun borom yaagal leen seen taw seen ndes yoonu yoonu daar rahman gi ak ke balat gi am nañ ci jaxle lol ba ci marché domine allo
0: da bismillah bismillah wa
11: wa maam ba ci marché am manam fenn fo xam ci daal man nañ fa jaan man daal dama japp ni dekk bi xana ay fay autorité dañ fay nekkul parce que bo xolé depuis nord bi ni mu yagge manam depuis dëgg na ñaan neenañ def nañ ñu jox na defar nañ ci nangam baax na mais li ñu fi defar dara baaxu ci dañoo yokku jotté nañ xamni maam dëkk bi moom ci walum ndoxam na nak walum ndoxam érodation walu problème yoon ak lepp problème
2: fait man dama japp ni manam ñun xana xaliss askan wi nga xamni ñom ñing koy diko def ci mairie bi xana xaliss bob dama japp ni nit waru ko jëmele fenn fu du delox ci biir askan waru ko fenn fu du delox ci biir askan ndax taxaw bo xolé Touba gi amul fenn fenn ko ja xol gar bu ndaw ni mu mel man dafa rouss tax manam dama dekk bi Touba Touba la dafa rouss lu sax ci dekk bi ni dekk bi Touba la parce que yow ko meuna jaar am amul wenn yoon wo jaar ci Touba wo xam ci non da nga nan fi bax ni wala fe jaar xolal demal Dakar wala nga dem Kaolack wala nga dem ci yenen restaurant wala nga dem Djourbel wala nga dem fanan te li yaangi ni bay bal bala may de ñom politiciens kenn ku ne di rang di dox di ñew di wax dox di ñew di wax nan lañu wax kenn waru leen restaurant ci parce que tekkuñ fi dara mairie bi fi nek dañ ko fi wara jilé waaw tekkuñ fi dara waaw nit ki gis nga man dama japp ni nit sax bu joggé ci yow di ñew wax la reen bu dewe ne mu ñu wat lam la waxon dara saxaru ci dama wax waro ko saxara saxara waaw wala bu ñewé bok war nga ko wax ay cadeau yo xamni ci manam bu ko déggé dama dana jëm dal mais xol yoon daru ni mel xol keur bayla ni mel xol ngiraane ni mel ba ci dem sun bassin bi kaas nañ ba son bañ japp ni ne di leen tej te ñom wax deug yalla ay doomi adama lañ tej ci dëkk bi ci ay talib lañ buñu gisé lo xamné ci baxul seen ko am nañ droit kaas ko ñene ne japp lañ ci tejé ci kaas han te fi ne ni manam ndox ma nga ne xotti fa yoonu yaax ci seen bëdd yépp señ bi lool bu bëkk do defal assainissement duñu dem yobbu ko ba ci and bañu dem defal ko ma nga leen ziar baax jéglu baax jërëjë
0: 33 976 09 09 ICAP Radio Université Cheikh Ahmed Bamba Kaddu gi di bawo ci ndam Darul Alimul Khabir 33 976 09 09 103.5 assalamu alaykum
12: wa
0: la ak bisoula
12: sey ba mi wala ziar
0: wa kay sek balu
12: la yaana ci am ko lu gude wer gi
0: yaa ñepp rek am ni
12: son ziaré bay juuf baara baax ko ñaanal

0: lewon Madiana ci tablo bu gat mu wacce ko Daru Karim lolu talata won taxi bi mu ngi ko jëlé fi muy ñaan rek mu ngi ko jëlé won tablo bu gat ta Madiana ci tablo bu gat mu wacce ko Daru Karim talata ci bëcëk bi muy ñaan rek taxi man bobu nga xamne moy borom 406 bu gribi Kylian bimu jëlé won Madiana wacce ko Daru Karim talata dafa faté valise bu wex bu 10 kilo ci malam valise bi nak ay yéré ngi ci way ak garab yi garabu njabotam la muy ñaan rek taxi man bobu bu gisé valise bu wex bobu ñu faté ci taxi talata nawo Serigne Fallou ci 77 649 53 31 wala moot ci radio ICAP FM ci 33 976 09 09 lepp lo xamna déplacement la inshallah da na ko ko fay valise bi nak garab ye ko ci gëna ñor di garabu jabotam gogu muy ñaan taxi man bi rek bu ko baye xel moti ci 77 649 53 31 wala moti radio ICAP 33 976 09 09
1: mbokk yi ñu yeggaleen fi ben keytu yegli Ibra Diop nak yalla dafa dogal mu doon ku ami wéré di xel mom momé nak dafa rër ay mbokam aljuma bi jitu magal gi comme biñ né ginaaw solo magal aljuma joji kon la joggé won ci ki ray mbokam fofé ci quartier Mbousobé mom ay atam nak di Ibra Diop warna toll ci ñen fukki at mom nak boko gisé du faral di wax waye boko xolé ku bari karaw la ci bob bi ak ci sikim bi mom nak bi mi rer mi ngi solon ben pantalon ak ben mbubu mu ñuul ñi ngi ñaan nak kep ko xamne kon gis nga mbokk mi rer di Ibra Diop wara am ñen fukki at ami wéré di xel nga jokkok Assane Diop ci numéro bi 77 706 4021 77 706 4021 wala Modou Mbeng ngeen man ko jot ci 77 803 71 30 kon men mbok le mu rer Ibra Diop tuddu mom da amé wéré di xel bi mi rer nak biñ ko bi gisal aljuma ji jitu magal gi ba légui ñu koy wër gisunu ko mom tu fofé ci quartier Touba Mbousobé ay atam nak wara tolli ci ñeen fukki at mom nak du faral di wax manam du wax bi mi reer na mi ngi solon ben mbubu ak pantalon bu ñuul ku am karaw la nak ndax bob bi ak sikim bi karaw sax ka ca nek ñi ngi ñaan kon kep ko xamne rek gis nga mbokk mi di Ibra Diop wara am ñeen fukki at amé wéré di xel nga jokk ak Assane Diop nak man ngeen ko jot mom ci 77 706 40 21 wala ngeen wo Modou Mbeng ngeen man ko jot ci 77 803 71 30 77 803 71 30.
0: Mi ngi tudd nak Khadim Ndiaye nak xale la mën ta wax bu baax waaye mën naa wax turam doom la ci Serigne Ndiaye ak Ndey Fatou Ndiaye mu ngi dëkk fii nag ci Ndam quartier Al Madina mooy kaasa bi nekk fii ci wetu Sonatel rek moom nag barki démb ci guddi daal réer moom say Khadim Ndiaye moomu ñu ñaan képp ko gis nga wate ci 77 520 32 32 77 520 32 32. Serigne Khadim Ndiaye la tudd di doom ci Serigne Ndiaye ak Ndey Fatou Ndiaye dëkk Ndam quartier Al Madina mooy quartier bi nekk fii ci weti Sonatel. Barki démb ci guddi nag la réer ñuy ñaan rek képp koo xam ne gis nga ko mën ngaa wote ci 77 520 32 32 77 520 32 32.
2: Yassir lahum bi lasi ta'sara
3: bokki maktabatu Serigne Saliou Mbacke ñu ngi fii ci Touba tali Diouga Kébé kër Serigne Abdoulaye Diakhaté jàkkaarloo ak kër Serigne Ahmadou Makhtar diggante bëgg du ma ji di ñaari téeméeri mètre ak juróom fukk lépp loo yittewu ci bagaasu mbirit yóbbalu julit mbokk yi jàppandina ci barab ba seen jëwriñ di Serigne Abdoulaye Diakhaté fokk seen muy dem ci bagaasu mbirit ak yóbbalu julit ci lay yëngutu ak bagaas yu raar te méngoo ak jamono mbokk yi alquranul karim bindu mu rafet ak molen bu mucc

0: خباري.
1: يكاب فم خباري.
2: بابسي عمري.
3: Mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh dal len jam ci radio UKAB radio université cheikh ahmed bamba kaddu gangi bawo ci ndam daru alimul khabir xibaaru digu becc le gëna fess ci xibaari bokk na ci police bu yes biñu def fofé ci tawfex ci yoonu daru muxtu wa jëf ju def nañu ko muy ay jaay katu garab yu ne baxul ñatt ci ñom lañu tek loxo docteur mustapha sek bokk ci ñu yorewal ko jokko bi ci kurelu ko pharmacien yi fi rafel ko lo da ngeen teew leer jot nako ci andi ci biir jotay ko xibaari dal wax ci walu ko keur docteur rek ñi di syndicaliste bankati sen loxo mu doon production buñu ne nguur gi dal di tankam lu ci digge yu digge wonan ko ak ñoo matar ndjay mi jité bankasu bu and geusam bi ci ndiarem da ngeen tewlo lam ci jotal leral ci bir detaay ke xibaar yi lay doon dar na wax ci tok gar gu njaqareew mom mo gane ñi di askan bo fa neenu forage bo fa buñu sagane dana daanu tay de dana indi galankor dekk yi yoy di tok gar ak lako wër ndax ci la ñu ndoxo da ngeen tewlo ñen ci ñom dal ci jotal leral ci bir detaay xibaar yi lay doon may bi mu tollu Moustapha Gaye dajé na ak ki ñu ko gi xam ko mo jitu kurel gi leen lekkale néna am nañ ci yaakar lool fiñ ci tollu jamono no ji da ngeen téw lu kaddu nga xam ko jot nako ci fessel ci seen waxtaan wu yaax ndaw ñi di amal bes bu yi mom la ñu jaglé lu jëm ci walu kan ndaw ñi conseil consultatif mo xam ci ndiaré mo mbacké liggé bay taxaw bu amal nañu ko seen ay jitt nañ ci yëkëti ay kaddu li ci yene kay and rek mom fassiyene kemal jotaay mbokk ni tout ñu di kën ci forum faccé gi dem sopp na sunu borom
1: UKAB FM xibaari
3: Pap Sayar Mbaye farewo ci addu kay beek machine bi nas kanu ci deglu radio UKAB 103.5 di témer ak ñatt yu tomb do ngeen koy deglu ci bande FM bi internet bi ñatt du v.sunufm.com YouTube UKAB TV live tay ji la alarba depo ak fuk ak ñaari fan ci wéru tuwab di wéru août atum 2026 ñaar fuk ak juroom ñatt fan ci wéru wolof di digiw gam wala safar ci atum ci nak ñent témer ñen fuk ak juroom ñatt ci gaday gi waxtu ñi ngi ci 14h33 ñaari waxtu ci fan wér ak ñett simile bot ci kom UKAB ngeen man ko deglu tam sunu ay application UKAB FM wala UKAB TV fu ngeen nek ci aduna bi man ci baay xel xibaaru digg ba jeegi
1: groupe de communication
4: université cheikh ahmadou bamba
5: xibaar yi ma soxla ci ñaarim ak liko wër rawati na touba
4: radio
5: UKAB FM
4: fi ci touba ndam
5: xibaar yi mu segg ba mu wër
1: la radio citoyenne
5: UKAB FM rek moma ci doy
4: 103.5
3: témère ñett yu tomb juroom yu UKAB radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gi bawo ci ndam dar walimul khabir tay moy alarbay kare mu doon alarbay ji mujju ci wéru ko safar wi niki tay ji nak ak yu bari ci ndenkane yo xamne kon def nañu ko ci ak itam tektal yu jot nañu ko ci amal noni nga xamne kon jotone gene deul ci sunu jotta yuessu lamine diouf mi nga xamne bokku ci daara yu tarxiya ba taxal bu ni ci serigne bi le bawo mu ko doon nafar jotone gene ko tew ci sunu yene jotay xibaar yenen na xibaar yu way xam xam yi fessel na itam ne tay ji ci kanam gina jamono takusan japp ko jant bi ñu ne dana nu ko def lolé itam ñu xam le ne dana nu ko mandargalu ci dekk bi ñu nek itam dana ñu ko fi mëna gis itam lolé kon ñen ci ñu seen xam xam ma ci walu gestu yu ñu mel ñoo xam le lolé ñu wax ci walum keur docteur police bu yes bi nga xamne kon mom lañ def fofé ci quartier ci tawfex ci yoonu daru muxti wax fofé nak ak jëf ju def nañu ko ñatt ñu ne dañ doon jaay garab yu baxul lañu tek loxo lool nak wa pharmacie fi trafédu nañu ko lool ñu ne nak loolé bokku na ci li leen di jappalé ci seenu liggéey ndax kat garab yi loraangé gëmay indi dafa doon lo xamne kon lu jara jogla docteur Mustapha Sek bokku ci bankasu communication bu lekkali ñi xamne ko ñom ñoo di pharmacie yi nekk ci biir wax bi jokko na ci ak Mustapha Ndjay docteur Mustapha Sek ñu taw lay gaddo
6: ñet nit ñoo xamne dañ doon jaay ay garab pharmacie ci lu depo tak yoon te ay element yu nek ci commissariat spécial bu Touba taw bu bes bobu ndam ñu gis ci antenne bi ñu non la nek garab yi nak liñ ci gis ci liste bi bari na ndax ñu wax garab yi toll na ci jooni ke ñaar ke ñeel ay garab ay boîte garab yi ëpp garab la yo xamne dañ koy jëfëndiko pour doli carton ko ci walu sey wala tamit yenn garab yi dañ koy jëfëndiko pour ñu wax fièvre yi nga xamne moy ay yax yu metti tank yu metti wala yaram yu metti ci wax fièvre rhumatique garab nak ko wax produit bu sensible ndax liñ wax non len garab yi ñi ko doon jaay ci mbéd mi lañ ko doon jaay donc garab dafa nek lo xamne lu sensible lo xamne denc bi jëfëndiko gi da am ay chat ñu wara mëngol ben moy garab yoy sax lu ëpp buñ ko daan japp way gëssu li ci nekk dank lañu wax ni mo ci nekk lu ci nekk dañu wax ni mo ci nekk pour safara jangoro ba lu ci nekk
0: waaw limu mëna indi ci lolang rek
6: ko dafa bëri ñu ko doon am lu doon li ba fée bu suba sax duñ ko jaxat ay lolang sa yiñ ci gëna mëna japp rek moy du mëna xéetu dañu rañu yoy jëfëndiko garab yoy dakoy wat xam ni nga wax moy garab tok gi ci nekk dafa sensible leray jant bi ak tamit tango garab da am ay condition yo xamne yo lañ ko wara dencé lañ ko wara jox ndañ lañ ko wara jëfëndiko légui nak budé garab bi ci njalbeen amna lo xamne ni la ca nekk ci fanyant luy safara la non ñu ko denc ak non ñu ko exposer man nak indi yaqute de indi yaq fanyant bobu ci nekk wara fajj da fay mujj sax sop bam nekk posa non len la ci da ngay
0: benen lo da ngay aussi
6: comme ni ko ci ni danaka lolou ñu wax febru doyo do rañu nga ni ñu bëré lég bi ci dëkk bi sel bi du Touba ci askan bi dafa bëri lool danaka bo demo ci centre bi nga xamne fa lañu défa jali sen liste ay fet liste d'attente yi fet Touba benen liste comme lolou jaadu ni doyo do rañu benen bi aussi li ñu wax antibiotic resistant na amna ci garab bo xamne ni antibiotic la té nit ñi ëpp fi Touba dañ koy jëfëndiko ci lënd ko wax yoon muy bactéries dañ koy wax bactéries ci faj bu mëne ay yenn febru ndox ci nek jangoray kadore yoy ci ko ci jang do bay fek alors que la mi lor mo op ndax antibiotic resistance bo lo koy utiliser moy di jël antibiotic bo xamni ni xamone fever bi ngay fagne kat war na je man dara wala det ne muñu fever bobu dakoy tam dakoy tul dal anaka du mana ki du ko mana safarat bay sans des sensibles du ko sensible dal motax legui dem na ba jamono ñuy sax legui pour am antibiotic bu mana fa jenn fever sax du jafé la danaka comme ñu muñu trouver ni yi am yu cher lay doon xamna ni danaka nañu wax ñu jënd ko yom benen aussi ci ay jafé jafé moy da nga yak sa xaliss ba xom ni nga waxe mom fever mom su ñu ko yalla na tok luñu gëna téla dem hôpital ñu gën ñoo téla consulter mon ñu défa ni radio ki analyse fever bi gëna ñaa safara mais nak bu féké da nga amé jangor wara dem keur docteur demo ko docteur nga tok ci garab yoy di ko nan japp ne yaangi safara man na lu melni lu gëmu de nga japp dafa safara wala ko dégg na yok donc da ngay fever da ngay galankor fajj bi ba paré da ngay yak sa xaliss ndax yaangi jënd lo xamni ni safara wu bo démé tamit ñaa dem traitement yi bëna gëna cher ax ya xagnou ngay yéna dëkk bi nak mom ñepp ko gis bari nak lool jaay garab ci loolu yoon jaay ko ngor ta jaay ak diko yor diko ci ay condition wax diko transport diko yo xamne ni loolu du nonu ak yeneen dokku lu jere jukla dal en tout cas suñu kilifa yi moy kilifa tiné ak suñu kilifa yi nga xamne ñoo la bi état bi tek war nañ ci jappal askan ndax ñun sax leg da ngay nan man sama taxaway sax dana xawa jafé pour may wax la ngay ci nek ndax dañ nan ah da ngay bëgg sam jaay jawal dé alors que risque yi ci nek mo tax ñuy wax rek ndax ñun suñuy soxna ak suñuy dom ak suñuy njabot ak ki dekkando ñoy jëfëndiko nga rek yoy di ci lor motax ben force ñu taxaw ci pour man ci waxtaan leg ak ask da la ci gattan pour la ci pour suñu kilifa yi nga xam ñu la jëk dëng fi gën ni té jappalé askan yi ba ñaayam karam yow ci lu doon man ci jëgé
2: ka dafam xibaar yu deggu tewé
3: ci téméré ñett yu tombu juroom ngeedi deglu UKAB radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gi bawo ci ndam walum keur docteur du nu ko sori dem ci hôpital matlabul fawzine bu tuba galankor la wayte mbi jafé deug ci ñinga xamne ko ño faral di jël yoon wo fa jëm yoon wa yaqku ga ak ndox ma fa nek itam galankor yu ñu bari ñen ko fay dundu ba tax nak ñen ci ñinga xamne ko ñom ñu fofé del ci nañu ci walu jafé nak la nu koy dundé ñu daalu lan jafé san
7: hôpital bi de mom ñew fi mom danaka mom lolu ñu wax jéggi sa agun way mom metti na lol de mom ci ko neexon fa nak ñun mag ndax dal boy jël taklem lay fay dana mat ñett wala ñent li nga daan fay ba pare da ngay wër ba son ak secousiek yoni dal dara baxu ci wax deug yalla bu ñu amon ku ñu dimbele dal defal nuko xam nga ku febar ba pare di jaar ci yoonu melni mom yok febar la mom wax deug yalla mom ku febaron mom tok ci gëna sa day tane ñew fi ndax yoni mom bo ci jaaré ba ci hôpital bu fekkante ben febar nga mo nga am dana yok mom wax deug yalla metti na trop to sori wu wax deug yalla fi ngay waki teli normal bi jëm ci ni mom sori wu matul sax 1 km nang matul ko lay wara toll lu ko defal nak yom na lol waaw xana kilifa yi dimbalenu ci rek dimbalenu ci defal nu ko rek ndax dal metti na trop son nañ ci lol wax deug yalla son nañ metti na trop nañu dimbalé way malade hôpital bi mom wax deug yalla comme ay talibé do nga ko defaron ay talibé ko defaron te ñom sax xamna ne mom fekkon mi ngi seen loxo ba legi man dañ ko mëna défar waye comme non bobu da gënal seen loxo mom ñu doon señ ñu ko ci loxo gouvernement bi mom nañ ñu ci dimbali
8: dañ ko ante ak ay choono yu metti ci yoon bi nga xamanteni mo joggé tableau hôpital ñoo ba ci hôpital dama xamul ndax autorité yi dañ ko faté wala waye wax deug yalla metti na ci hôpital bu toll ni bo bëggé ñew ci hôpital bi côté bu ne di nga wéri te digënté bu muy digënté bu gatt te événement yi fi jaar yëpp bu ñuy défer mom da melni dal xuma da ci bokul xamunum demé non dal waaw ñu ngi ci doon sakku dal xamna dal bu ñi ci mëne dimbali dal metti na lool wax deug yalla ndax nga yebbu malade fu ne nga dug ak mom ci pax yek danaka day dem ba dang koy doli jangoro sax te digënté bo xamanteni même pas 4 mètres motuko wala 5 mètres yoy di défar ko wax deug yalla doyn war dal bëggon nañ dal ku ñu ci dimbali bu tawé day fess delakum ndox kenn mënu fa dox ak tank sax mënoko boku malade di jaaru ko to mbeddi fu ne ngay teggi di awaa mbeddi tamit mbedd mo mën di tourner mom ci ndox ngay xoos ba kéro ngay yégatali jannatu mom dal mo doy war dal ñew fi dal fiñ toli mom jafé na lool lool sax
3: jafé na loolu doon ñen ci ñi xamé ko ño faral di dem ci hôpital Matlabol Fawzeni wa kër docteur gogi sax seen ay mbir jalané nek ba tay sitsas and geussam dor niki ci kon ëlëk lan ko fasiyene amal mu doon seen ñettelu ko seen fukk ak ñettelu plan d'action mu doon 13e plan d'action bo xamné kon ab grève total doon fasiyene bank seen yoxo ñaari fan yo xamné kon bëgg na ñoko def jëme ko ba aljuma fukk ñent fan ci wër wi loolu nak syndicat bi lanay naqaru rek moy lu jëm ci walu ko taxaway bi nga xamné ko mo wara taxaway tam tankam lu gungor gi mi lay koy taxam lu ci la jotuna digge ci walu ko gerew bobé nak nénonu dañ ci yokalé nak lepp lu dem ci walu xibar buñ wara joxé dañi lank du nuko joxé tuduko rétention de données sanitaires de lolé nak ci ni nga xam ko non la nuko défé ñu tewlu ci léralé Matar Ndjay mom mo jité bankasu and geussam bi nga xam ko mo nek fu fété ndiarém mom secrétaire général bu sitsa sande geussam Mustapha Ndjay la ci waxtanal Matar Ndjay ñu tewlu ko
9: 3e plan d'action comme ni nga ko xamé rek dugal nañ ko dugal di ñu ci dugal nak daf ci am lu ci bess lo xam ci daf ci yox jëm

0: des bénéfices dafa wara ma investissement yo xam dang koy delo ci unité bobu né tay bo xolé mband mi mu ngi sedd SL bi nga xamanteni mom la gérant bi wara utiliser pour am accès ci bassin bu man ko nettoyer SL bobu fonctionner tout ça veut dire que dang fay sous-entendre que est ce que ñu koy nettoyer ni mu waré té ñepp xam na ni ndox fu muy tax bu yagge da fay soxla ñu ko nettoyer de façon régulière
1: Fatou Diouf dëkk Koba wa forage mom suñu arrange na la parce que dem nañ ba ñepp dañ doon lor ci teen yi di yenu di xëcc di indi té loolu yépp jëgë woon na fi way nak dañu dem bu gis né forage bi mu ngi delu waat bëgga delu waat ko mu jëgë woon mu ngi bëgga delu waat suñu jëgë woon parce que forage bi fu mu nekk ni ndox mi sax ñu dem nañ sax ba diko ragal ndax xoma beek yooyu ñu koy utiliser diko naan di ci def mu ne dem nañ ba foog ne loolu loolu woon fee am ñu sañal dal ñu am ñu jappalé bo li yépp joggé fi ñun dal mom forage da xoma bi dal lañ ci ragal yaqku yaqku yu bari nañ té ragal nañ ñu tamit mu dolo waat ci téen yi té suñu amon suñu sañal nak ñu jappalé na ba loolu yépp bañ ci am
2: Abdou Diouf man le maire direct lay ko def parce que li tax may interpeller le maire direct moy ak wa tek ñom dañuy ñëw rek wér yi dé ñoy jël seen xaaliss yob nañu ñu ci ndox mi amuñu ndox mi di saf té kenn tégalé wu fi ñaari facture benn facture boko amé bu amé 3 jours ñu ñëw couper la budé facture bi 3000 francs la ñu jox la bon couper 5000 francs bolé kok nak yenen détail yo xamné mo duñ la may dara donc kon lool té forage bi depuis 5 ans taxasuñ ko kon koku maire amna ci responsabilité mën nañu fébar parce que taxasuñ forage actuellement kenn musu yé depuis 5 ans ba ñom ba mo le maire actuel activé ba ñu ci pouvoir ni musu tax forage kon doodu yaakaar naa danger la boo xamanteni vraiment metti nañu trop bëgg nañ nag vraiment autorité yépp jot si mun ñu si mun a jàppale mun ñu boola xool éliminer château d'eau bi mun ñu tabaxlaat dinañ château d'eau bu bees
3: Omar Ba dëkk Tenefu commune de Tokigar département de Diourbel li ma war mooy mag la war naa defal waaye ñi liñ lay ci waxal sax dafa des xam nga lu ci gën a des mooy est ce que château d'eau bi fii nga taxaw sax du daanu wóor xam nga waxuma la dara waaye xale yi fii seti doo bi ci biir dëkk bi xale yi romb côté bu nekk te xale xamul dara seti doo bi dem ba jeex tàkk te seti doo bi amul fukki at ak juróom xam ko de kon liggéey bi moo baax ndax bee 86 la bi commune Tidiane xëyee ba léegi bale bu gàtt bi waaye bii amagul fukki at ak juróom
4: mooy bu
3: mag bi amagul fukki at ak juróom bee dafay commune Tidiane xëyee la kon nan la mën a def bee gën koo garanti kon amul liggéey tubaab ak liggéey nit ku ñuul parce que ñi ko doon liggéey ci dëkk bi lañ dëkk ñoo gën a war a bëgg tubaab bi fi parce que tubaab bi day liggéey dem yoona waaye ñoom ñi fi dëkk tey lii moo taxoon ñoo gën a war a defal nii parce que fii am na lu ñu la desee wax mooy fan yii paase daaw ba ren ñii ñu ngi nii taxaw ñun ñëpp xëy na ñëpp ñoo bokk ci commune bokk ci forage waaye ay fan ngi nii dem wala ay weer am na ñoo xam ne duñu am ndox ñaari fan ñetti fan ñeenti fan
5: xibaar yi ma soxla di ñaareen ak li ko wër rawatina Touba
6: radio
5: Pikaab FM
6: fii ci Touba Ndam
5: xibaar yi mu segg ba mu wër
7: la radio citoyenne
5: Pikaab FM rek moo ma ci doy
8: 103.5 téméer ak ñett yu tomb juróom ngeen di déglu Pikaab radio université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gaa ngi bawoo ci Ndam Darwale mu la xabiir bés bi àdduna jagleel ndaw ñi muy journée mondiale de la jeunesse loolu nag tax ki Momadou di Serigne Sy mooy président conseil consultatif des jeunes yi nekk ci département bu Mbacké dels na ci matuwaay yi nga xam ne nag ndaw yi jël nañu ko ci Mbacké ka taxawaay bu fas ni ko ca def Modou kan la ca waxtaanal Serigne Sy ñu àndandoo teewlu kàddu yu jot na ko dénk Modou kan ñu teewlu ko
9: journée internationale de la jeunesse bi vraiment ñu ngi ci envisager lu baree bari actuellement nii ku wax développement réew wax ndaw te ñu ngi séntu ndaw ñu ci lu baree bari te ñun département Mbacké ndaw ñi dañu xam moom retard ci lu baree bari ci ndaw ñi nag ñun bi ñu ñëweeg léegi yàggul mais vraiment am nañ ay ambition yu baree bari pour ndaw ñi pour mën leen a porté ci lu baree bari loo xamante ni seen jumtukaay dañu bi jiitu mooy ñu wutal leen ay formation pour ñu mën leen a formé kenn ku si nekk ci métier ba nga nekk ñu mën leen cee formé ba nga gën cee mën sa taxawaay benn taxawaay bu mën am solo wala ci ak ay financement parce que ëmbalaw la ne Mbacké jeune yi boo xoolee ñu ci mel ni am na jéggi na dayo mais alhamdulilah la ñuy wax parce que soo xoolee am na yenn institut yoo xamante ni xëy na ñëw na ci côté département Mbacké bi lu mel ne DR mi ngi fi lu mel ne 3 SPT mi ngi fi lu mel ne AMPS ñoom ñëpp am nañ yene and ak ñom liggéey pour ñu mëni jappalé bu baaxa baax waaw actuellement ni nak biñ ñu falé ak légui xam nga yag na yag mais ba jusqu'à présent defaguñ installation officielle bi parce que ministre bi la voix passé mi ngi ci gënd ci wax ni mi ngi jox ordre ñi nga xam ni ñu ñoo wara def installation yi parce que pour nga mëna liggéey deug deug il faut ñu installer ba ngi officiel actuellement ni ñu ci bari bari mënugo ñoo def leen installation bi lañuy xaar mais téwut ñun togu ñu di xaar installation bi li ñu mëna def lu bari ñi ngoy def ci côté partenariat nak actuellement ñi ngi rechercher amna suñu xamanteni talal nañu loxo amna ñoo xamne ñu joxon nañu ay rendez-vous pour ñu war leen rechercher mais xeyna ak temps biñu falé légui ci tata jaar magal tuwa bi restauration ba biñu ci doon def ak magal tuwa bi ni motax mais actuellement ni dañu commencé reprendre suñu activité amna ci nak suñu ben grand bo xamanteni vraiment dañ koy délo ndikal koku bëggul sax ñu tuddu fam ci ay radio wala dara ni mom depuis lors biñu amé falok légui bokku ci ñu dëkk sét biñ ko sété amna ñun ci liggéey bi parce que ñu jappalé ba tout récemment rek yagul dara may nañu nombre de 32 permis de conduire yo xam dañ ko may jëmele ko ci ndaw ji voilà lolu mom bu am dafa wara am parce que nak nit lo ak liggéey dafa am lolo ko waral nit mënu ligue depuis lo commencé liggéey sa carrière bi yépp ngi koy liggéey ba jéxal ba retraité am ay ndaw yo xam ni dañuy dogo dor ñi am nañ jëng nañ from am nañ ay formation ñu wara liggéey mënu ñu pay ñu liggéey ñu ko né di buxant ak ñom poste yoy non parce que ñu sañu lolu suñu combat la pour jox ci mo xam li nga xam ni muy maire yi mo xam muy lu bare bare yo xamanteni gis nañ ñafa nek presque agi nañ te ñi ngi ko ni difa liggéey nañ ñu dimbali xajal ndaw ñi ñom ñu mëna ñew dugg ci place mëna liggéey parce que nak boy wër boy créer damp am doy ndey ñëkke kon lolu ñi ngi ñaar autorité yi xamni ñoo tekk lu mel non ñu japp lañ ci baaxa baax mëna intégrer ndaw ñi
7: lolu doon cadre yi Serigne Sy mi cité conseil consultatif des jeunes yi nek ci département bu Mbacké département bu Ndiarém ñom itam ndaje mu jëk ginaa bañ leen falé légui amal nañu ko njit la bañu ci noppé jël sino ci lu jëm ci walu ka taxaway bu ñu ko ci def ak liggéey bu nak lañ ci fassiyé djublu ñu tewlu
10: ndaje biñu dajé tay mi ngi nek ci nan lañuy def ba élaborer suñu plan d'action depuis ñu élire ñu nak ñi ngi doora amal ndaje tay au niveau départemental de Djourbel ñu réunir l'ensemble des conseillers du département waxtane nañ ci aussi lu bari ci jafé jafé yi nga xamné ndaw ñi ñi koy dugg ci département bi jëm nañ ci xam lan aussi moy greffé ëlëk dinañ ko am comme solution et ñom ci liggéey bu ñu paré tamit dinañ génné plan d'action bi jëm suñu partenaire ak suñu kilifa yi yo xamné mëna ko ko déposer day ko déposer ci inshallah ci feuille de route bobu lañ bëgg tek suñu tank fi ak suñu mandat di jeex inshallah et puis ñu élire ba légui nak def nañ ay activité peut-être amna ñu ci jot parce que di xalé yi doon def examen BFM defalon nañ ay don dem ci yenn centre d'examen yi ku melni Paul 6 Grand Sem ak tay ak au niveau l'arrondissement de Ndindi dem nañ au niveau de l'arrondissement de Ndindi centre tay bo mutuko def ay don pour toll ci 500 jeunes touché nañ len ci appuyer sen programme d'examen bo alhamdoulillah amna ci résultat yu baax parce que japp gis nañ ni centre yi ñu demone yépp non seulement les centres mais le département et vraiment am nañ ay résultats yu positifs donc alhamdoulillah ñongi essayer ñongi rapprocher wu tamit au niveau supérieur ñi nga xamné moy les autorités bon deug la ñom tamit sé nañu gis seen taxaway ci ñu donc ko ñongi sak aussi ñu gëna xamné le conseil consultatif et relais la bo xamné c'est entre la jeunesse et les autorités donc lool tamit buñ koy faté ba taxna l'autorité yi dañu wara xamné conseil consultatif mo ngi fi et jeunesse bi ñu xamné le conseil consultatif mo ngi le conseil consultatif tamit xamné da fay nek pour et la jeunesse nek fi aussi pour les autorités di gëna sakkuwaté comme ni nga waxé ci autorité yi fi nek ñu gëna ci appeler le conseil consultatif bu baax parce que 90 ans waaw yakarna sank la fi le représentant de l'autre cap jogé malheureusement ak ñom seen activité yek yoy motax mënu ñu depuis ce matin mi ngi ko won ba légui ci la dem bon et comme niñ ko waxé tamit le conseil consultatif ñi ngi sensibiliser les AIC, ñi ngi sensibiliser aussi la population, parce que képp ku wax na vétane wax jeunesse, képp ku wax jeunesse wax conseil consultatif, képp ku wax conseil consultatif wax jeunesse. Et kon nak ñun suñu taxaway ci mbir bi moy sensibiliser la population ba nga xamné lepp luy activité de violence wala gens ñu ci ñu nekk ci bool. Bon, ci côté bobu tamit ñi ngi lancé walé appel tamit au président de l'OTCA, on a que sank et que momit mu gëna xëc le conseil consultatif dougal ko ci activité am donc gën ko xam bu baax gën ci mëna def ay taxaway, parce que mom na xamné le conseil consultatif moko nekkal ci goxé di ko représenter.
11: UKB FM fi ci Touba Ndam
7: ñu wax ci tolway nawet bi ki jité kurel gel lekkale baykat yi nek ci diwarnok Ndiarém mu don association régionale des paysans de Djourbel Abdoulaye Diouf ma ngay rafetlu tolway pa nawet bi way tam rafetlu itam lu jëm ci engrais yi nga xamné ko néna joxé nañ leen ko té itam jot nañ ci nam waré yaakar nak am nañ ko dëgg ci walu ko tolway bi Abdoulaye Diouf Moustapha Ndiaye la ci jokkal waxtaan ci ñu tawlu ko
12: nawet bi niñ ko gisé rek ci région bi yépp moy mën nañ wax né démarré na fi mu né ni bu baaxa baax xeyna bu ñëk amon départ bi amon na touti problème moy dafa am ñoo xamanteni ni amon nañ dox ci yeni zone yi pour démarré sé nawet am ñeneen ñi amuñu won ci ndox pour mëna départ sé nawet mais fi mu né ni ñëpp départ nañ légui xeyna am na ay fort ki wu nawet mën nañ wax né ñetti nawet sax yo xamanteni ni xeyna bokkuñu mais lepp nak fi mo leni vraiment mo ngi ci sion ben gantax amna parce que vraiment dañu gis ci Yalla bi dal na xel parce que amna soudé ci gerté bi saxna soudé ci dugub bi aussi vraiment saxna ñu ngi ak yépp nga xamantene mo spéculation ñuy bay problème gantax amul fi mo leni amon na problème ndox ci début bi mais répartition fan yi passé amna ci solo bu baaxa baax parce que mon nañ wax ni depuis le mois un mois tay sauf si kiwul fandiwul mu ngi toy lolu amna solo bu baax wax ba gon amnañ ci nawet bi yaakar di ñaan ya rek mu ñu motliko ci jamm ak salam su de ci mise en place engrais aussi mon nañ wax ne répartition bi quota yi ñew na amna commune yu bari xamanteni tay mom mon nañ wax ni jot na sen engrais xeyna nak doy na wala doyul lolu dafa nek lo xamanteni xeyna mon da ci parce que baykat yi legui li ñu soxla ci engrais moy engrais organique ak engrais chimique bi yep day jafé pour mu doy mais en tout cas mon nañ wax né am na ñoo am té ni vraiment jot nañ ko def nañ ci sen rôle actuel rôle dal mom la souvent ñu jëlé ci service agricole bu Bambay amna dañuy def chaque 10 jours réunion bi ñu wax réunion GTP groupe de travail pluridisciplinaire nga xamné day regrouper chef de service yi administration territoriale ak ak les producteurs nga xamné fofu lañu say do li ñew ci affaire engrais li ñew ci affaire semence li ñew ci affaire matériel agricole bobu amna lo xamanteni ni ci fiñu tollu ni mise à disposition yu bari amna ci lo xamanteni ni am
7: Abdoulaye Diouf mo jité kurel gi lekkale baykat nek ci diwar bi di association régionale des paysans de Djourbel délégation pour caravane mayombe ñi ngi won ci serigne bassirou mbakem serigne abdou khar ci jotaay ba nak fessel nañ ci kanmu kilifa gi seenu liggéey taxaway bi ak yenn ci te yo xamne kon amna nako ci ngir lu gëna jëmmal liggéey bi ñu télu kaddu fessel nañ ko fa ci kanam serigne bassirou mbakem serigne abdou khar
13: dire indi nuyo wa caravane mayombe bi ñi nekk fi ci sénégal ak ñi nekk fa le ci gabon tay ji ñom ñep ño and ñoo fi ci sa kanam di leen nuyu di leen ziar bu baax xamna buñ tuddé ci ñi andal ñaar rek dana mëna yobalé mbolém ñi fi nek ak ñi fi nekul ndax xata yu waxtu bi muy señ mahamoudou fadl busso tamba mi nga xamné kenn la ci liggéey bi naka jek commission culturelle bi nga xamné moy saytu lepp lu jëm ci walu liggey bi teggu xam xam moko fete wote ko doxal ci jamono yi seigne fallu batay ji ni seigne cheikh mbeng ni di jawrin ci liggey bi buñ ko tuddé rek daana mëna yobale mbollem ñi fi tew ñep tay nak ñu ñew indil la liggey bi nga xamne Serigne Fallou summon nako diko liggéey Serigne Touba and ko mbok talib yi ñom Serigne Cheikh ni diru lu tolo ñen fukki at mat nako liggéey bobu nak gina bu mu wuté ben ONG bo xamné dako taxawal ngeñu mëna fondement Serigne Touba lo xamné bu al liggéey luñu bëgg tek tekku ci ONG bobu nak mu may doole bu baax liggéey bi ba may ñu fepp fo xamné jaajaar Serigne Touba la ci biir Gabon ñu man fa ag man ko saytu man ko mandargal waye may ñu tam mbolem fu waye man nek ci adnu bi mana jaar ci ONG bobu ñew biir Gabon liggéey bi nga xamné moy mayama fa Serigne Touba nekkon sama fay bantam ñukay buddi diko simple diko sanni diko xatal mu daj fi lu nek fekk fa kenn ben gulit nek fofu nak tay ji mom lañ passiyene inshallah rabbi wutal ko fa juma ju mak jo xamne fu way tollu boy duggu ma yow mbak bo gene lepp da ko gis daw nak bin defé karwan ba nopi am ben mbokum talibé Serigne Bassirou Sey di rak ci Serigne Fallou di dom di talib ci kër gi newon maket bi mo kay fété wo ko nan Serigne Mansour nek astek bi mom tomé mu ñewon Gabon 9 aéroport yi ñu wara liggéey yépp ci lo xam la téggu mo man na rek ñaari ndax ñi ngi liggéey ci maket bobu gëna bi ñewon nañ fi mak Serigne Cheikh mi dem nañ ci Serigne bi Serigne Mahamadou Muntaha ta loolu nga ñu waxon dem nañ wan ko liggey bi mu gis ko bekk ci lol ñaan ci lol soñé ci joxé ci met ndigal bu baaxa baax motax bañ fa joggé fi lañ doon jëm ci ciow xamna nak boba légui amok jot ndax ñu la soxla bari na lol yalla dogal astek bi nga xamné bëggoon nañ mu gis la mu guddu won ci mom mu déllu wat sowu waye Serigne Omar Dieng mi ñu andal muy kenn ci ingénieur yi ñu bëggoon la wan maket bi nga ma ko gis naka jek say kaddu mo ndan gungé soñé nga ci gudd ak bëcëk yag ñoo déggal di xalaat di ñu jappalé waye tay ji nak lañu gën soxla loolu ndax liggéey la bu reuy bo xamné señ bi lañ ci bëgg liggéey rek inshallah rabbi fam nek nak ci mayomba murid nek fa kenn nek ben murid nek lepp lu fay dem dañ koy jël dem yobbu ko fa rek kon lolu lañ ay taxaway yu baxa bax ta lolu yeen lañ ci talal loxo yeen ci diglu inshallah rabbi lolu mo warlon cadeau yi
7: lolu don cadeau yi bawo ci délégation kon bu caravane mayomba fofé ci Gabon Serigne Bassirou Mbacké mom Serigne Abdoul Khadir momé lo doon dalal nak rafetlu na lol taxway be ke djégo yi ñong ko tay amal kaddu yëkëti nako ci kanam mbolama ñu dëru
14: gërëm mbolam ñi nga xamé seen loxo dugg na ci biir ba li mëna aga ta yëw itam nga top ci djégo yi sawajuru rek ndax man nga ñu dëgg jëf li ci jeexa ci ro loxo jeexal may xëntu jeexé Serigne Touba ak bëgg jëmbë ko ba mu am kon nak bu yalla defé suñu bon defara tawfiq mu jugge fi lu bax mom lu gëna mujj rek rawat na buru señ bi day gëna japp na gëna yomb yalla def nga tollu ci xena warona sal leneen way nga jël lepp yamaru ko ci jema xentu sa ligé ba sawaju doon def kon lolu amé na li ci cyant ak ngërm na xamna lam ci daj bresita resita yam ci am kon nak dañ leen di ñaan ta leen di soñu tay soñu wa dekk bi yeb ñu def ko seen yitté ñeur xamné kat li ñuy def tay diko magal lepp liggéey fofal woon kon war na do mandarga te gem na li dana am wa ala al janba yoy fofal am woon wa ala al janba moy biñ ko may jumaa tuba ngari ma yeb mayo baraka mayo mu dafa am jexé ci yoon ma sama deg ci Serigne Saliou mo Serigne Touba ni jëmbat na fa loxon yag dana sax kon nak ñu leen ñaanal ci barke Serigne Touba yalla na sax ji sen dox ndax liggéey Serigne Touba mom le Serigne Ibda da wax rek yombu na ndax day fété wo cion ba bayela sax ba li ci am solo moy fasso bi rek way jafay bu mu ta xalat ndax bëpp liggéey bu fi ma sey kete lu mu reey reey bo tambalé da nga nan da ngay mel ku ni ci gënt way bu sotta da lay jaxal kon bu leen ci jaq bu leen ci dit ta xamne la koy def la ci Serigne bi waxon rek li yahlaka man halaka han bayna wa yahya man hayya an bayna ma bi di lay jumaa tuway dan agon na ci wax ne si kuy sik saka sama jumaa ji yaangi mel kuy sik sal sik saka amu yalla waye li nak gem leen ne nek leen ci rek ta doola ji Serigne Touba yaakar ko ci ta juk jëm ci bu ñu jugge rek bu ko Serigne bi nonga lepp yom
7: mbokk yi yeen ngi ñu top ci xibaaru digg ba ci ICAP radio université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi di bawo ci ndam ñu yex ak yeen ci ponk bi keumal jotaay bi en direct lay doon li gëna fess ci yeen kay ñu ne ko na faral
11: ICAP FM
15: li ci yeen kay yi
16: parce Ahmadou
7: bis 6000 réew mi quotidien yene kay magal ñu ci lu soxal déclaration de patrimoine doon wax seenu ko momé gi nga xamni ñenn ci askan wi rawati na ñi liggéey ci walu ko nguur gi ñom lañu ko sant ñu diko def yene kay bi xey du ci juqi ñenn ñi nga xamni kon rañé nañ ci lool seen ab taxaway tuddé ko les bons élèves sunu natangoy né of nak niki demb kay kilifa yi doon nañ dajé taskatu xibaar yi ngir fessel ministère yi magistrat yi nga xamni kon ñom loolé nga xamni kon yoon moko sakku ci ñom ñu def ko ca yene kay bi né sonko la bu bëggoon kay amna ko mu jëm ci walu ko li xam mo di déclaration de patrimoine am joxé nako ñi bokk ci cabinet présidentiel ba ak agence yi nga xamné kon yoon joxon na leen ci barabu tuuma yene cabinet bari na ci ñoo xamné kon ñi ngi leen ci tuddu bokk na ci ñen ñi nga xamné kon nañ leen ci lim Mamadou Ndiaye du chef service protocole président de la république yene cabinet Fatou Isidora Mara mom mi nga xamné kon mom mo téwol personnel bu jomay yene cabinet bari na ci ñen ñoo xamné kon fa fi ci francophonie ak nga xamné kon téwon nañ leen fa sun natangay point actu batay del senenu ci lu soxal walu ka tagat yaram ba point sport nekay ligue des champions olympique lyon yene kay bi ne jamono ji kay mi ngi fu xol lu jëm ci walu ko barrage yi naka la ci duggé sunu natangoy l'evidence del senen ci abdou karim sall mi président aks mom mi nga xamni kon lu jëm ci suxal assemblée nationale bokk na ci yene yo xamni kon neena lolé lu muñta ñak la aks nekay jamono ji assemblée ak ni muy doxé lu mata tas la ngir rek askan yu mëna gis sen bop ci mbir mi dakar wa portugais yene kay batay ma nga ci bir assemblée nationale bobé nga xamni kon del senen ci ofnak ak lu jëm ci taxway bi def nako ci ofnak yene kay bi ne genn na liste ñi nga xamne kon ño wara wax seenu momel mu jëm ci déclaration de patrimoine fuk ak ñett ci ay ministre yo xamne kon may nañ leen fi ak ben fan ci wéru ko satun bar ngir rek ñu mëna matal lu ñuel yene kay bi ne président ofnak mom nak day jël na lu jëm ci walu ko matway bi leral ngir rek man ko jëfé sunu natangoy ño xey déssa ci lu ñuel Malick Mbaye Maodo Malick Mbaye genn na kasso liberté provisoire nam yene kay bi mo nakoy netali sunu natangoy Dakar wa nekay demb lan ko jox LP ba ginaaw danaka ay wèr yu bari yu teud nako fofé jëndu musine mom ki di Maodo Malick Mbaye yene kay bi ne mujuna genn kasso ba 2 minutes pour lire l'essentiel ma nga ci gentu gi nga xamné kon sunna tangoy nekay ngir mëna dem fi nga xamné kon mëna ci bitim rew ñi bëgg visa ak jafé jafé ñu ko ci dundu ay bourse yo xamné kon yene kay bi ne jamono ji kay amna ñu ci am jaaxal li lool don ay ndongo yu bëggon dem jangi fofu le point info quotidien yene kay ma nga ci inauguration hôpital Tewawone ba sunna tangoy way ne ñi nga xamne kon ñoy layel ma jambal jaay la du bëgg kay moy nañu ko tégg loxo du jëm ci wal top gogé lepp nañu ko faxas no li la du ci bëgg ndax kat neena lu li taxol ñu ko tuddu doon société bobé mom mo wéré liggéey ba patay nguuru Sénégal ma nga and liggéey mom kon dara lu ci lëndam amu ci li quotidien yene kay ma nga ci liste provisoire bo xamne kon dañ ko gënné dé gun ñi nga xamne kon samonté nañu ak nako yoon bëggé gënné nañu li nga xamne kon mom mo di seen patrimoine yene kay bi né ñi nga xamne nak ñi ngi lañ ci doon seen togi sogunu leen sunna ngoy ne ofnak magalen de artu yene kay bi ne Mustapha Kam mi jité of nak ma ngay xam la rek ne li jëm ci walu wi doonu lo xamne kon ñom seen bop ñom ño xalaat defé ko ni lolé loi bi moy liko wax tay tam dool dañ ko wara jëfé sunu na tangoy di xamne rek ne li dañu waxale app liste provisoire la liste bu wër ba deugentane ñu koy xaarandi sunu na tangoy ba tay di solo quotidien ci la descendi ne déclaration de patrimoine Ousmane Sonko yene kay bi ne lamu bëgg rek moy lu jëm ci walu ko mengale gi ñu baye ci xel lol lamu bëgg rek moy lu jëm ci walu ko rupture ak taxway biñu ko ci def ministre de la justice Moussa Sarr yene kay bi ne ak yellef ak dignité ñi te ci kasso yi lolé la bëgg gëna jëmmal yene kay bi ne anam biñu leen di fuyé manam luñu bëgg ga di leen futti ba mu set lolé la bëgg mu dak yene kay bi ne gënë na ci lu jëm ci walu ko bata xal Maodo Malick Mbaye liberté provisoire la am yene kay bi ne mom mi fi nekkone directeur général bu anamo bayyi nanu ko l'observateur yene kay mom del ci ci lu soxal mbir mu nu mel nenu kay at ak ñaar fukki fan yo xamne kon ma nga ci ndungu sin yene kay bi del parti la tax ñu bayyi ki di Maodo Malick Mbaye yene kay bi ne parti bi mom day dafa bëggol sax ñu takkal ko lamba do ko bayyi yene kay bi ne ginaa bi nga xamne kon ñi koy layel gene nanu lu jëm ci walu taxway doon kutis bo xamne ma nga joge ci cour des comptes lolé bok ci li tax ñu tegg ko loxo sunna tangu de sant lu mel ay cadeau mo ngi koy fessel ci biir yene kay l'observateur mom Maodo Malick Mbaye ne amul ben 15 lu rew mi mo xamne bas nako lubal sunna tangu ñu xey diko fessel keneen ko ñu fessel ay mbiram moy ki yore walu ko conseil constitutionnel yene kay bi no Ousmane Diagne watate na neena day ki nga xam kon mom lay samontel ak lama bëgg moy sarti rew mi constitution bi da lu mbëgg da nako doxali doon mbirum kenn ko xamne kon dako lijeenti diko neexal waye la yoon wax la fassiyene doxale ci app ligueyam conseil constitutionnel yene kay bi deugal ko scoop ne nu Ousmane Diagne magistrat bi nga xamne kon neena pression don ak se keutel du lolé moy lu koy seundem lo lu jëm ci walu ko ndomba tank tak nako yene kay bi ne watna ligueyam neena dana ko def namu waré le point actu quotidien yene kay batay ma nga ca lu soxal walu ka taxaway bi ki nga xamne kon mo fi jité won osnak yene kay bi ne taxaway bu ñu koy némé ku kay ci walu patrimoine bi ak momel askan wi lolé bëgg nañ déggantaan ñu gën ko mëna sam way tam xol ku xamné kon war nga ca mëna joxé sa wala sax selef nga mën ko ca def sunu na tangoy wal fu quotidien ci la descendi déclaration de patrimoine ak lu jëm ci walu taxaway gi nga xamné kon gis nañ ko ci kilifay réew mi ak nañ ci doxalé yene kay bi né fi mu toll li kay ñi ngi xolaat lu jëm ci walu taxaway bi ak kenn ku ci leno ci défé benen taxaway bu moy libéraux yi ñi bokk ci PDS kal ñamu jur yene kay bi ne santé bu 10 la Ablaye Wade ak Macky Sall la yene kay bi xey fessel seen ñaari natal yene kay bi ne jamono ji kay mbir mi war nako mëna xolaat enquête quotidien batay ma nga ci justice ak lu jëm ci conseil constitutionnel bi mise au point don lu jëm ci walu ko leral yo xamne kon kilifa yi fessel nañu ko ci sunu na tango yi xey dil sorti tap go xamne kon tabana lako Ousmane Diagne ak kaddu yëkëti nako ci source a quotidien yene kay ma nga batay ci wat nga xamne kon ci jité conseil constitutionnel wat ko mu don kaddu yo xamne ko yëkëti nako ci mom Ousmane Diagne lu jëm ci ligéyam ak namako fassena doxale déggal kilifa ak lepp lo xamne kon mom la yoon wax namako doxale lool lepp yene kay bi ne leral nako ci la dépêche quotidien yene kay dessna ci walu ko ciow suuf lo xamne kon amna ci kawla yene kay bi lekay jamono ji lu tollu ci juroomi témer milliards yo xamne kon mo waral ab ciow lo xamne kon serigne bu ma nga ci day leral rawati na ci momel ko bok momel ga sunna tangoy batay di populaire dessna ci déclaration de patrimoine bi of nak ak lu jëm ci liste bi nga xamne kon jot nako ca genné yene kay bi né ci lu tollu ci ñetti jooni ak ñaar fukk ak ñetti nga xamne kon ño wara wax seen ak momel ci biir réew mi jooni ak ñetti témer ñaar fukk juroom ñetti ño xam do fimu tollu ni ngi leen di xaar kenn gisugul leen yene kay bi né ñoñé faaw dañu waré lu mel lenen lo xamne kon Ilimani Diorine ji conseil interministériel bo xamne kon def nañu ko ci lu jëm ci fomu wara am ci Dakarou di Jeux Olympiques lolé lañu wajjal ñaar ko juroom ñent ndenkane yu Ilimani Diorine ji def nako ngir rek de bëgg ñu gëna gaawal liggéey bi li yene kay bi ne dafa bëgg bala ñu ca egg lepp ñu mën ko matal déclaration de patrimoine ba of nak yene kay bi ne jamono ji kay ñi nga xamne ko ñom ñoo di askan wi ak seen taxaway lu jëm ci walu kenn ku ci nekk li nga xamne kon war nañ ko ca dof yene kay bi ni lolé ñu ci bayyi xel corruption zéro amul benn corruption bo xamné kon wa of nak né dañ ko bayyi lolé lañu bëgg moy jéxal ko ba mu jéx tak ci biir réewum Sénégal sunu na tangoy direct ñu wuss ba tay ñanga ci walu wunu mel di xamné rek né ñi nga xamné ko warna no wax seenu ko momel ba fimu toy defu gunu ko procureur mu ngi len di xaar yene kay bi ne jamono ji ke li ñu bëgg rek moy mbir mi ñu leral ko nañ kenn ku ci nekk lo am ñu man ko xam Dakar Temps quotidien ba tay delsi na ci justice bo xamné kon app non lieu bo xamné kon mom la ñu bëggal kiri tay rosar las quotidien yene kay ba tay delsi na ci walu ko yoon bi nga xamné kon sunna tangoy ne jooni ak ñetté ben ñaar ko juroom ñett ño xamné kon fimu toll li tek na len gëtt lañu am lañu bëgg ñu wax ko mu doon déclaration de patrimoine yone len ko sante ba fimu toll ñi ngi len sentu gi sogul le verdict quotidien yene kay delsi nañu ba tay ci lu soxal walu ko jomay ak taxawayam sunna tangoy ne kay fimu toll li ma ngay wone bopam degentane lamu bëgg rek moy xar kanam bu yes bo xamné kon mom la bëgg may Sénégal sunna tangoy l'informateur quotidien conseil constitutionnel la xam lené Ousmane Diagne mom de fimu toll li ma ngay wone ak bopam lu jëm ci walu taxaway bi liggéey bi nam ko fassiyene doxale lepp leral nako demb bi muy wat yene kay bi del soir ci lu ñu mel len lo xamne kon sunu na tangoy ni jamono ji kay jamono yole lañu nek l'indépendant quotidien mo del soir ci lu mel projet de réforme code douane bo xamne kon ubbi nañu ko ci yene kay bi ne douane bo xamne kon ku ci ne dang ci gi sa bop liggéey bi mu ci ay lolé lañu bëgg yene kay bi mo xey di xam lene jamono ji kay ñu koy waxtane ak naka lay man def ba kenn ku ci nek man ca baye xel bu ba sunu na tangoy yor yor ko ye batay ci fonds spéciaux yi lañu nekkandi ak fonds secret yi du jëm ci walu léral gi yene kay bi ne fuk ak juroom ñetti milliards yu tégal li ci 2015 yene kay bi ne fi mu toll ni ñaata la ci jamono ji yene kay batay ño del soir di léral lu jëm ci walu ne sud quotidien yene kay ci déclaration patrimoine la nek ni kay nguru Sénégal jamono ji ak ñi nga xamne kon ñi ngi leen di xaar gi sa guñ leen ñoñe ñi ngi leen di sekkatal lol lu jëm ci walu taxaway bi sunna tangoy libération batay ma nga ci mbirum Pierre Robert yene kay bi ne doyen des juges fi mu toll ni kay ñi nga xamé kon danaka dé ay ñaawteef da nakoy def sekkutal leen lol mbokk yi ne kay ya ngop digri luk insha
15: UKBFM
17: li ci yene kay yi UKBFM xibaari
18: par Serbay
7: mbokk ñu santati leen gërëmé li kon moy li firu sonté xibaar ci digg bëcëg ñu leen ko doon jotali pap sayar mbaye faré won ci abdou kay bek machine bi raskanu ci dégglu bi radio ikap 103.5 di témir ak ñett yu tomb juroom la tañu taggo ñu fatali leen la ci gënëna fess
17: groupe de communication
19: université cheikh ahmadou bamba
7: da gënon fess ci xibaar yi bokkuna ci police bu yes bañ def ci tawfex ci yoonu daru muxti wa liggey bu def nañu ko ñu doon jaay ay garab yu ne baxul ñom lañu tek la ko ñett ci ñom jot ngeen tewlu docteur Mustapha Seck bokk ci yoro walu ko jokkoy gi ci kurelu ko pharmacien yi nekk ci diwan bi lam ci waxtaan nak Mustapha Ndjay wa kër docteur yoy def nañu ci dem hôpital Matlabu Fawzeni lu jafé la yoon wax namu mel melokan wala indi ay galankor lol ci walu dem ak dikki bi tax nak ñen ci askano diko jambata ko joy jot ngeen tewlu lañ ci jotta fessel wa kër docteur fuk ak ñettelu plan d'action bu ëlëg ak jamm lañ ko fassiyé soobu ñaari fani gërew yo xamné ko nénañu dal lén lo xamné ko dara ñu ko ci may duñ ko ci dessal loolé nak ñuy xam lén sax lu jëm ci wal xibaar yi duñ ko faral di joxé loolé dañu koy téy jot ngeen téwlu matar jaay mi jité bankal su and gëssam ci diwanum ndiarëm gën xamné kon jot nako ci fassiyé waxna ñu tam ci tok gar forage ba fa tité lool ñen ci askan wa ñu rek bo sagatul dara daru tanak lolé kon fitna le fay indi laskaw tanax jamono ji ñu bari bari ño xam kon bëgg na ndox mënuñu ko am jot ngeen tew lan ci jotta leral wax nañu ci walu mbay meek yaakaar ju juddu Abdoulaye Diouf mi jité kurel gi lekkale baykat ci diwar bi né fi mu toll mom am nañ ci yaakaar lool way tam rafelu ñu taxaway bu taxaw na né ko ci jot ngeen tew lam ci jotta leral conseil consultatif de la jeunesse bis biñu jaglel ndaw ji ci aduna bi ñu diko magal kenn ku ci nekk ci taxaway ba jot ngeen tew lu jité ci mbacké way tam ci ndiarëm ku ci né ak seen tool way liggéey lañ ci jotta fessel li boole nañu ci mbokk yi li ci yéene kay en direct lañ leen ko doon jotali pap sayer bay woné ko ci addu kay beug machine bi la ko ci dégg bi inshallah yeneene xibaar ku di leen doon 20h Mustapha Ndjay ngeen ci fassiyene andal ñu sant ñepp gëreem ñepp di ñaanal ñepp jamm di ko ñaanal suñu bop bur raw moom jamm té ku bu jamman kam jamm yalla nañu defal kenn dalu jamm jere ngeen jëfati mbokk yi ñu bay leen ak sunay programme waxtaanu Serigne Sambay mo ci top
17: Groupe de communication
19: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
20: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations. Radio
21: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
19: Fi ci Touba Ndam.
22: Xamna ne
15: laaji mom du jeex ba laaji mom du ben borxal ko laaji def na ci tout borxal ben laaj fo ba
18: ngay
15: julli ma am dina gatt rek ci ki Yahya ibn Yazid annahu li bobu ci xewnu din bindon Imam Malik lettre bi diko wax ne yaangi sol yere yu rafet di lek lek bu neex ba wud ab haji ni di ñew di jël sa xam xam def le imam da tene ko naga ragal yalla ba Malik tontu ko kul man harama zinatullahi lati akhraj li ibadihi ma gis ne kon Malik lim way Malik lima ci jaxal Malik bam ko waxe lolu bonop daf ko ne ma ngi jéggulu yalla yef yi ko ko mënon na bayyi mo gën waxi Malik joju nak ak lolou ko waji wax ak azatul tayyibati joju ñi wax yefari ëlëk ak man ma sétlu ñun julli ni danaka xewal bu nek ñi ngi koy xewal danaka ni yefari di bané xoo ci sol ak lek nan yépp ñun julli ni ñi ngi koy def ma amum fofu mu tiit dal
18: amna Malik na mom fu mu nekkon mom dara jamm fa tollu won ma xama mo fa tollu modi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax mbir Malik te Malik ñewagul bobal di dogul légi ngeen gis nit ñi di tak gëlem yi ak fas yi du jëgé ci dëkk bu nekk di wuti xam xam bu ci borom xam xam ta liñu gis ku melne alim bi nekk ci Madina moy Imam Malik Imam Malik limu tonto Yahya bobu itam bok na ca ne bul japp ne nak li nga nekk mo gën lima nekk ndax suñu borom dafa ubbi nit ñi ku nekk ak buntu bam la ubbi ñi ubbi na leen ci or ci ci da nga am wet go fété baax bo gisé ayeno kon bu ci dafa war am ko ci waye buñu ñëw kon bi mo gëna dis ñepp jëbël jëbël wa ci mu daanu de nga non rek la démé ba khazali da naka misal nako ci jëfum modi bi nga xamé né dafa xama xama xam ba doy war bind lu bari dugg nak yoonu tassuf bayyi lepp dem ci xalé dugg nak ñam ci sahar ku baytul muqaddas ci xuntuma mu nekk ci fukki at bi mu ci seené philosophie ñi ngi yaq diiné nit ñi ngi yaq seen ngëm mu gis na legui amatul layew tok rek ndax secret yi muy xam ak maqama yi muy yokko ak yoyu la ko gëna war moy xet li julit ñi dem de nga fexé ba daniel ñoñu le ba rafetal bañ tudde ko xojjet l'islam xam nga ne kon nga xamne kon xamle diine ji bokk na ci yi gëna war imam malik ci maqam bobu la tok dem rek ma nga waxtane ci conférence ba am laaj bi ñu la den ci malik waye ñu ko wax rek niko malik wax malik ku deggal deggal deggal dafa ne ba ku nek ak la la yalla wedgum la yalla ubbile ni dañuy terbi ak tarqiya ni jangale ni jihar ni deke koor ni fuñ tollu di julli bu sul male kabarat ni dimbali nit ñi joxe di xettale joxe dund ak di joxe alal ak yu nek kenn ku nek fa la yalla ubbile manam ben mu ci ñak waxna ko nak gërem nako sant nako waxna ko ne la bi nga man tax li nga wax manam julli bi kenn ku ci nek lo yaakaani mo gën dang ko wax sa morom amna waaye malik bu deful won nim def dana ñaaw yu bari dana reer kon jullu ñu bari de ci reer ta ko ak mom awenu julli ji
21: amin
22: Amin.
21: Amin ya. Amin ya. Amin ya. Amin ya. Amin ya. Amin ya. Amin ya. Amin ya. Amin ya. Amin ya. Amin ya. Amin ya. Amin ya. Amin ya. Amin ya. Amin ya. Amin ya. Amin ya. Amin ya. Amin ya. Amin ya. Amin ya. Amin ya. Amin ya. Amin ya. Amin ya. Amin ya. Amin ya. Amin ya. Amin ya. Amin ya. Amin ya. Amin ya. Amin ya. Amin ya. Amin ya. Amin ya. Amin ya. Amin ya. Amin ya. Amin ya. Amin ya. Amin ya. Amin ya. Amin ya. Amin ya. Amin ya. Amin ya. Amin ya. Amin ya. Amin ya. Amin ya. Amin ya. Amin ya. Amin ya. Amin ya. Amin ya. Amin ya. Amin ya. Amin ya. Amin ya. Amin ya. Amin ya. Amin. Da kenn ko ne da nga bëgg xam ci sa digg ak sëriñ bi ak sa digg ak sa borom lolu nak sante yalla rek mo na ci waat te ñu ñaanal sëriñ Sadio mi momit suñu borom yagal ko lool te wëral ko ba li mu bëggal ak sëriñ Touba suñu borom jox ko xel mu nacc mëna liggéey ak jot go xamna ni da na ko mëna génné ak xam bu bari bu and ak ragal yalla defal nako defal ko bëpp talibé ah ñu continuer ci laaj yi togal xamne yëf yi jéxagu ki mbokum talib la mo xamne neena day ñaanal serigne bi di laaj nak juroom fukki adiyo yu nga xamne am nañu juroom fukki jooni at la waaw juroom fukki jooni adiyo yu nga xamne des nako taxaw ci yowmal xiyam taxaway yu neena da fay laaj ndax yonenti ak wali day ñew ci bërepp ba toge ci jotaay ba wala dañ leen di fekk seen kër wala num demé
0: waaw بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما لو داي وار لاي دون نييو با في دي في جيما واخ دارا ندام نيان نين كو سيرين بي بام جوخ ني تينديغال جيم سي سيرين كام كات تخاواي يوم القيامه تخاواي لا بو خامني بنديف ييب نيوكاي تيوي دو نيت ريك نييب نيوكاي تيو اي جيني اك ملائكه يي صاح دنجكاي تيوي ne niko imam al-ghazali waxe ci yawlu mudin bi dom adamay danañ taxaw fukki sappe ak ñaar jinni wër leen fukki sappe ak ñaar malaika wër leen fukki sappe ak ñaar misal mom suñu borom joxe ci al-qur'an ba wax ne wayas'alunaka 'anil jibali faqul yansifa rabbi nasfan fayasra aqa'an safsafan la tara fiha iwajan wala amtan nenañ bispin ci la makna mom di feñe nga am ne suuf si da fay def ben pak bu tal ñad du am pak du am tundu du am xur du am kepar kenn du am fo laqato yonent yi dañuy tew wali yi dañuy tew melokanu bis bi ci tambali ba suñ borom moy woné bopam nonu mu wax ne sanafruqu lakum ayyuha saqalani melne ko xamne dafa occupé won waye dana ma sa wacc lepp ngir djublu ci ñun ñaar nit ak jinni ñaar indi ci bop yi ngir régler seen bir yonent yi lañuy ñëk laacc wala nas'aluna alladhina ursila ilayhim wala nas'aluna al-mursalin al-qur'an wax dana laaj ñama yeble won ci ñom yonenti yima yundi woné dal len laaj imam al-ghazali neena yonenti yalla nox mom mi nga xamne moy doyay yonenti lañu ñëk laaj ndax moy yonenti bi ñëk ñew ci kaw suuf indi diine gannaaw ko fi mam adama bayiko doom adama yi delu di jaamu xirm no neena bu ko suñu borom ne kuñ ne ko ndax sama mission bi ma la joxone accomplir nga ko ci jaam ni mune waaw aw nitam dañuy mim dañ ne ko ñun dal kenn kuy waré mu suñu ko gis yent yalla isa buñ ko ne anta khultu linasi ittakhizuni wa ummi ilahan min dunillah bu ko suñu borom waxe lolu dana gat lu wara mat ñeen fukke dana tiit ba du mëna ngang day ngang rek du mëna wax ndax du xam lu muy tontu suñu borom ba suñu borom dabatal ko in kuntu khultu faqad alimtu ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsika innaka anta alamu al-ghuyub nako ayatu al-quran bo waxe am jeex kon yonent yi dañuy tew wali yi dañuy tew waye melo yeng fay tewé moy woro ndax deg nga yonent sallallahu alayhi wasallam niñ la waxé ni bu dékké lañ koy indil ko dayal aljana mu waddu ba jot ñu timaliko liwaul hamdi mu war ci fasso jëm ci bis penc fañ dékké fa lañu ñëk wuté ndax ñi nga xamné dañu gëm buñu dékké niko alquran waxé nuruhum yas'a bayna aydihim wa bi aymanihim day melni lamp projecteur yoy nga taal ñi gis fi ñi jaar wala ñu am luñu war gis nafiq yi nga xamne buñu dekké touti ci lèr moy daan xay ci seen digënté baramu deuy yi né kamacc su ko defé ñuy dox ci dag bi ak rab yi ak deg yi muy bënn seen tank yi way gëm yi ñom gis fañuy jaar moy yawma yaqulu munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu zuruna naqtu bismi nurikum khilat yawraakum faltamizu nuran fadru baynan bisurin lahu babul batin hu bana ayya jeex kon ñepp dañan tew yalla sallallahu alayhi wasallam bu tewel pare solom bobu liwaul hamdi mok yonenti ci dess ak sahaba ya ak sahaba ñokoy kerlo su jalle moy keparu arash malaike ñu fay kerno ñettel bi moy non seigne touba waxe ci masaliko jinan jëm ji daan saraxé saraxé bo xamne ngir yalla rek motax niko yoon sallallahu alayhi wasallam misali ci juroom ñaar ñoo ñi mu wax ci hadith ba ne buñu démé fa ker amul yalla dañ leen képaral dañ leen jox ker bokku na ci imam ju mandu bokku na ci waxam baane li nga xamne dafa soso ci jaamu yalla bokku na ci ki nga xamne jakk muy wettu lu xolam de nga dañ talimaale ki nga xamne ki dana saraxé saraxé bu sel bu ko ndey joram di joxe camuñum du ko yek mom la seigne touba wax ci masalik bi ne fa'iluha yajlisu fi zillin laha qabla qada'i al-khalqi azim fadlaha kidan sarqe ngir jëmmi yalla rek su boba sarx ba day don mbar def kepar gu dox digënte mak tangoru jant bi nga xam nga ne seigne ci dañuy wacce jant bi bam jégué bop doom adamay luy tollo xassab tangor yu ñu ful ko kenn ku nekk sa yuur da fay ñaq de xat ñaq wi ta xej gi nga xam nga bo ci dawalon batu mu daw ci bolé tangoru doom adamay seseenti gi nga xamne at yoy yep amul lek amul nan amul tok amul noplu kenn ku nek sa put day melni brik lañ fi tawax ngir waw bobu bis yonenti dañ koy tew ñep dañ koy tew lulul ne am na ñu ci sété ñu ci sété yonenti sallallahu alayhi wasallam moko wax ci hadith bobu fazali indi nako am na ñoom ci seen buntu bammel fi ñu dekké lañuy melni lu saxi laf ni fur naaw ci pelu bir aljana malaayika buñu leen laaje no waw yeen xana demu leen bis penc ñu ne demu ñu bis penc xana yeen demu len ci layo bi ñu ne way luy layo xana jéggu wu len siraan ñu ne ñu dal yoy yep xamuñu ci dara ñu ne len waaw yeen xéetu kan ngeen bok ñu ne ñun day xéetu yaronte bu ñu wax muhammad sallallahu alayhi wasallam lañ bok ñun len ñun dal nashatnakumullah ñaan nañ len ngir jëm yalla lu ngeen daan jëfé ci aduna ñu ne ñun dal xana ñaar ñaari xass la yeen yoron yo xamne ci lañ yalla joxe di moy luñ fuñu masana wet luñu wet wet nañ rus yalla bu duñ ko moy te lepp lu yalla mësa dogal ci ñun neex nañu lolou moy arida bil qada'i so fekke dem nga ci maqamatul yaqin yi juroom ñenti maqamat yo nga xamni wa tasawuf dañ koy jéggi ba ag ci mahabba dem ci fanaaw arida mo nekk juroom ñettelu daraja ba kon gis penci ñepp dañ ko tew luddul ñoñu nga xamne yannu sallallahu alayhi wasallam sette ni len buñ fa tewé nak situation ba nak abdullah ibn umar neena laaj na yannu sallallahu alayhi wasallam traayu gis penci ni mu mel ndax yermane amna kérok mu ne ma waaw la hiya ahwanu ala al mu'minina min as-salati al maktubah aw kama khal aji gem ci deug bi senj lamay yag moy gëna tuti ci mom dir bi nga am bi nga julle suba wala tisbar wala takusan wala timis tim gatte kon lamay tartar ak lamay metti am na ño xamne ni dañ fa tew way duñ ko yegge non
1: assalamu alaykum jeureuf señ mo taala fal neena da fay laaj ndax mos ngeena waxtaan sax ci joxe loxo gor ak jigen mom leer neena leer na waye da fa am lu nuro ak mom te bokkuñu te waxtana gulem ci moy akola la xam nañ ko waxe ni manam nga xamne nit ki bu nuyu manam ñu da fay fon mu fon ko ci lexbe lool dal neena nga wax lu ci sare wax ñu jall ci benen
0: waaw loolu mom dama fogné kuy téré joxañ kay xam nga ni door waxi nopp joxante loxo bi mi ngi taxaway joxañ nit waye lalante gi yaram bi kay bay tégante bakkan xam nga lu mi melni ku ñu bul joxañ nga door yaronte sallallahu alayhi wasallam da wax ci hadith neena saw yaram risu ak yaramu jigen jula haram neena pont buñu tek ci sa bop dur ko mart ba mu raw mo gëna wayef loli lam lay jural ëlëk mom la lay misal mune sa mbag mi riso ak mbagum jigen jula haram suñu ne jigen jula haram moy ko xamne du sa sœur du sa ndey du sa bajjan ko xamne ki dal kep ko xamne ki woro ko mëna tak ci sharia koka tabbi wul ci ñi nga xamne kera nañ la nga xol ko wala nga wax ak ñoom jepp jigen joxna war nga ko mëna tak soxna mom la wax té lu sa soxna sa mbag riso ak mbagam néna nga riso ak mbam xox mu dugg ci botox ba tak rip nga riso ak mom mo gën ci yow té man gis na jëm jo xamni ci jaar na ci mbedd auto di ñew jigen di jaar ni mu dem dal ci kaw auto ba ngir baral baña laal yaramu jigen joji yenen sallallahu alayhi wasallam bu jigen ñi ma sa na ñew di jaayante ak mom ndox lañuy def mu duggal lay loxam fi ñu duggal seen loxam fi ñu daldi jaayante bobu non nga ko jang ci alquran waye mu aw yaramu mustalal yaramu jigen judul soxnam wala mu nek ab jaamum bu jigen dañu dem nak ba nima koy waxe faral di waxe serigne sam dana koy wax manam tuba bi biñu coloniser bay dem dañu baye ay maladie estritelle yo xamne biñu démé dañu warone décoloniser defuñu ko première musibe bi mi nga tambalé ci constitution manam dastour constitution biñu teural bayé ñuko té France bi nga xamne ñoo ñu coloniser won bayé ñu constitution bi rek dem ñun ñu lëngok mom ñaata at bañ amé indépendance batay ñom France ma ngi lire ci ben journal buñu wax al arabi wax nañ né France chaque 13 ans da lañ changer sen constitution 40 ans yu nek da lañ changer sen république pourquoi ñun ñi coloniser won nak ñun lañ ñu chercher won batay ñun ñu gadd ko rek dem biñu amé indépendance dañ ñoo wara am liberté totale wëlbeuteku sétat ñu ñi teureul suñu constitution bop ñété kasso ye sax ñu yabal ñoo xam dañuy dem di len war ngir fébar ye ñoron bo la ñu tejj len buñu dé génn gënalé nit nek nit ñu baax suko défé ñu daldi xam li dagan ak li haram diko jangalé am liberté waye bo gisé fiñu tollu diiné ji batay dañ ko ngagn ndax ñi nga xam na ñoy yaq may nañ leen té jox leen télévision luñ wax ñu génné ko luñ wax ci radio luñ wax ñu radio jël ko mais yow mi waraté wara wax lu défar jikko yow say wax kenn duko génné télé kenn duko génné radio té suñ la mëné interdire sax dañ la interdire buñ la ragalul lool dañ baari say activité gis ngeen ni ñu sumbé naan UNICEF daaré alcorane lañuy dimbi la ndongay daaré dañoo tumuranké ndongay daaré ñu leen gëna tumuranké ngi fop ñi ay élève ngi ni yo xamni fiñ tollu ni ñi nga joggé ci kaw ga di jang ci tubab fiñu tollé nek ci université yu démé non amuñu bourse amuñu dara nek ci tumuranké yu gëna graw yu ndong daaré yi nek té ñoñu ëlëk ci la sacc yi di gën ci le triyan yi di gën dégg nga ñi def terroriste yu graw yépp ci lañuy gën gaskat yi ci lañuy gën niw na lool nga gis ndongol dara lo xamne yar nañ ko deug deug yar nga dem fekk mu bok ci yenen yakute loolu mo wacc ci ba jox suñu jigen ñi melni dañ leena jox liberté tay dañu yegol ni jigen dañ ko bëgga délo ci ndiam xam nga romé yi bu ñëk nañ daan def nga xamne dañ daan hésiter est-ce que jigen amna xel wala amul xel est-ce que jigen nit ku mat nit la wala du nit ku mat nit bu mi ndiam yoyu yépp list ñu tënkon jigen dawul doon te dañ ko daan doon say sa soxnay baye da nga dan tan ki la ci neex mu don xam nga ne alcorane ñew na ngir wax loolu ni mo haram alcorane moko fi dindi la tan ki fa man naka abawku bi loolu deme ba jall nak ñu daldi dem ba dugg ñu dugg na jamono liberté ñu bëgg benen façon bo xam bi ci lañu gëna coloniser jigen fogné dañ ko may liberté ñu ne ko am nga droit légui fegnaal sa yaram sol lu gatt niko goor sañe sañ nga sol lu xat niko goor sañe té dafa yugul ni mom jigen tuba bi yitral loolu dañu melni bukki bi nga xam ne dafa xir yapp xamul fu ngoy lekke mu dal ne moté mi nek nga nek sa képar way jur dala gène gënal taxawal ci mbéddi bëgg bu gënné rek mu mën ko fat jigen dafa am valeur waxna ko xalé yi kéro fél ci lycée l'imam lay conférence bi ñu don def fofu mune lepp suñu borom l'islam rek mo dara jaal jigen mo melena solo lu jot ma adal wajhawul kafayni lulu sa ñaari tent loxo ak sa kanam bu mu feñ neub gi ngay neub lolé sa kanam gi li ci waji ni seen boko fitnalé moy waral mu dem ci say wayjur labat la xamna né yow do tiaxanté ñi mu la waxu ciay ciay faaw mu labal la jaar fay wara jaar def li mu wara def ci yow nga dal di sey sey bu dagal waye bu fekké né feñal nga sol nga ab mini sol lu xar sol ab xabati yok say kawar xéssal sa jëm wacc sa yaram ci biti waro mbé xalé bu tuti sax mu ciokass la ko mëna jur sax dang ko rom mu foyé la suko défé yow tamit da ngay exposer sa bop ngir jaay sa bop ñu mën la tiaxané loolu mo law ba ci joxanté loxo bi goor ak jigen jëlale nañ lool alquran daf ne qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum waxal julit yu goor yi ak yu jigen yi ñaar yépp la ay jarangalé ne len nañu dam seen gis yi jigen bu mu jël bëtam ubbi ko di xol goor go xamni bi du borom kërëm di xol taram ba ak namu mel goor gi tamit bu mu wëlbeuté ko xol soxna ci jambour wala doomi jambour num bindom num jéké loolul nak dang ko bëgg soxna bimu ko bëggé soxna sallallahu alayhi wasallam neewon na ansari ba ndax xol nga soxna seen lay bëgg may mu ne ko diir mu ne demal ba xol ko ndax am lu yalla denj ci sa beut boko xole ndax lim ci bañ moy ñu may la ko xamne gisoko ëllëg ki ci bir ñu yëna ko indi sa ne nga ne ah ki kay nek ni la mel ki suma ko gisoon ko mako tat sey ba dal di yaq fudu lolu haramal nañ nga ubbi sa beut di xol jigen ji nu mu bindo ak nu mu taro lu nak rew wax la nak ci senegal fi ñu toll ak yaqute bi fiñ ko agale waye ku bëgg mucc ku nek man nga mucc ni ngay mucce moy sa beut bu recce xol tamit sa xol na bañ xol bi mom na bañ man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi wa lam yastati fa bi lisanihi wa lam yastati fa bi qalbihi sallallahu alayhi wasallam ku gis yeen lu bon nako dindi ak loxo ku nek xamne ne president ko man ministre ko man prefet ko man ak ñiko fete suuf te kaw ci kaw ñu am ci ndigal su fekke ne mënoko dindi ak sa loxo nang ko dindi ak sa lamiñ mom ken arrêté buñ ko sañ dañu wax fiñ tolni ndagam ñi attaquer l'islam sañ sañu def conférence ngir attaquer l'islam ñi nga xamne ñoy ay wahhabis suñu may len droit ñuy debit conférence di attaquer tarikh ak serigne cheikh tassouf kon ñi nga xamne ñoy défendre lu baxet am nañ sañ wax suñu demone ba interdit la ne la mëna wax fa bi qalbihi mo fa sess nang ko bañ ci sa xol buñ ko bëgg lu bon li bu ko sëbbe roté diko gis tamit donte ndaw ci risu na la ba ay podium di la laal saxet na sa xol fu na delu ci yalla ndax abdullah ibn mas'ud neena
18: jëm ji nga seccel sa kanam ñagasal ko bam xawla ragal bam xamne moy gi mi moy yalla tax nga won ko ginaaw ni neena yalla dañ la ci fay tuyaabu ju reey ju mag kon lool la amon luma tontu assalamu
2: alaykum ni tontu nan man duma jëk jox jigen loxo waye suma jigen fekke ma top mu jox ma loxo duma ko toroxal diko delo loxo dina ko jox loxo ba pare ni ko soxna ci bu elege bu jox loxo ñoy ñam loolen di tontu
18: waaw dama fogg ne sharia musharri' bi lañ wara top ay waxam julli kenn amul sañ sañu teural li sa l'islam yi bop wala say droit yi bop l'islam ji niko serigne sam waxe won nim ko don waxe ci kashif al-quran ñom yoy l'islam dafa am yo xamne li tawqifi la am lo dafa nek tawfiqi tawqifi moy lo xamne niko yalla indi ab yonentum indi wo kenn sañu ci soppa dara am lo xamne li may nañ liberté borom xam xam ñu def ci istinbat jigen ji ci jëm bopam mom lañ warona jangal yar ko

Eu sou do

الصدر إلا الله الصدر إلا الله إلا الله

innaka an-nasir ma ta'ibi innaka al-basir sama du'ada ushaltani fi ramadan ma rumtu min ghabwa bi fadan raddatani fi nasi abatta ليا وجالي بلا شاشة بطل

اجتمع لكل من اغمر بجاه المجتمع لكل من أعبني لوجه مالك سمدي.

صلاة باخ ليجود ميري اغضب لمن غزا وردي يا كريم.

محمد وآله وشعبه واجعل مزيد جهازه عزنا عزينا لكل من طالعه.

أبى الله إلا كونه سيدا بهم فقط.

حلمها خلبي هذا وسلالي منا بدا حديات.

وجهاني يمرابي مصفيحا عن المبي عن تخريبا تنتي روبه لم ينهني.

Hari Maha. Marani wala sanati jihmal mutayuhu. Muhammad.

هل لي ربي هل لي بالمزايا من نشيد بالقبل من وسيل نستجيب دعوة.

I did not know.

Sodio Sodio

السجر أشهد أن محمدا رسول الله.

سجر لا إله إلا الله.

Portugal.

0: radio Université Cheikh Ahmadou Bamba
1: fi ci Touba Ndam.
2: A'udhu billahi minash shaitani wa kulli ka'idin minan nasrani. A'udhu billahi minash shaitani wa kulli ka'idin minan nasrani wa kulli hasidin minal jirani wa kulli kabidin minal azmani wa kulli ja'irin minal ghilmani anil huda wal ilmi lin nasrani. Yen gaay ma ngi di sant yalla tay muslu lepp lu haram du yilla alhamdulillahi rabbil alamin na sant rabbal arsi julni ci lamin te muslu yi xewal ci sun bi xarnu ngir fatte nañ cheikh bamba ak mam tierno gor ak jigen ñepp nga jëm dakaru an nak ñu bon ñepatte touba dar di wuti khalis ak woro mi metti fatte borom diine te fatte gacce ku ci deful jang ak liggey ak julli mudi sa metti bis ba duñ la jalle cheikh bamba non na jamonoy belesa bu juddu gannaawam di roy iblisa muy gor la muy jigen la war nay toobi ci sun borom te na ko toobi roobi ngur ki ci tubul abadan ba faatu du taxe duñ ko ram dootul yaatu ngir ki ci tubul abadan ba faatu du taxe duñ ko ram dootul yaatu tubtu ila llahi walir rasul man rejtuna lepp balagn ma suuni motax ma jog di way di waray dekke ngir xarnu bi xewal yi man na sanke samaytuha wasiyatan niswani wa kulli ghabilin min ash-shubbani xamna du ta sa ndaw ñu bon ñi waru waye du te may waré ngir gannaaru ngir gal limay bon bon gisoon na bamba gislam bañ ak lam bëgg ngir yonen ba serigne mamar jamo ma waylo way wi dila solo jigen ñi xawma lay wi kon nak dana wax ba samay xibar si bañ xamne bëgg nañu bax lu bax niw ab xaj bu mat ken mënu ko téré baw ku tabitol borom mu na la mbew mbew kurur ci l'islam serigne touba ji wala nga bañ alhaji majuma ji sa bu ngeen degge mu wax batum alhaji rek alhaji mahmoudul fadal li ci djublu dana leer ci bir tere bi kurur ci l'islam serigne touba ji wala nga bañ alhaji majuma ji ñem gor la ñem jigen la malay khiru mat la baw la ba ca futa tor aadana allah jigen bi manni ci rek les ak ber di an ak banni aadana allah jigen bi manni ci rek les ak ber di an ak banni suy nan ci ber bay beug jog ne lacc jehanna mang koy xaru mo raw sacc aadana allah jigen ni garbu keur gu mu nek soppi len ay kalbu gor ñak jigen ni ñepp lay chaaxan lo te ku mu wetal beug la say say lo gor gu deugante ak momi tank yakule ku lek aw ñamam hisab jet yakla gor gu ko wattuul de ngeen dem naari yawmal qiyamati du ngeen fa jaari cheikh bamba non na soxna fati koura waxal borom metel yeen nañ tuub gor ya seen na metel yi bari pin niraani ku wattuul gor ñu du dem jinaani mu ne ko nax seeno waro mi kala ngir di ko kekanto di xeyni qala mu ne ko ko fasiyen ci doomi adama worom metel ya ko dugal jahannama la dalé adama bëkk ci dunya mir yu fi xew jigen na dem bon bon ya yonen ya ak sahaba ya ak la dar ya wali ya mo len ñepen ton ngir ya luma sa xew ci seen digënte ñoma ken mënu len na tallu ya ko ñoma pexem jigen na raw pexem shaytani yalla ko wax ci alquran giñ naane pexem jigen na raw pexem shaytani yalla ko wax ci alquran giñ naane qala allah ta'ala inna kaydakunna azimun inna kaydas shaytani kana dhaifan yow mi di sappu denk ngir yonen ba ci yoonu diine gi ci yoonu bamba dana la denk denk tay sa bop ak bepp sadiq buma jox am nopp xamuma dara dara bil azmani janguma la wal duma fore sani waye dana la wax la yonen beggon ak la mu bancal quran da jekul wama ataykumur rasul fakhuzu wama nahaykum an tantahu nuzu atamuruna nas bil birri la wax kuy digle war na ñeke bopam soga wax قال الله تعالى اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم الى الايه من جكلا واخ شيخي بامبا صبلا وقال لنجوني ون يونن با من جكلا واخ شيخي بامبا صبلا وقال لنجوني ون يونن با لا تقربوا الزنا ولا المقدمه لوجه باق حوره معظما وتنب القلطة والمباشره لاجنبية مع المناظره ان الاجانب لدى الاوتان وغيرها أبائل الشيطان إجل تزوجا مكان قربي لأجنبية تفز بالقرب نائل أجانب الروم التزوجا أو جمعنا صبرك تنفل وجا لما لوق منوير السدور شلق وق موتق مفق دور ما ولق القنق دي قل يارم خمل موق غير بمبر كيارم قل جاكي كوين جالو تبل نبنت bul lal bul qolante bul fonante bul jaxaso kulalewul bul bombo dawal bu baax sori ko ak lam lambo baluko moy ngeen and dem ni rana ken dotu len meuna dugal jinana jigen da bay pet ngelul setané mom lay rebew gor yobul len ni rani motax manala sori len te daw daw te dekk muñ ba yalla jox la kulalew deglul ma delu wax la lay ciosani li lepp lepp moy minar rahmani dana la wax la delay won ci sunu mam adam ak hawa nga xam na no jam dana la wax la delay won ci sunu mam adam ak hawa nga xam na no jam bel ci la ñekkon adam ak iblisa ba tax malaakai ñew di yobbu susa ngir yalla sabbon na lu ma juroom ñaar ci xéeti adam ci dunya ji mar ñu dik bi jam bala yabal ñeneen mu ma juroom ñaari jooni ak leneen ba muy juroom ñaar ku ne tuddu adam li la hadis wax ci xibaari adama adama bi imam rasulullah lamu je yonni ci ci suuf lillah te bako bur yalla di yonni adina te kon na ay jinne la denk adina jinne ya sax nañ ko lu mat ay jinni fess del adina ba dunyaay sanni te rabba yalla ay beug bin adama di daraje ñol makatal mukarrama ke rabba yalla ay beug bin adama di daraje ñol makatal mukarrama le yonni jibril wa mikaelu kazaka asrafinu asrafinu ñu and ñoo fi suuf jëmelo asamaaw yenen ti qibla yi di leer ñepp ne waaw ñu tib mooti suuf ye yobbu asamaaw ci ndigalal borom ara suuf ne ko waaw fe kon na suuf joy lola ngir yeeramnu ba gaña delo asamaaw tawatnu bur yalla delu yoni asrafinu mu dekk suuf yeet ko mu dal jikino kërok la asrafinu yobbu tan ba bur yalla fabru ga tabax ca ban ba bisub kërok la yalla def asrafinu muy malakul mauti fa yalla nanu bel mu delu len yabal ñu del ci dunya day jinne yepp dakk xet yu bon ya jinne daw ba genn mbollem dunya tabbi ca geejje yek ca doja dunya motax ba jinne gëna fonku ndoxma malaaka ya len door ba wessu beexma ñu japp ciap xalel bu ndaw bu taru ab xek la boba ca gannaaw na garu malaako ya ko japp enni asamaaw won ko malaaka ay asamaaw ñepp ne waaw yalla ne len na ngeen ko jangal sabbal te diko yobulo ci seeni ahwal malaka yang koy set ci ngir taram ba te diko sabballo mu jamo rabba bam fa amé ay ati at mu kessare xel may xalam goor ak jigen muy keur keuri malaka yey sabbi di junni sabbal mu ñew xawé ko jootu len di gambal malaka yep dal di faatu fofa mu dess fa mom doom kérok mu bofa malaka suy gis awra dal di faatu motax bakoy sangu du wax du yaatu malaka suy gis awra dal di faatu motax bakoy sangu du wax du yaatu kérok la jibril dem fa rabbul arsi xibar ko mbir ma yalla dal koy forcer ne ko demal wut jumburey ci naari ñox ko ci fay ma kon mu bir jurnaari ba mu ñewé fekk mu fa xawé ko malaka ya ko rof ci fay ma sopp ko bisub kérok la dal di bir ngir sawara ba dom ci juddoy gor ki le di saqara malaka ya ko tudde won asasil bisub kérok du gawa ji israil ndegam jigeena man na def li asamaaw yalla ak malaka yepp tew ku ne ne waw ñu ne jigen dana ko def ci suusi yalla ak serigne ci diko gis moy nosé ñu tek ci ay fan lay ja dal di faatu malaka ya ko yar mu dolé yaatu muy dem digënté malakoot ak mulku digënté kursi yo aras mu xam ko suufi juroom yaar asamaaw juroom yaar fo sebre su jot na fa mas na ba jaar ba yalla wax jibril ak malaka ya nañu ko def nit muy dogal seen akaya ñu fal ko nit muy atté mulku malakoot bala dara am yalla wax ko ko mutit kérok ba bur yalla tene mam adama ñen fukki fan la am di ban foko sama mu def ci ruhna ujudoni adama fa sajadu iblisuna lanknama mu def ci ruhna ujudoni adama fa sajadu iblisuna lanknama malaka yep ne neeram ci adama dal di sujud leer ak rasulun nitnama gudi kérok gis na la bur santane am ko bañ ñu na ko yaay shaytané ba ñuy sujud muy set ba xam kuy koka ndekete moma yalla ray lo ruga yalla nga na ko yaw jasir ya ray lu la tere su jot na xam dana la ray munako man khalaqtani min nari te mom banit la summatul mangari munako man khalaqtani min nari te mom banit la summatul mangari cheikh bamba ne khalaqtani min nuri la jublu won lam nañ wa wax lam dore cheikh bamba ne khalaqtani min nuri la jublu won lam nañ wa wax lam dore te rok la soppi tur wa tudde iblis moy wajuna bu yermane fab di walis bisub kérok la yalla genné iblis ne ko demal yakula top dolos iblis ci ney nday jabay bay naru motax mu bañ adama bañ muxtaru kérok la tamulé fexel mam adama ak doomi adama ye jëm jehannama ya rabbi najjina minash shaytani wa jawratil jirani was sultani bur yalla kérok bamu binné mam adama malaka yang ko yedd mom foko sama malaka yang ko nafuni sabale ngir ñom dañuy tour dam tay digalé yalla ne len bu len ma yedd xamna lu ngeen xamul kun fa yekonu dogna delu ne len bama amé amagulen ma len amal bama xamé xamagulen inni ya a'lamu la wa malaka ya doli ca mala ta'lamuna la ya yalla ne len kon nak dana len laaji tour su ngeen xamé batin ba yey ma duma mbeur malaka ya adama yeen la koy laaj kuko ci xam moy def khalifa di waaj ay tour la fi sama ak yu ne ci suuf ak mulku ak jamalakut mudda ci rof bu yalla daldi andi mbollem tour ya ci asama ak ci suuf ak god ya daldi xamal adama mbollem tour ya sahi sa ak batin bu am ci mbir ya sahi sa ak batin ba yalla dey ko adama leppi bañ malaka yey ko reral malaka ya ba kenn xamatul dara ci suuf ba asama baytalahul dajale len ñom ñepp ak mam adama lañ ñan xibar ya tour ya lam bo fi sama ñu na ko subhanaka la ilma lana ci alquran ba tecc ma allah tana mu daldi laj adam mbolem tour ya ci asama ak ci suuf ak bod ya adam wax ko yepp sete mbir ya malaka yepp yi deg bo rab bor ya yalla ne inni ja'ilun fil ardi khalifatan qaitam bi ñomay farni ji daraje muhammadur rasul sallallahu alayhi wa mom la wolu motax ma rof leer ak rasulillah ca mam de muy nit ba ca mom nillah motax ba ken warul di yedd kilifam lu meuna dem bako ca mo xam biri jam leg yalla len don yedd sakka minef amana ko yedd ni man tay xaru neen ilayhi tubtu tawbatan nasuha wa jallisani fi rida fasiha malaka yepp dal di tub lillah adam def khalifatan lillah cerok la mbollem ni malaika di tub di le ci lañ don yedd yalla la ko sopp yalla ne len dem len ci suuf tabakha baytul ilahi sama nek ma ñew fa moy tambatal lahi ci rewum makka dom adama bay asjud li rakka ci rok la yalla reddulo jibril baytul haram malaika ye jëmmenu malaika yepp ñew ku dul israël mom su ñewon aduna farru yalla xol ci sabab guduna ma wax la adama ak waji bon jafa ñu aw fawqa sama ci rok la iblis am na nok malaika tabbi ci aljanna di wër hunaka jaan moko lok tabal ci bir aljanna ni neub yalla ak malaakai janna mu wër di wër ba gis hawa ak adama di fen di giñ ba ngenn aljanna sama bu yalla dal di ne ko gennal gennal yakula topay tabinaari lagal bu yalla sanni ko mu ñew ci dunya mu wacc makkata di yek ca dojja malaaka momé yalla def ko muy jaar ngir mo logon iblis ba yobbu ko jinan iblis a delu yobbu jaar fa xaru kuntum rasulullahi nakhqaru ne ko nga xaru fi ne khairal khalqi motax ñu bin adam ak luy ñoqi bis bu bawa makka ba jëm madina matu ko busul mako bañ na deena motax ba ñol makka fa naane xaru jaar matu babakar di busuy xaru ma delu wax la nak digënte adama ak sunu mam hawala xew ci qidama tu dala cey mosal ne seeni jaar jaar xajul ci way wiite jigen day bakkar budul ko nak yalla ak fexem shaytané ak bañ wujje jigen nu sax inani kon adama ak hawa nga fi jinani nu faf sa so fofa bila nirani bu yalla def leena dugal jinana ne len bu kenn moy di dem nirana yen ñaara mom aljanna ak seen dom ya ci dara jey rasul ak mamam ya yen ko mom lepp lu dul garab ki bu len ko laal bu len jegeñ kerem gi iblis ñew ram ba ja hawa ak adama ne ko sa wujje mom garab gi worna ma te kon na adama di wër aljanna iblis gannaaw ko di fen ba sonu ba awa mos garab ga dal koy sat lel ko adama mu dal koy nek ba mu deme bay beug wannu dom ya yalla yebal jibril wax ko mbir ya ne ko bo adama wane domam ya ma farsatul muqarrabin ak jef ya mu dik bes fut ga ba lola genn mu delu nak hawa ba lola sen lolo waral gor amu xor ci fut ga jigen di yor dam mi mbeureug ba set ga kerek le len bur yalla enni dunya ñu andano shaytan ak yu bon ya yaram ni len enni hali dunya ko be garab yalla ñu lem mo yef ya adama wacc na fereewum ci da mam hawa wacc asmuan ni jadda tub nañu ay at joy joy ba sonu reero nañu at doxo dox ba genn dom adama ngi and no juroom yar ngir xamne naari keer ye day juroom yar ci re juroom yar ño di jur gay ruuri noy sardi bay sam juroom buñ ruuri su boyal ñu reer ko jëm ni rana su bayalut ñu and dem jinana ku yew ko sam sam dem jinana nan wuti gettu wuti bum subhana adis bané gor yetti yef la wara ar ñoy kilifay juram gaño bari tafar betam ba ak biram ba ak bayam su len mané wattu juram ganyama gor yetti yaay ñoo di bop gettam suñu demul jurgatu dem mu am ndam jigen de yetti yef la war di sam ñoy yetti lamam yamu yor nenam jigen de yetti yef la war di sam ño yetti lamam yamu yor nenem lamagn wa ak loxom ya ak lefam ko su len mané wat ñuful ko fal ko jigen gi ndaw yi le di bop gettam suñu mayul cëriye ci dess ami ngeerem jigen gi ndaw yi le di bop gettam suñu mayul cëriye ci dess ami ngeerem ji wax la yalla yebé won mam adama ak mam hawa ak ngir yeerem do adama li lepp nak dangu jigen ak firma moko waral motax mu jadd ngir ma motax jigen day firte sis bañ wujju te de ngeen ni far moy donom bul sajj mam hawa fi nga tax ñu genné adama aljanna enni ko ci dunya wornama jigen na tax adama ñew ci dunya bu jur fi nak ñeen fukki dom ci bir ya ñaar fukki bir la hawa ummal adama bu nekk sheikh wor ak jigen na jël ma jigen mané su ko dibanti bam jup de ngay ciosanam loko war wari du jup lako waral ci adama ak hawa la won adama rek am ci wa amulon hadis bané ba yalla binné adama ma nga soso ci ban kama taqaddama mam adama ne yalla yow mi binnukul ba amu ma nday amu ma bay wet na fi kon sakal ma wetel wu jigen wo xamne dana ci am ay dom ba man ca yoni bu yalla dal di ne ko teddel jaxan mu tedd fam nelaw te ni di jaxan jibril ñew xoti wetu nday jorga te yewul roccil ko far bu ndawga soppi ko nit bur yalla def ci roham def ci jigen kun fa yekono mo am adama dal di yewu dal di xone ji sawa dal koy beugalal ti soli bu yalla dal di wahyu qad jibril ne ko balalal hawa ba ñuy bolo ne julli fukki yon ta khairul khalqi motax bu bind leen ci kun bil haqi adama julli ci rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bila tanahi bobe la doora saña xol hawa a te modi far gu naw ga won wara a motax jigen bala nga ko lal san ko lola ci no adama yon len jël ko ku warta taqo soy dawal di daanu sa fas di wey nga fatu wey ni ranu ci san di le tax ba jigen day deug ngir ku jubanti far mu dam mu lang farit la war ci mom ne bokku ci wet malu ko moy ñu sap ko yap moy xet jigen wetu borom kërëm lay bokku wala mu fab alaku ba mu yaqku de nga gane kon ca qadim ca adama mom lañu roc ci rof ko hawa qidama motax ba yalla yoni wul jenn jigen ku deug duñ ko yoni muy deugal ñeneen jenn jigen musul la def ab yonen lu nday Musa ak Maryama amon kon jenn jigen musul gis Jibril lu nday Musa ak Maryama ñokinu bur yalla gor lay yoni muy jubanti ku jubte mat ndaw moy reyeb di jenti ama jami'un anbiya'i war rusul faqadun min al ulufi ya rajul wa adadu rusulin jimun sumaya ba'dahuma mahmalu sinin fangaya wa adadu rusulin jimun sumaya ba'dahuma mahmalu sinin fangaya cheikh bamane timir jinne nit bur yalla yoni nako ak ñenent timir jinne nit batu nit moy ñaar fuk ñenent moy ñent cheikh bamane timir jinne nit bur yalla yoni nako ak ñenent digante adam ak rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila tanahi mam adam ay awwalul anbiya'i yol makam moy khatimul anbiya'i yol makam moy sababu kulli nasami motax ñu bind ñepp mom ak adami mo ñëk ñew té mu jëñew ci dunya budul ko nak mom kenn du ñew fi dunya la lay di sahir sa li lay batil ba di ka rasulullah dunya yan ba di gënte adam ak rasulullah man na juroom ñaari jooni at sahi hadith ba sax tek na ñeneen ti témèr ngir xil qala ja tafal ca fan wër hadith ba sax tek na ñeneen ti témèr ngir xil qala ja tafal ca fan wër di gënte mam adam ak tufana jooni bi at la kenn mastagana digante nohun ak kalamullah man na juroom ñeneenti temer sahi digante musa may kalamullah ba jamono ay daud indallahi hadis bané man na juroom mi temer balé hadis néna tafal na fan wér digante daud ba qarnu isa jinni la ak temeri at isa digante isa ak rasulullah man na juroom ben temer billahi hadis ba tek ñaar fukki at ca lola ne yalla moko xam du qala qila ma wax la adiya mursalina yadunun te andano jigen ñe ña bax ñele bon mam sunu adama junni at na fi am mom la ko yalla abalon mu soga dem mu dëg juroom ben fuk ak juroom ya yokal ko daawuda ca ban wa maya yoma alastu lako may muhammada ñol makka bañ ne ko mayal daawuda soxlo ma yag ci dunya abada man dama fi rom di wey jëm abada jigeena tax adama ñew ci dunya mu dib kasam ne kon dina ne keur ya jigeena tax adama ñew ci dunya ba jur fi nak ñeen fukki doom ci kunya jigeena tax qabila renni hebil mo ñeeka ray nit nit jigeen ci qabil mo ñeeka ray nit ñeeka joylo bayam mo ñeeka naan mo ñeeka wacc bayam motax ku deb yile ci doomi adama ñu boole la qabil nga jëm jehannama jigeena tax adama joylu mati wer rong nañu suuf ak asamaaw janta gi wer ni tejgi nek malaaka ñeppi jaale habil di joyle adama ka yaale mam sunu adama ngi joy di martial domam jehabil rew ma mepp di ko jaal taghayyarat bila dungen din la waxon mo ñeuk marsiye ci dunya la xewon atala qabil habilan aqaqu quraysa domi bay fa dem fallahu li lepp day jigen ak shaytané ne kon mu dekk faawu bil jinani li lepp day jigen ak shaytané ne kon mu dekk faawu bil jinani mam hawa fi gatax ñu genn adama aljanna anni ko ci dunya birnama mota jigen mu ne su ko tere fiir bañ wujj ak da ngay donon te fora for jigen ta haruta ak marota manatu ñoo dem asamaaw dañoo ta jigen tax manatu ñoo yek asamaaw bur yalla suqi seeni laaf dootu ñu naaw te xamne dañ da naaw bo wo ca asamaaw wacc fi suuf di atti mbir yani ñanaaw jigen na len neexale bopam fa keureum ca suusi baam bi lañu attel koy mbiram bisub keroon lañ tabbi kam ak sawara manatu ñoo dem asamaaw ndaw kasara sahar sa jolle aduna ak niraani ci seen wakkan ye jootu lay fanani ma wax la noxin la mu am ci dunya soxna ma tax tuban alak way bon ya noxin juni at la amon ci dunya yu tej juroom fukk di fot ban bon ya noxin juni at la amon ci dunya yu tej juroom fukk di fot ban bon ya wahilatay soxna am sa daram baaje xarno ba ndox mu tey mu dem le baaje motax ba taw ba lank weddi bayam dugul ca gal ga daldi an ak yaayam ëkkëb xorom lañ soppi nday ja fofa mu daldi sey doomam jalaf ñu defa te kon na bayam na ko irkab maana mu lank dab yeufër ye motax labna motax ku deb yile ci doomi adama ñu boole la ngi len nga dem jehannama ma wax la tay mam sunu ibrahima lam dunne ak ba toj xeram bahima bam fi ñewé du non na ñaari témèr yu manke won juroomi adda ko ji xeer ngir mo tabax ka ba tarabbin nasi mo soxna yak doom ya amul waswasi biram jigen na tax ba ibrahima dem bayyi hajarata makka rewma mu tok fa mom dongo ba ismaila jidd fa faf dekk fa am jibrila te sarata ko tere ibrahima ngir bir ma mo ne ko du dem ci rewma motax ba saratay setam di nasran hajarata setam di khairul adnan ishaqa tawam ba du non na temer di tej juroom ñett fukam mo am mur rakam ja ismaila am na temer tegal na fan wer ak juroom yar sogereer yaqoba dun non na ci dunya temer yu tej juroom fukku te xol na sogereer jigen na tax balama al kubaybaw kamasalil kalbi la yalla wahaw ta xamne da na dem fanani diwan halim la won mujina al kuyalwan jigen na tax bir si sa tab binari ta xamne da na dem haras diware yusufa domi sayyidi yaqoba dun non na temer ak fukku lepp boba taram ba mo taxon jigen dogi loxom xoti seram kalamé ko seeni borom jigen na tax yusufa dem ci jeng dem kasso am tay atti musla jeng yalla ne lawla an ra'a burhana kon sax mo moy yalla baraw shaytana hala lawla an ra'a burhana rabbi kadhalika linasrifa anhu su'a wal fasa innahu min ibadina al mukhlisina bul fati inna kaydakunna magna motax xem jigen reyam nga epuna ken manuko talut ko yalla dimuli yusufa yalla ko musal mo damle imra'atul aziz min zalika motax mu jeng ko betej ko mi kha imra'atul aziz min zalika motax mu jeng ko betej ko mi kha gannaaw ga dencan nako mo reey ak may yalla ko may ay may fegal ko ay moy musa kalamullahi amna temer ak nit ak yett lolou mo wor musa kalamullahi amna temer ak nit ak yett lolou mo wor di yalla nak bur yalla torisina ñen fukki fan gisul min ne sorena jigen ta qawro na dural musa ba al kufaw abadan ko le musa te xem jigen na tax mu jiñ ko ñalo te xamne musa ay serignam du ñalo daawud me adama yokon at ya amna juroom ñaar fukku genn dunya su yokku lon fan wa mu gawa faatu du jur suleyman ay mayam du yaatu jigen na tax daawud de denton temer bu manki ben boole ñepp ñuy reer jigen na tax daawude dencion témer bu manki ben boole ñepp ñuy reer jigen na tax daawude xir bay jenn ba nangu soxna talibé mo tan qabilato taru baxañ ko jammu mu xey ko nangu jël borom ne jubbu liman suleyman dunon na témer ñu tek juroom ñett fukam ji neyer yir hajarata ko faru bint saydom mu fa ko jël te tubagul te bodu yon ñeen fukki fan amna ko deb ba dolo adina ken momuko muy wandelu jigen ja yor jaarom ba def ngoram ga setané saccat ko yorat ngoram ga lepp pexem jigen ak setané ni adam ak hawa ba wo jinani zakariya mag la ne amna temer te taxu ko magat ba tek ca fan wer dom jaadi yahya la mu am ci dunya juroom ñeenan fuk ak juroom moy adya jigen na tax mañ nonu la la da say melni ku jinne japp da def kay kay jigen na tax mañ nonu layla da say melni ku jinne japp da def kay kay jigen na tax mañ nonu layla da say melni ku jinne japp da def kay kay ta xamne mo ndax na way ci arabiy lu gay yep moko talib arabiy salma ko genn rew ma kef ko ñuy way di debbe muy awo jigen gi mana way sohay bu amna ñet juun ci at ngir modiya ak yonen ya da ne len fat jigen na tax mo mana laq musa may ko safora dom ja yor ko aisha bam am juroom yetti atam ci rewma bu boole ko dom ja munjit bi rewma waxi jigen ak waxe ma ngi soga ba motax pexem bayam balum jite mu ba motax jigen kum am te ju yo bayam du mana barkel muy wolof muy yaram motax jigen fum awte ju yo bayam du mana barkel muy wolof muy yaram salihu dun non na ci dunya temer di te juroom ñett fukam mu soga reer pexem jigen na ray gele ma salihu jangal wa sam ci kon nga dal di kalaxo ku dara don goro di kennal goraya amuñu ndox muñ nan kero ko teer ya ñu wax ko neeg la ne gele mak yonnet mo aya ndox mi tay amuñ ci man man kero la neeg la dal di cior sisam ya gele ga daanu sen duggu ye keer ya bisub kero ak lamer bana fadam dama musul lamer ba wax ko doomi adama sayyidina hudin amon na temer yu tek juroom ñaar fuk bo lay sogereer sayyidina lotin amon na temer yu tek juroom fuk ak juroom la dore reer waxem jigen na tax ñu wo jibrilu ak ñamu da andal ne mikailu ñu ñew kërëm wëlbeuti suusi rewma ñu fété won kaw fété suuf ci kewma aliyaha sabilaha la yalla wax bo lek ñoj ak tawbu tang boy bax soxna ci lot su mëna wedd yalla su tuddu wa mi la tay moy yalla moy boole gan ñu goor ña ak jigen ña ñu melni bayima ya ak ñu bon ña motax ba yalla kepp suusi rewma ala jigen ña goor ña ni lan botma motax ba yalla kepp suusi rewma ala jigen ña goor ña ni lan botma sayyidina ahisa dunon na fan wer ak yetti at way asama ma ngay rir dana ñewat adina am juroom yar mahdi ak masida yalla fay xaar ca yoy at ngay gis jigen ju alku jo xamne ken dotu ko fa bayor ko digal nabiyuna rasul ahmadu sallallahu wasallama alayhi samadu ñi ñepp kat ci dara jey rasul lañu ñewé ba mu ñewé lañ suulu ñi ñepp kat ci dara jey rasul lañu kawé ba mu ñewé lañ suulu amna juroom ben fukam ak yett ñu na dunal dunal mu xeyna motu ne yalla xet wa ngogu ma ngi tukki batale na la ñom ba bañ may fekki way na ca bar sak jaari na li yina fanani firdausi fa horul aina yalla ne man jotu ma yoni kenn gannaaw rasulullahi ma fi kenn ma fi ne tay ngir ma fi nekkon dembo ma fi ne ëlëk ci birin may dappe daldi ne la nabi ya badal musafa tay ben yoni ne dotu am du fi du fa te kon na dom adama yi dencante di jël ku len sopp te lu len sopp até yenen ni seen ngir yépp daldi man sox ngiram rasulullahi seddeni sox deglul ma wax leuf jigen ji yonen ba mu ñewé dunya la yalla soppon dom adama xet rasulullahi ño gën malaka jinnel billahi motax ba yalla na bi rabbin nas ak malikin nas ilahin nas yonen su fekkon dafa def malaka kon yalla day wax malikin malaika yonen su bokulon ci xetun nas kon ñepp dem sawara ngi xannasi yonen su bokulon ci xetun nas kon ñepp dem sawara ngi xannasi yonen su mujjulo na ñew yonen ya kon lan bi ya o lawli ya du dona ya yenen ya dañ da den ci nim bu len sop ak nit ku len sop dal di def lu len sop domi nday ak sa domi bay wala sa yaay wala sa dom wala nga jël soxna si bay wala nga jël sa boro bolé ak domam wala sa soxna si dom wala ak jigenam ca jamono Musa kalamullahi la lola man sox def haram billahi ba mustafa ñewé la yalla wacce ci alquran ne lolu doyna gacce la tan ci ho akhuriman alaykum ci suratul nisaa muy kumo kumo la tankho ak la tankho bokewuñu ci suratul ahwaani ngir yellowuñu ngir mu'minina mu'minati seynañu te musrikina musrikati seynañu te mu'minina musrikati duñu sey te musrikina mu'minati duñu sey ba tañu tuubé lu ko moy haramna ci xéetu ñol makka amon na weyna ak gor su sey ci ngallo mo gën muy sey ci ceddo loloy alquran bu len sey yalla nga na len wala abdul mu'minu khairun bu len sey ak ceddo ngir wano jam ak jigen ak ceddo seeni jime ci jina ak jahannama jahimi jam ak jigen ak ceddo seeni jime ci jina ak jahannama jahimi ku deglu sen digal di andano ak ñom di wey ci sen taxe da ngeen jaari jahim so ko gamul yeral ma fathul mannan ci la ko gis jawabi abdul rahman yol makka ak xebe waral l'islami bam amagul dina amul ciasami dina yahud ak nasaran majosa ak ñafi da jamuy xerem ci susa ñofi newon ñe kas rasulullah bamu ñewé dina yanen billah yalla ni inna dina indallahi islamu fil qur'ani tublillah ci dina jofu aw judul l'islam do dem ci yalla loko jamu jamu ba mustafa ñewé ba am ñen fukki at lañ doora julli doora wor ba yile at l'islam taxaw tem ñu wax ko la dagan ak la haram ci xet wi teñ bay lay baye la ñek lolu kenn daawul julli sakadi wor tere ye ñoo da jalle tawretuha qad ihtawaha musa injiluha qad ihtawaha isa summa hawa zaburuha daawud kama ihtawa qur'anaha al-mahmud bamba ko wax jamt samul ak bada du ko tere palam tu bambay wada yalla wasal qur'an jox jibrilu mu def ko ay laye di jox rasul lu am wax ko la ca war ci diine ak la warul ci xedi mom du ciune fasalihatu qanitatun hafizat ak muslimatun mu'minatun qanitat ak taibatun abidatun saihat yalla ko tanal mustafa qedwi di ciat jigena taxwa ka rasulullahi geraw rasulullahi nel billahi tok na keram ay fan gisul wa ker ga gir bir ma ak pexe ma am fa ker ga bisub kerok la yalla wax jibrilu ne ko waxal jigenu ker rasulu ne len jigen ñi lay dekk ak rasulu buñ ci rewé ñol makka mako wolu mo leen jigen ñewon ci doomi adami ba ca quraysin ba ca doomi hasimi khadija to ca ñeek gam rasulu mo ñeek jeppul ci mom ngir wolu moko sarax bopam rasulu yor ko mu am ca ay doom mu sahid mu rob ko khadijatun min badi arba'ina nakaha min umri hasimina khadijatun ñen fukki at la boba ñol makka nit ak juroom la boba ñaan fukk ak juroom khadijatun ñen fukki at la boba ñol makka nit ak juroom la boba teewul ku doon mam sunu ibrahima khadija to sa yaay defar na rewma mariya to doon yaayi ibrahima mom la amon ci tara wor na rewma ñol makka boole won na fukk ak ben ci digeelal jibrilu dawul tan motax ba ken du roy rasulullah ngir lam sañ ken du ko sañ billah bu ken yor soxna rasulullah gannaaw rasulullah duna lah antan ki ho aswajuhu min ba'dihi la yalla waqetam bi bul ko weddi soxna rasulullah bin islami ñoy nay xetu mustafa bul rabi mo wax la nak ñi muru gën ji yonen bis bam faato gor ñi ñepp wanen fukki pa nak ñaar la ci wëru gam di altinem jëm ci dikon di ram hasatu domi umarul faruq aisatu mom babakar siddiq ak zainab ak maymuna tok safiya juwayri ak ramlatu hindun safiya ak zawjatun ken musu ca khayburu juroom ñenent ñi le ñoko muru sallallahu alayhi rabbuna kamastaba wa alihi ma sahabil khunafa yol makka dana wax ne buñ ma topano ngir man damay ram mu jigen di jelano hadith ne man saharani sabatuhu delu ne man saatu asahu moy ci gorom leg man dana ko ram ci yari wallam ba fa seen ngir sap motax gorom leg ga yu bax yi baxna wali ak sharif ya don maana yol makka dana wax ne ma man gor ñe buñu maroy ci jikko yi nañ rañe muy tabga ak njamarga ak bañ yefer ak kasatul jimaa'i doyna titer tabe garam la ma nga sax aljanna wa nga satim adina tabye yegna way tabe ya ci yegni dem jinaani te may kele ni teru magred wani nay ak garam la ma nga sax ca sawara wa nga satim adina doyna kasara way nay ye ñoo ci yegni dem niraani duma tino ti malikun niraani jambarga ak bañ gamu bañ yefer ya yalla ak malaaka ko notal nonam ya wa ma ra'aita islamaita sayresa kerok badar sanam warayna surisa bu len ko roy ci kasratul jimaa'i ma kasratul nisaa'i min ruba'i ngir yon fuk ak ben fi zawjaati ci digelal jibrilu duñ wumpante guddi gu ñew ma am ca wenn waxtu mu dem bisé ñepp bakken du ñaxtu la ko waral yalla yebal jibrilu joxolu koy may doole bis buy bolo jibrilu ñew yakala ak ridwanu ne ko nga reer ca ancé doto daanu jibrilu yor ñakala mo ridwanu ne ko nga reer ca ancé doto daanu moy ñamu aljanna wa khurul hayni to gondi xaar ñol makka ak ñoon diine ñol makka moko massa mos ci dunya ci doomi adam ma muful katan ya motax ñu romba katanal ñeen fukki goor guddi gu ñew mu yaale melni doomi goor ken duko roy ci dara dara dara ci xéeti xarba abadan basirra ku mëna yor kenn na den ci ben te yitté wo sat yamba muy sonu ku mëna yor kenn nga dem di ñaarel defo la ngir ye diglé boba yaatel ku mëna yor ñaar ne ballaw di ñettel ba muy ñenentel boba togn na yalla lol ku mëna yor ñenent dem ñenentel anaki satam yam fa def na la metel waji ko wessu genn ngiram maliki so bu yenen ngir nu mu def mom maliki serigne mamar jam mom janer ma sob la borom karama la borom sañ sañ la serigne mamar jam mom janer sadiq la borom mi xar bax la timbar kamil la serigne mamar jam ma jan jarnal lam la du ñet soom lamp fal banik la serigne mamar jam ma ca jar jarna way ngir yoonu cheikh bamba le so bu tey wey amna ngeerem ca lamp fal ak mustafa ak tala fal amul morom ci fi bafa gëmna khalifa bamba kay alhaji ka bolé touba mbacké ak jumaaji wa sowu jant modi senu jant léral na tedd mepp li dum leunt ngir moma non denk ma ndax nga dank ma ngir fuma jëm jigen taxaw ne denc ma fuma fanan jigen taxaw ne jël ma di ma sarax bopam ba fof la jël ma motax ma fof denk bi ab sa bop ak bepp sadiq buma jox ab nopp duma borom xam xam ba war la tontu waye ñi bi roy te gëlem lay bantu amana kuy laacc borom xam xam la amana kuy waxte borom mu ciir la amana kuy laacc borom xam xam la amana kuy waxte borom mu ciir la samaytuha wasiyatan niswani wa kulli jahilin min as-subani deglul ma wax la tay la war ci goor ñi te moy la yalla fara dal jigen ñi gannaaw ci nam gawey na bañ dencante def mutasawwi jayni bay laalante ila yenent mom la yalla te goor kena wasoy teunk ba laacc ko aw goor ko day la moy farata gor day wodde ñam amna man na gaña duñ ko wetti nafaqatoy dun ba warna kepp ku yor jigen dirham lamba muy pepp waaw gaadi wat mun warna ñuy laalante ñam sopna len kat waru ñuy wumpante sin saadi sopna dekk way bu yaatu warna borom keur fa keuram bu faatu yi rek ka war gor ci jigen ñam amna ko suko amul mënu ko lam am warna ko gor gu amul mbollem yenenti yefi yon firi nafsayam ci sen jabar yi gor gu ko am te diko def ci yoon wi l'islam tasul soxnam ci ngiri yoon yi jigen gi tas taxam ne yoon tasul ko fayut alal set ku ko neex mu jël ko guddi gu ñew diiru dunam day jaalo mokkam seyal doom ya di doomi jaalo guddi gu ñew diiru dunam day jaalo mokkam seyal doom ya di doomi jaalo yamal qiyam si dekk jaari sawara an ak borom kërëm ñu tabbi saxara ku dox digënte jabar ak borom kërëm ba moy boromam yalla dootu la gërëm yamal qiyam ngeen bokku tabbi naari jigi sira sax day du ngeen fa jaari kun ci mayul jëkkeer ba moy def lu haram ya koy la yo fa yalla moy borom bi jam ma delu wax la bi la yalla faratal te ku jigen di sey ba tax ko ayatal jigen du len boole waref na la sax yor la di woddi di dunal doli cyan ku len fa boole wul warefu la san warefu la yor san ila gën di la san man na juroom yetti jikko jigen na imam malik moko wax mom gor la wajadtu fi kitabatil mudawana riwayatan an malikin musawana jigen na wattu lamiñam mo ñeek bu muy rambaaj bu mu fen di jew mo jek jigen na tok neegam te bu mu koy genn ñongal peyam bu wer te bu mu xol kenn jigen na top nigeelal borom kërëm baye terem te diko neexal ngir ngeerëm jigen borom kërëm na wattu alalam bu mu yaq mukk na ko def ni alalam jigen na pete wo di sant ak serignam suko joxe ak suko joxul na def sagab jigen na pete wo muñal borom kërëm lu ñak ñak bu ko laaj gennu deeram yi la juroom yett la yalla wax ne jigen du len boole ñu cyan lay sonne jigen du len mënul ñu war la genné sanni ci Allah ba ci yoonu diine warefu la dunal warefu la sax warefu la waddu alam na duy fen fal mar'atu lati li diinin tusidu talaquha min wajibin ma yursidu jigen ju bon gi yak diine l'islam parce ko war na goor ñe ngir bañ lu haram lo man defal len lo mënul nga bayyi len mo war ci ñom ba abadan filé fenen jigen ju topul yalla topul jëkëram du am ngeerëm filé du am fele ngeerëm mu ñëk la wax waxi gaay yi diiné sok la waxal hadith xeyri diiné jigen day top yalla top jeukeram tay nopi tay sangu tejek ci keuram bayyi fayak tesante bagn ko tong te suko laaje lu amul jaaxal ko nay dabba ne xam ko mu jëm mu top ko bu ko defé ta sax ca barke dal ko te sen jeuker di len muñal di len teral di len xamal diine bu wer di len jubal ma wax la gor gu am alal am barke te faalewul keuram su faato alku gor gu fa am alal ju wer te jeng fete ci kenn bayyi ñaar ngir deug yamal qiyamati wetu chamoyam moy dekki nday jorga desat bamelam muy doxa ben tank jëm sirata leg leg malaku dur ko am talata su taxa ñale genn wet ga yobbu muy lalawul lalat di dox di teppu lu wesu kem ñen fukki fan gor du ko am te telewul wopul telalut wa kërëm kon xëtt ne sat ci ngiru maliki ngir lamu and ak ña baña di haliki jigen durom ben fukam moy yari wer ko ko geraw borom kërëm tas na ci bir gor bu ci am abdunu am am koddu kërëm di mu bo wéri wér muy tedd wala mu dem ne meng wacc wa kërëm amuñu ñël muy dox di denc ay dërëm yomal qiyam si dekk di jaari naari am fa junni atté du am fonkari kuy saxu ñël di julli ñël di joxé ñël di waddu wa kërëm du gis lu koy la jël jang ak julé ak jéggulu ak joxé alal moy yoonu jannatul nahim yow defal jaalok jëw ak def ab jabar ak genn ci atté bañ la jang kat ya jang moy yoon mo jëm ca sawaraw jahimi ahsanallahu min ar-rajim ma wax la tay ci la dagan ak lu haram la ci rasulullah wax kon da nga ram bay mu haram gor ko mos dem sawara bay mu halal gor ko mos nan kawsara ligal ba tak soga war bul mafnu saw naru gor kon gayi tur baraw ñu ku dem ci kuñ la mayagul dotul dagan loko dagan dagan mu may la do dagan ku redni mbam mu meddi daw du nacc ku redni nak mu meddi daw di sacc ligal ma wax la tay ma gis ci tere ci batinam ak ni ma xam ci fore ligal ma wax la li ma gis ci tere ci batinam ak ni ma xam ci fore ma ñeek wax cheikh ahmadou saqiri lam wax ci way wa lolu amna sere yalla bindul goor ak jigen ngir banex ak top yalla la go and ak lu ko neex la bi qada'i sahwati nufusi kama naqalnahu anir ra'isi atanu fil farjil halal fahlama katanu fil jihad sawiyan huma bal tahnatun wahidatun afdalu min sabina tahnatin bila qulbin zukin deglul ma wax la koy wolof ngir yaram cheikh bambare ka ko fi xam moy yaram jigen du lew yon wo ci dem jihar la ca non yam yol makka li xibar la ne yon wu nek saxa gën jurom ñaar fukki jihar ca non ya dekke bakar falak su bilan si li lay safan ba ku takagul war daanu melni xal ba bay mu haram yon wo ca dem bakar la diray julit ya bëgg yonen yar la te yon wu nek gëna bon jurom ñaar fukki jihar ci ay julit ngay bakar su la lewul nga ray fa ñett témèr yu mank nit ci malaika yu for su la lewé malaka yoyé dunnu du bin seen yol ci biirab dunnu sétal quray nit kenn fil qur'ani ci saru ma iddotu dem jinani ta annama qatala mbolem dunya la yalla wax ko fa le do na sunya kon nak quray junni ci ay malaka ngir lu haram na muy la yok mawlaka men malaka sax mané su ko xam mané su ko dayo xajul ci xam xam waji ko gembatu nu dem jinana ku ko gemul tubul na dem nirana tutuluhu min jumlati saqayri mal kaba'iri wa min damairi man jam yalla buma ray malaka te buma ray nit man serign musa ka yalla nu def lutax malaka dunnu nit dunnu nuy dunnu tan islam dunnu amina amina nilen amina ci daraje cheikh bamba kay mamuna deglul ma wax la leuf ci denkab gorña ga dal di xamni ñeppay yam fa ngir ña gor yalla bam koy bindu fonkul islam motax mu bindu ko jigen dib surgam gor ibnu bax bax jigen dib yobalam ci yoonu l'islam ko amul yobbal du dem ñol makka moy sababu kulli nasami motax ñu bind ñepp mom ak adami te mo ne moon yobbal ci yoon te di malaat na libasu nanu wax ci alquran gor gu amul soxna ci yoonu diine te mana yor soxna di daane diine mel na ni kuy tukki yorul ab yobbal yorul malaan yaram mu neen ngay sargal tazawwajo li anna afdal ar-rijal fi hadhihi al-ummati aksar al-iyal mo faratal den ci jigen ci l'islam gi bëgg l'islam yok feek yowmal qiyam jibril ñew ne fan ki xoma taaba minan nisaa'i mok la day sahaba jibril ñew ne fan ki xoma taaba minan nisaa'i mok la day sahaba ben ki ñaan ba ñett ba ñenent la alquran wax ngir yana dum leunt atun nisaa'a sadaqatihinna la delu wax cyan ya eppante wonna ko amul ak cyanam amoy wonteefam warul la ko yor kon nga gaddu haqam ko amul ak dunam amoy ko dayam ak dekk wayam ak lawal ci lalam warul ko yor sakka yor koy ñaarel saka di ñettel wala ngay ñenentel goor gu mënul yenenti ci soxna yon tas na wa kërëm ci diiné l'islam goor gu ko manté diko def ci l'islam du melni ngir mu tas kërëm fi lek sa bur yalla la yukallifullahu la wax lu way mënul teggu ko loola moko wax lepp lu way mën nak ci bañ ci diiné lu mëna doon dana la yok mu biini lepp lu way mën nak ci bañ ci diiné lu mëna doon dana la yok mu biini muy julli muy kor wala ajba asaka ba bonki l'islam ya ci des la saka mas ne tegal sula su teg rubama la yalla wax ci alquran ne la ha sarti yorin ya tax ba ngir yewute dencin yewute iliman yewute ahmadu an bal neena dencal ben ye beug nga manu su keur ne jonnu abu hanifa tan ne ñaan ba ñett te bul ñenen ter kon nga manu kottu sun iliman malika def ñenen tel ne bu ko ken wesu ba def juromel imam sabiqi yipul ko ñaare ne man jurom ñett jabar lay gaare di yap mbam di yap fas ak bakhla malik aramal ko tejen waxla di yap mbam di yap fas ak bakhla malik haramal ko tejen waxla te xamne mo jangal imam maliki waye ku ne digam galay jox saliki jangal ma yow khayru sabilil mu'minin ci alquran bul weddi bul top ñenen walam yu'azzab bi ittifaqi abdu bi fihli ma fihi khilafun yabdu hadith bane fi akhiriz zamani ngir ye danañ mujju ganno diwani ngir yep mat na ñetti téméer yu tej juroom ben fukam te yep woor man lam yuhid li jumlatis sari'a inkaruhu li mahlakin dariha li annaha ja'at ala 60 ba'da 300 tuftina waju ta aw dem ci rasulillahi ngir moko digle won li wajindahi bul wetti bul di nga te bul linkari bul roy borom jagle bul bakari amana kun nala borom mayla te fekk bobakar borom mayla amana kun nala borom kharbakh la te fekk bobayit borom khalis la amana kun nala borom batin la te fekk bobayit borom batil la amana kuy warane man te warul fum tollu def lu reey lu yarul ku waru jotul tala war.

kiu non yegien egin bakke bari sandra me yan kona andar ngai jari mu jari ndar muy baga mel darom idali ko jara nang mudem dakaru sho khale me idali bu indakaram ba de gu wax ji mbar me wax nga waru ja shakartu shari kalma bito وجعلك الامير والصبوت الترك الى اجاد بالرماء نفسي ولكن صب عن الماء نون يا جنى بوبي يوب قلوى مزاق جروم يا ارضم تقلوى دم نكون اكري بدم ما يوم كمستر يخير بدل ستوبا كنو فتل اكروا سجازي بجازرين توبا دوي تنازي من يوم جاب كاركيب ولن باخان تكيوتوما لبدون شاخان قال دوري bamba du morom kacior gaxi dukal kenn du ko per ngal mo cior yan bañan xobbi ak labdali ti atelin ko mo ko raw gañe dengeñ di wey tawatul balaaya shurutul hawani lam tilaya serizi naxi lañu bambay kemil bari ya busuq lañu bambay kabal man ci akebi chaari jabal jaribu waman jaribu abi taqarubi khandiyaru kub deram akub dinaaru ñayam fa daam kadu ma adinaaru bamba akumal moy donay rasulu moy ñame moy kenn ku yacc mboro fakhilaru burujil ka alvin waru balvin qimatan kaufin muhammadun fadun yabwa khatasliya wa baqa jaman wal udai makhliya sharin bi chamzo ja qiyas mu yesko kemon par asbu ko don mu yesko sharin bi alaki de sam lañe del xiyanta mo tax nu oni bar korandal kundanu sayir wara ñed baatin shayir bala ma tax am baatin ku yob de qiba kamar zaax ma min ngo gudde mbaar fetal ñu taamu jaarama mam ze hande ya adam bamba ya taaru ya tabe tegam yonen bi ya ja kabab sembi ki si anas kan jebal serigne touba nuru ula kan gam yalla gam yonen bi gam serigne bi motam gam dogal bi atan yan ba gam ndogal kiaw digal fugras ni la serigne bi de baraw france chien burey bi disna mbolam senegal ke tawato kalaame wo nehmarijal farajulu rajulu man yasiru bi baliyatin wani amin ajadu bi shabrun jamin bakaya wakilo ya rabbul arsimalu nakirei borek bari jarare ande gudu tankle madelore ya bidamo nakuna akireki kongo fek serigne touba nelen magongo ya bari aindam jabari jalore ya dem borom geegi rombu tore ya ji umra dem minan dem arafa ya dem safa ak marwata ak madaliba sharifi maditul munawara mure wura gakal aram wa shawara ahmad yaay mayor ibrahim yal qamal maqam ibrahim ram ngale nak tagona yok suno sha nan tayba siare tuba ajal akbar umma tal saydom tembanti bamba samba ya qozam kom fa pabiyong baba rasulu de yot ko serigne touba damul walay salam wa ngani ci walu yalla fiyanga pala santal de wulu yalla yawlo faranse tanati marabu irhamna man ga qawzu man ga khutbu yawlo faranse tanati marabu irhamna man ga qawzu man ga khutbu yonu murid sen de ngesenu raya sabres lañi xacho ba midaya sambo la gaay xanju fi ba ganar nek nga ñu tudde sidi muxtar yaa jakaay makka ci yoonu bamba yaa santi onki yoonu sheikh bamba lu nek yaa ko jekk am ci sodan yaa ni musaddin musal cheydan yaa ni maluri mi ci anu bekor yaa da debal ba doore ñi fi bur jini mi ak miskini ak ñi baayo ak monuko ti waanyam nga waayo amana ku ndokki wi tax baram ba ya xamna ya sanam dem bayam ba mune fula goté bare jefi mune fula soxlo basul sandami ya wala sante yalla ak yonen bi ngir fo taxaw rango ngone li bamba bamba takana le midaay batin amul koy tekke ko dil borom kun borom serigne touba mune suko daan ma ngay tekke ndam bam ci pidi waan ma man ta nyaay waccina amna yaram amiriman galli wulu ci maram yaram du gam gam lo sagan ba qadam wallahi waji nek xamna masam da xawluna li doyna gaay baaxi waju ko deg war muñ balaayi tawara muñ natti ak bekor bi tawara muñ bon boni ak bakar bi ilahi tubtu tawbatan naswa min kulli ma fa'altu qabiy bulu kana qalaata ni parnose dina way way defal wasusi asana allah min as-saytan wa kullu asirin min al-jiran.